0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Украіна синхронізавала сваю пазіцыю адносна рэжыма Лукашэнкі з Еўрасаюзам. Кіеў уводзіць усё больш жорсткія меры ўплыву на Мінск, пішуць украінскія журналісты Сергей Сідарэнка і Юрый Панчэнка пасля візіту ва Украіну дэлегацыі беларускіх дымсіл на чале са Святланай Ціханоўскай.
2: Аўтары артыкула звяртаюць увагу, што такі падыход Кіева цалкам супярэчыць пазіцыі Вашынгтона. Аднак украінцы тут пераследуюць свае інтарэсы. Маўляў, Украіна, дзякуючы беларусам,

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Іспанскі трэнер лонданскага арсенала Мікель Артэта быў прызнаны найлепшым трэнерам англійскай прэм'ер-лігі ў мінулым сезоне. Ён стаў першым трэнерам кананіраў пасля Арсена Венгера, хто атрымаў такую ўзнагароду. Французскі спецыяліст заваёўваў яе тройчы ў сезонах 98-га, 2002-га і 2004-га гадоў. У спіс прэтэндэнтаў таксама ўвайшлі Кіт Эндрус з Брэнтфорда, Майкл Керрік з Манчэстер Юнайтед, Пеп Гвардзіёла з Манчэстер Сіці, Антоні Іраола з Борнмута і Рэжыс Лебры Сандерленда. Беларуская лёгкаатлетка Крыстіна Ціманоўска, якая выступае за зборную Польшчы, паведаміла пра хуткі пачатак працы на тэлеканале «Белсат». Пра гэта яна прасказала ў сваіх соцсетках. «А вы ведаеце, што хутка на «Белсаце» я буду весці спартыўную бегавую рубрыку», – напісала Ціманоўская. Сваю заяву яна зрабіла пасля недаўняга візіту на тэлеканал. 24 траўня яна стала госцей ранішняга шоу «Раніца з «Белсатам», дзе расказала пра то, як пачаць бегаць без вопыту, у чым кайф ад бегу і як праходзіць яе трэніроўкі. Дацкі галкіпер Каспер Шмейхель аб'явіў пра завяршэнне кар'еры. З лютага брамнік не гуляў з-за траўмы пляча, што і стала прычынай, як ён сам паведаміў у інтэрв'ю для TV2 Sport. На працягу сваёй кар'еры датчанін выступаў за Манчэстер Сіці, Ноттс Каўнці, Ліц і Лестер, з якім у сезоне 16-го года стаў чэмпіёнам Англіі. Апошняй камандай Шмейхеля быў Селтык. У складзе зборнай Даніі Шмейхель правёў 120 матчаў, у тым ліку на чэмпіянатах свету 18-га і 22-га гадоў, а таксама згуляў у паўфінале Еўра-2020. Беларускі футбольны трэнер Сергей Русецкі стаў новым галоўным трэнерам жаночага маскоўскага ЦСКА. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Раней 37-гадовы спецыяліст узначальваў жаночую зорку БДУ з Мінска, а таксама зборную Беларусі Ю-19 і прызнаваўся найлепшым жаночым трэнерам Беларусі ў пазамінулым годзе. У якасці гульца ён выступаў за энергетык БДУ, ФК Мінск, магілёўскі Дняпро, чэшскі Банік, узбекістанскую Бухару і шведскі ІК Брагэ. Апошнія тыдні Русецкі працаваў з камандай у якасці выканаўцы абавязкаў галоўнага трэнера. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У дэлегацыі дэмсілаў, якія днямі наведалі Кіеў, быў і намеснік Святланы Ціханоўскай Павел Латушка.
3: Пра самыя ўзрушлівыя моманты і цікавосткі паездкі Павел Павлавіч расказаў у эфіры Еўрарадыё.
4: Ну, як чалавек, як беларус, безумоўна тое, што мы ў другі дзень візіту наведалі месцы, звязаныя з Беларусію і беларусамі. Гэта і манумент у гонар Жызнеўскага, які загінуў з сотні тых, хто змагаўся на Майдані. Гэта і Павла Шэрэмета, манумент, які знаходзіцца ў Кіеве. Гэта і помнік Уладзіміра Караткевічу, які я, дарэчы, ініцаваў усталяванне ў Кіеве. Это ўсё вельмі важныя такія мясціны. Для мяне, канешне, як для былога пасла, я, можа, так больш глыбока это разумею, важным з'яўляецца адкрыццё місіі дэмакратычнай Беларусі, калі закрытае пасольства. Я, дарэчы, быў на адкрыцці таксама гэтага пасольства Беларусі ў Кіеве, калі яшчэ...
5: А зараз да яго пад'язджалі?
4: Да, мы пад'язджалі, канешне, ў вельмі
5: заняпаў. Якія ўра, да.
4: Увогуле гэта жах, што гэта хоча прадэманстраваць Лукашэнка. Ну, можа, яны звярталіся да ўкраінскага боку, яны не далі згоду, каб там просто траву пакасіць, да, ну, хоць нейкі парадак зрабіць. Але тэарэтычна я не думаю, што ўкраінскі бок быў супраць. Хаця, вось важна, што адкрылася місія, фактычна, глядзіце, закрытае лукашэнкаўскае пасольства, а адкрываецца місія дэмакратычнай Беларусі. На ёй прысутнічае на адкрыцці афіцыйным намеснік міністра замежных справ Украіны, дырэктар департамента, які адказ за рэгіён, прадстаўнік, пасол па асобых даручэннях па справах Беларусі, афіцыйныя асобы, дэпутаты парламента. Гэта фактычна адкрыццё беларускай амбасады. тая закрыта, а тут открываецца. Гэта вельмі моцны палітычны крок таксама, яго недаацэньваць нельга. Ну, конечно, сама сустрэча з Зеленскім, я думаю, што гэта гістарычная постаць, размова з ім, беспасрэдная, гэта, конечно, захаваецца ў памяці. Спадзяемся, што, конечно, гэта мяне, можа, першая была, Светлана камунікавала ўжо з ім. Яны нават падалі ўжо, што гэта другая сустрэча, да, афіцыйна на сваіх каналах. Спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць паразмаўляць, бо ён на пачатку нават сказаў, я вельмі просты чалавек, і я люблю канкрэтна размаўляць. І так і на гэта размова вельмі канкрэтная адбывалася.
5: Дарэчы, вось я тут скарыстаюся вашым досведам дыпламата ў гэтай сітуацыі. Я ўжо бачыў, пісалі, ну, сустрэліся там на палях гэтага форуму, дзесьці там на 15-20 хвілінаў. Гэта нельга, да, это важная сустрэча, да, яна как бы добра, што адбылася, але нельга лічыць, што гэта ўжо такія перамовы, гэта ўжо значны прарыв, гэта як дыпламат, скажыце.
4: Не, абсалютна не згодны, не той, таму што хачу тут даказаць, які мы супер і атрымалася зрабіць такі цудоўны візіт. Такая практыка адбыцця сустрэч, не толькі можа там размовы кароткія, якія адбываюцца ў кулуарах, гэта таксама дыпламатычная праца. Кожны прыём гэта дыпламатычная праца. На гэтым прыёме на кароткай сустрэчы ты можаш перадаць мэсэдж, атрымаць мэсэдж, раз побач стаіць памочнік і перадаць інфармацыю і пайдзе вырашацца справа. Але кажам пра поўнафарматную сустрэчу, так яна менавіта адбылася, поўнафарматная сустрэча. Падчас такіх самітаў, форумаў яны праходзяць у асобна выдзеленым пакоі, дзе кіраўнік дзяржавы ці кіраўнік ўрада, я не аднойчы сам прымаў удзел у такіх сустрэчах с прэм'ер-міністрамі Беларусі, праводзіць вось такія сустрэчы, абмяркоўваюць канкрэтныя тэмы, даюць даручэнні тым, хто сядзіць у гэтых дэлегацыях, тому што там сядзяць прадстаўнікі ўрада, міністра замежных справ, офіса прэзідэнта, першы намеснік міністра замежных справ, і пазней па гэтых даручэннях ідзе выкананне тых дамоўленасцей. Так што абсалютна паўнафарматны візіт. Я вось з пункту гледжання пратакола, можа, не ўсім гэта падабаецца, але аж усё ж такі ўсё жыццё працаваў міністр замежных справ, гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень. Візіт кіраўніцы, так было напісана ў праграме аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта, дарэчы, што калі мы кажам, ці патрэбны інстытуты ці не. Светлану Ціхановскую там прадстаўлялі менавіта як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, якая ўзначалі дэлегацыю дэмакратычных сіл у Беларусі. Беспрэцэдэнтныя меры захады аховы. Просто беспрэцэдэнт. Гэта быў браніраваны аўтамабіль, гэта было 2-3 машыны з аховай, гэта былі паліцэйскія машыны спераді і замыкаючыя машыны, гэта была нават хуткая. Дарэчы, вось хуткую дапамогу ставіць у калону толькі тады, калі кіраўнік дзяржавы. І калі гэты візіт мае вось сапраўды такі важны афіцыйны статус. Кожны аб'ект, які наведваўся, там стаялі супрацоўнікі дзяржаўнай службы аховы Украіны, ён правяраўся. То есть там выезжала на кожны аб'ект, а аб'екту было шмат, бо мы шмат ездзілі, да, у розныя кропкі, была праверка. Гэта, думаю, паказчык адносінаў афіцыйнага Кіева да гэтага візіту. З іншого боку, і высокія рызыкі, якія існавалі, бо украінцы таксама разумелі, калі, не дай Боже, бы штосьці сталася, ну, гэта быў бы такі, ну, моцны удар па рэпутацыі Украіны, ну, і гэта, конечно, для нас усіх выклік. Так што, я думаю, што і была інфармацыя, што службы, конечно, і беларускія, расійскія маглі бы перашкодзіць гэтаму візіту і маглі штосьці бы зарганізаваць, але не было шансу. Вельмі высокі ўзровень быў арганізацыі. Украінцы за гэта падзякуюць Украіне.
5: Вось сапраўды, ці былі падставы, прычыны на па вашаму меркаванню для такой бяспекі? Я учора размаўляў з Александрам Балагановым з гэтай нагоды. Ён, дарэчы, прыгадаў сустрэчу з вамі.
4: Да,
5: і ён у вас пытаўся, гаварыць, што гэта вы прывезлі з сабой, палпалы, столько аховы, на што вы яму адказалі, гэта ваша мясцовая. Так вот, а ці былі падставы для такого? Браніраваны джып, там, хуткая, мотацыклісты, аўтаматчыкі, сабака з міліцыяй?
4: Глядзіце, у нас ёсць інстытуты, ёсць лідар, якая прызнаная еўрапейскай сусветнай дэмакратычнай супольнасцю, якая сёння прызнаная лідарам і ўладамі Украіны. Все, гэта тэма без дыскусій. Яна з'яўляецца ў вачах Кіева лідарам, і яны прызнаюць інстытут, аб'яднаны пераходны кабінет. І дэмакратычныя сілы, як партнёр, да? Ну, тут уже можна шырэй глядзець, як партнёр, а не рэжым Лукашэнка, партнёр для Украін. І зразумела, што хоча рэжым. Рэжым хоча знішчыць нашы інстытуты. Што адбывалася ў адносінах кабінета? Прызнана тэрарыстычная арганізацыя, прызнана на падставе заявы адпаведных дакументаў Генеральнай пракуратуры Беларусі і таксама Генеральной прокуратуры Российской Федерации, бо об основании признания террористической организации кабинета было прописано, что это погроза так само войсково-политическим интересам Российской Федерации. Тихановская террорист. Я террорист. До речи, Зеленским на этот конт так само была размова, он спытался, да, на конт термина узневолено, и вот то, что мы заявляемся террористами. Позднее хотели знищить Координационную Раду. И Лукашенко хочет знищить альтернативу. Чему не скористаться у этой ситуации, коли мы находимся в Украине, коли Тихановская в Украине? Логично, бо это ж война, а на войну все спишут. Ну, дрон прилетел, ну, ракета прилетела, а может, некий шаленец там что-то зарабил. Разумеете? Вот миновито на территории Украины это простей за все зарабить не с пункту глежней безпеки, а в вытлумачении. Это война, на войну все можно списать.
2: А вось і вынікі сустрэчы ад Паўла Латушкі, за якім размаўляе Зміцер Лукашук.
5: Я тут, можа быць, закрану тое, што вы адзначылі асабліва адкрыццё місіі дэмакратычных сілаў у Кіеве. Ну, вы дыпламат. Вы как бы разважаете такими терминами и так представляю, ну как бы это дипломатичными представительствами.
4: Что дает белорусам?
5: Да, что дает?
4: Я глядел ваш эфир с Сарырбековым.
5: Потому что я читал уже там.
4: Она добро отказала, я еще дополню.
5: Да, давайте.
4: Кто задает это питание? Ну вот, ну широ. Вот это питание мне гучить, я не до вас. Такий пропагандистский наратив. А вось па што гэта ўсё? А што гэта дае беларусам? Ну, давайте пачнем з таго, што, ну, канкрэтна, што дае? Ну, па-перша, мы вырашалі падчас гэтага візіту праблемы легалізацыі беларусаў. І пра гэта была размова з Уладзімірам Зеленскім, прэзідэнтам Украіны. Пра гэта была размова з міністрам замежных справ Украіны. І гэтая місія будзе служыць таму, каб дапамагаць вырашаць гэтай праблемы. І Зеленскі падчас гэтай сустрэчы даў даручэнне кісліцы заняцца гэтым пытаннем. І нават выказаў, я дзесьці сабе пазначаў, як ён сказаў, што гэтую праблему трэба вырашыць. Да, ёсць праблема, звязаная з тым, што Украіна прызнае краінай агрэсарам Беларусь, ну, за дзеянню рэжыму Лукашэнкі, і Россию. И это в этом контексте подход до белорусов приравнивается як до громадян Российской Федерации. Але он сказал, вырашить эту проблему, особливо относительно до доброохотников. Это уже с бородой проблема. Кольки бьемся, а тут на самом высоком политическом уровне принято это решение. Вось конкретно. Есть потенциал, и попередне обмерковывалось створение межведомственной групы рабочей по вырашению всего комплекса питания. Это питание эдукации, это питание и культуры, и снова же таки вертаюсь до легализации. Например, была встреча с координационным штабом обмена военнополонными, и там, например, мы обмерковывали питание вызволения политвязнев. И вельми цікавая была размова, вельми предметная. И эта размова, и эта встреча была инициирована миновито гэтым координационным штабом. Его выходит, бадай же, там 28 министерств. Узначали бригадный генерал Усов. Яны проинициировали эту встречу. Про это треба будет рассказать.
5: Да, да.
4: Была размова с военнополонными белорусами, которые воевали на территории Российской Федерации. Поздней. Что дает белорусам этот визит? Да, наша мета – сделать все, как не утягнуть Беларусь снова в войну у больш широким аспекте. Коли снова будет представлена территория, коли массово будет представлена поветренная простора для того, как завершила российская армия, або, не дай бог, белорусская армия, агрессию супроть Украины. Это дает нам что-то белорусам? Дает. Вот за это, про это мы говорили и апрацоўвалі падыходы, як мы сумесна можам гэтаму супрадзень. Штосьці будзе адкрытае, штосьці будзе і закрытае.
3: У эфіры Еўрарадыё быў намеснік Святланы Ціханоўскай Павел Латушка. Ён падвёў вынікі візіту Ціханоўскай і яе атачэння ў Кіеў. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Што Беларусь прапануе Захаду, калі скончыцца вайна?
0: Ведаеш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz. Зіпош.
2: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Канадскі рэпер Дрэйк стаў сольным артыстам з найбольшай колькасцю песень на першым месцы чарта Billboard Hot 100. Песня «Genius STFU» стала для Дрэйка ўжо 14-м хітом, які ўзначаліў чарт. Такім чынам ён абышоў Майкла Джэксана. Цяпер па колькасці песень нумар адзін Дрэйк параўняўся з Рыанай і Тейлор Свіфт. Наперадзе застаюцца толькі Марай Кэрі і «The Beatles». Акрамя гэтага Дрэйк усталяваў яшчэ адзін рэкорд Billboard. Адразу 42 яго песні трапілі ў чарт за адзін тыдзень. Таксама ён стаў першым выканаўцам у гісторыі, які набраў больш за 400 ўваходаў у Billboard Hot 100 за кар'еру. Амерыканскі гурт Bright Eyes выступіў у галівудскім амфітэатры Hollywood Bowl з вялікім канцэртам да 21-годзя альбомаў I'm Wide Awake, It's Morning і Digital Ash in a Digital Urn. Падчас выступу лідар гурта Конор Аберст зноў закрануў палітычныя тэмы і раскрытыкаваў войны і палітыку ЗША. Музыка адзначыў, што за 20-годзе свет мала змяніўся і згадаў войны на блізкім усходзе. Канцэрт спалучаў настальгію па музыцы з 2000-х гадоў і сучасныя палітычныя пасланні, у тым ліку крытыку Дональда Трампа. Пяцігадзіннае шоу сабрала 1000 прыхільнікаў. Падчас выступу прагучалі як вядомыя лірычныя песні гурта, так і кампазіцыі з выразным палітычным падтэкстам. У Вялікабрытаніі першае выданне кнігі «Гарри Поттер і філасофскі камень» прадалі на аукцыёне за 19 600 еўра. Кніга больш за 30 гадоў праляжала на гарышчы дома ў Эдынбургу. Выданне ў 1997 годзе атрымала на рэцэнзію шатландская аглядальніца Катрына Макнікал. Аднак кнігу яна так і не прачытала і пакінула ў скрынцы разам з іншымі рэчамі. Паводле прадстаўнікоў аукцыённага дома, асобнік захаваўся амаль у ідэальным стане і ўстанавіў новы рэкорд кошту для першага выдання «Гарри Поттера» ў мяккай вокласы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Уявім сабе, што вайна ва Украіне скончылася, санкцыі з Беларусі знятыя і можна вяртаць эканоміку на рэйкі, па якіх яна ездзіла да 2022 года.
4: Але з чым паедзем? Што мы можам прапанаваць краінам Захаду? Чым можам быць цікавымі ў плане эканомікі, вытворчасці і інвестыцый?
3: Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага.
5: Ну так, гэта вялікае пытанне насамрэч, з чым ісці на еўрапейскі рынак, таму што зноў жа мы ішлі на еўрапейскі рынак, ну, нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, у меншай ступені калійныя ўгнаенні, у асноўным нафтапрадукты, азотныя ўгнаенні. З нашай тэхнікай беларускай, ну, мы туды не ішлі, бо наша беларуская тэхніка, яна вырабляецца па самых перадавых савецкіх тэхналогіях, а з савецкіх часоў гэтыя тэхналогіі, ну, крышачку састарэлі. Яны і тады не
6: крышачкі зусім састарэлі.
5: Яны і тады былі як бы не тое, каб вельмі такімі перадавымі. Але, ну, вось Лукашэнка ж іх захаваў, гэтыя савецкія тэхналогіі перадавыя. Ну, вось і таму,
6: ну, лепш, тут... лепшыя савецкія тэхналогіі, лепшы савецкі ГОСТ, лепшую савецкую адукацыю,
5: ўсё захаваў, ўсё лепшае, ўсё, што было 30 гадоў.
6: І лепшая савецкая КДБ.
5: Як было 30 гадоў, так ён і захаваў там. Ну, ўсё, маладзец. Вось. Таму з гэтым мы пайсці не можам. Ну, напрыклад, ну, з беларускімі прадуктамі, ну, ведаш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны крыху, я баюся, яны былі б крыху, крышачку дарагія для, ну, для у параўнанні з, напрыклад, з польскімі,
6: з кітайскімі,
5: з літоўскімі, не кажучы. Не, ну, кітайскія іх і везці далёка, і ж такі. Але ў параўнанні з польскімі і літоўскімі яны былі крышачку дарагаватыя, гэтыя беларускія прадукты. Таму што, ну, ў Расіі мы іх прадаем, але ў нас няма таможні з Расіі, так? І, а калі мы будзем прадаваць з таможні, вось, з мытнымі гэтымі зборамі, то, ну, гэта будзе занадта дорага. Таму што беларуская сельская гаспадарка яна не ў такім добрым стане, як гэта можна падумаць, гледзячы на паліцы беларускіх магазінаў. Яна ў добрым стане, пакуль ёй няма з кім канкураваць.
6: І пакуль пастаянна ўліваюцца грошы.
5: І пакуль пастаянна ўліваюцца грошы, якія ідуць вось ад гэтых ад гэтай расійскай падтрымкі.
6: Вось таму нам заўсёды і казала прапаганда, што саюзная дзяржава гэта тое, чым ашчаслівіў Лукашэнка савецкі народ.
5: Ведаеш, вось
6: беларускі
5: вось
6: па Фрейду, да.
5: Савецкі, што? Вось глядзі, а ёсць цікавая рэч, вось ёсць такая краіна Арменія, якая называецца, да? І яна ж залежная ад Расіі не меней была, чым Беларусь. Ну, і расійскі газ, і расійскія энерганоспіты, і расійская ваенная база, прычым там шмат расійскіх вайскоўцаў было. Ну і краіна маленькая, і расійскі рынак для яе быў. Але ну нічога, вось армянскія ўлады выбралі зараз ісці ў еўразвяз. І як бы ну нічога выжываюць, яны ўсё добра. У Арменіі, дарэчы, рост валавага ўнутранага прадукту, рост эканомікі значна вышэйшы, чым у Беларусі. У Беларусі ў нас там сколькі? 0,4 было адсоткі, здаецца, а ў Арменіі больш за 5. І ўсё ў іх добра, і ўсё ў парадку. Ну, я ўжо не кажу пра тое, што пра тую залежнасць, якую мелі балтыйскія дзяржавы на момант распаду Савецкага Саюзу. І нічога, усе выжылі і жывуць зараз добра і лепей, чым Беларусь. Таму, ну, гэта пытанне, ну, ведаеш, як бы добрай волі. Таму казаць, што мы вось без Расіі не выжым, ну не, ну выжым. І Украіна вось выжыла. Усё ў парадку, усе выжываюць без Расіі. Гэта пытанне добрай волі, пытанне да таго, да чаго імкнуцца беларускія улады краіны. Ну, вось, а Лукашэнка не імкнецца, таму што для той эканомікі, якую ён стварыў, вось ёй менавіта заўсёды патрэбна вось гэта гіганцкая падпітка з боку Расіі. Ну, бо ніхто такой падпіткі больш не дасць. Але, ну, можна стварыць іншую эканоміку.
4: І ўсё ж, калі вернуцца ў рэчаіснасць, стасункі Беларусі з краінамі Захаду – гэта балоны з кантрабандай над Літвой і Польшчай, мігранты ля межаў з краінамі ЕС і абвінавачванне суседзяў і Захад у перадузятасці.
3: А яшчэ спроба Мінска праз Вашынгтон праціснуць пытанне з транзітам беларускага калію. ЕС стаіць на сваім. Прычын для зняцця санкцый няма. Літва супакойвае. Нават калі мы і вырашым супольна з еўрапейскімі партнёрамі пайсці насустрач Лукашэнку, гэта здарыцца не раней за канец 27-го года.
4: Дык няўжо ўсё так безнадзейна? Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
7: Слушай, ну Который... есть фактор один. Да, вот он один, зовут его Путин Владимир Владимирович. Да? А у него тоже подгорает, и подгорает конкретно, потому что то, что происходит по линии фронта, мы видим. То, что в России, как там это Лукашенко красиво сказал про российские НПЗ, да? Что они приходят в какое? В нервочее, неадекватное состояние, да? Да, ну, такое бывает, да.
6: Ну, что-то случилось.
7: Да, да, в какое-то не такое состояние они приходят, да, прям совершенно не работают абсолютно, да. Вот, страшно подумать, что будет, если с тобой такое приключится, и ты перестанешь так работать. Это же об этом лучше вообще не думать. Да.
6: Это что случилось? А такое было до 22-го года?
7: А, абсолютно. Слушай, ну, как, ну, в смысле на Москву? В смысле московские НПЗ? Ну, как бы, ребят, ну, так, вообще мы не договаривались, да. Вот, поэтому Путин-то тоже не может подождать, пока его младший союзник порешает свои мелкие бытовые вопросы с калием, с своими семейными деньгами, с заключенными, до которых вообще никому нет дела. Да и с Литвой, с Польшей, честно говоря, тоже, да. В России реальная экономика начинает сдавать, начинает не вывозить. Я очень верю в то, что элиты не в восторге все от этого, потому что пока ты на этом зарабатываешь, это приемлемо, да. Ну, если ты на этом теряешь деньги, ну, это прям уже плохая идея, да. Поэтому надо срочно как-то выходить из этой ситуации, да. Тут какой тут Донбасс к осени, тут... Извините, вон под Москвой уже куча неприятностей происходит, да, попадают вполне точно, и четверть нефтепереработки, это на самом деле очень много. Да? И Лукашенко может подставлять плечо как угодно, но это по мощностям совершенно несопоставимо.
6: Дарыча, а насколько саправды можно серьезно воспринимать эти слова на конт того, что давайте тут нам, у вас там вот что-то случилось, НПЗ не працует, но мы-то сейчас как вам зробим это все? Зробить?
7: Ну, так, ну нет, конечно, ну так а как? А как вести, а как потом назад? Ну и серьезно представляет, что для того, чтобы обеспечить Екатеринбург топливом, перерабатывать его будут в Беларуси, ну это через там всю Россию несколько раз гонять продукт. Ну и послушай, у нас были собственные НПЗ, а тут, да и прилететь может на любой, как мы уже сейчас понимаем, да, после того, как там уже в Челябинске не все заводы хорошо себя чувствуют. Ну, в общем... Тут, что тут Гомельская область? Это же вообще...
6: Ну, на конт Гомельской области все ж таки ситуация крыху іншая, накольки я разумею. Вот нават пасля и гэтых словаў Зеленскага, и папярэджанняў от Мадзяра, и все остатнее, украинские эксперты кажуть, что все ж таки гэта краіна не наўпроставы, там, скажем, агрэсар, окупант, и некие дзеянні на яе тэрыторыі ці супраць яе военные дзеянні будуць успрымацца усей супольнасцю сусвета як акупацыйныя там типа агрэсіўныя дзеянні. І гэта наколькі ўсё ж такі на твой погляд гарантуе бяспеку?
7: Слушай, ну пока в моменце безусловно. Да, то, что Лукашенко готовится к войне на своей территории, я абсолютно уверена, что только один человек может этому способствовать, и из-за одного человека это может начаться, и это человек Путин, а вовсе не Зеленский, и не Евросоюз, и не какие-то другие европейцы, американцы, англосаксы и так далее. Вот. Ну, просто потому, что это в здравом уме никому не нужно, и избиратель это не одобряет, и смысла в этом никакого нет. Единственный человек, кому это действительно выгодно, это Путин. Это Зеленскому вот невыгодно прям совсем, да. Даже сложно себе представить схему, когда это организует Зеленский. Потому что есть вещи, где действительно сложно понять, кто бы это мог быть и кому бы это могло выгодно. Да, там, я не знаю, там можно на несколько конспирологических теорий придумать, допустим, почему взрыв Северного потока там выгоден был и Путину. Да? Но здесь сложно себе это представить. Зачем Зеленскому было бы открытие второго фронта? А вот зачем оно Путину? Тут как бы все очевидно. Мотив у него. Вот. Ну и, слушай, вот Лукашенко же на этих... Как расцвел он, слушай, на этих учениях, да? До этого его это обороноспособность и боеготовность прям остро волновали. А тут, видимо, ему психотерапия ядерными боеголовками, она так немножко его успокоила, что, если что, мы эгегей.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруськими радіо рація. Гэты новы дзень мы з вами сустракаем сёння 28 траўня. Ну вось, напрыклад, давайте пагартаем календар, там такія падзеі. 1570 год Лагішын атрымаў Магдэбургскае права. У 1599 у гэты дзень ствараецца Віленская канфедэрацыя, саюз кальвінісцкіх і праваслаўнай шляхты. У 1863 годзе бітва пад Уладыкай. Когда вялійскі павет паўстанцы пацярпелі паразу, было шмат палеглых, у тым ліку кіраўнік паўстанцаў Вінцэнт Козел-Паклеўскі. Таксама працягваем гартаць календар і, між іншым, чарговыя падзеі прыгадваем.
0: Раніца з рацыяй.
1: А гэта падзеі з мінулага стагоддзя. Ўжо 1905 год, параза расійскага флоту ў Цусімскай бітве пад падчас расійска-японскай вайны. У 1919 годзе адбылося абвяшчэнне незалежнасці Арменіі і Азербайджану. У 1961 годзе ў Лондоне ўтварылі праваабарончую арганізацыю Amnesty International. Таксама давайце прыгадаем дзень. У 1987 годзе такі травеньскі звычай. Звычайны, спакойны, здавалася б, дзень, але менавіта тады, 18-гадовы заходні нямецкі пілот Матіас Руст пасадзіў прыватны самалёт на Красной плошчы ў Маскве. Ляцеў і ажно да Крымля даляцеў. Мы пачынаем новы дзень, пачынаем яго звычайна, традыцыйна з навіну на нашай хвалі.
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Рада міра, створаная Дональдам Трампам, не атрымала фінансавай падтрымкі. Зеленскі просіць ЗША тэрмінова перадаць Украіне ракеты для Патрыот. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай стаў Ігар Кулікоў.
1: У студы навіну жалі Калярковская.
3: Рада міра, створаная Дональдам Трампам, для аднаўлення газы за 4 месяцы не атрымала ніводнага долара, нягледзячы на абяцаныя 17 мільярдаў. Пра гэта паведамляе Financial Times. Грошы пакуль ідуць толькі на адміністрацыю і тэхнічныя структуры, а сам праект застаўся ў палітычнай і юрыдычнай невызначанасці. Сярод галоўных праблем – адсутнасць фінансавання, невызначанасць будучыні газы і пытання разбраення Хамас. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі сустрэўся ў Кіеве з амерыканскімі кангрэсменамі. Нагадаем, учора стала вядома, што Зеленскі звярнуўся да прэзідэнта ЗША з просьбай тэрмінова перадаць Украіне ракеты для сістэм Патрыот на фоне крытычнага дэфіцыту сродкаў супраць паветранай абароны. Пра гэта паведаміў Kyiv Independent. У лісце адзначаецца, што Украіна амаль цалкам залежыць ад ЗША ў пытанні абароны ад балістычных ракет. Зеленскі таксама папрасіў дадатковыя сістэмы супрацьпаветранай абароны, бо існуючых паставак ўжо недастаткова на фоне маштабных расійскіх удараў. Зварот з'явіўся пасля заяў Масквы пра магчымыя удары па Кіеве і цэнтрах прыняцця рашэнняў. Паведамляецца, што Зеленскі абмеркаваў з амерыканскімі кангрэсменамі таксама захаванне санкцый супраць Расіі, сітуацыю на фронце і магчымую дамову паміж Украінай і ЗША па сумесных праектах у сферы дронаў. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? Што думаюць на гэты конт самі палітвязні, якіх вызваляюць і дэпартуюць з Беларусі? Сваім меркаваннем падзяліўся былы палітзняволены Кірыл Казей, які быў асуджаны да 7 гадоў і адсядзеў 5 з іх па 4 артыкулах за ўдзел у акцыях пратэсту.
4: Из-за того, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил, может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля благодаря Трампу.
3: Яшчэ одно надзённое пытанне, якое хвалюе палітвязню, гэта люстрацыя і ці варта прабачыць катам. Кірыл Казей выказаў свае стаўленне і да гэтага.
4: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
3: Былый политвязень Кирилл Козей был вызволен из Могилевской колонии номер 15 после перемог спецпосланника президента США Джона Коула с Лукашенком и был депортован у Литву 19 соквика бягучего года. Лауреатом премии имя Наталии Арсеньевой у 2026 году стал Игорь Куликов с книгой «Нетутейшее долечение», якая вышла у выдавецтве Янушкевич у 2025 году. Про это поведомил белорусский ПН. Журы отзначили автора за метафизичную отвагу у працы с мовой. Книга включает верши и переклады с санскриту и ангельской мовы. У короткий спис премии так само вошли «Хроника отмовления пустоты» Ильи Кубицкого, «Чайный сбор», «Выбранная постпоэзия» Макса Щура. Премія імя Наталі Арсеньєвої присуджається за найліпшу білоруську поетичну книгу і існує з 2016 года. З 2021 года її організовують Білоруський ПЕН і Міжнародний союз білоруських письменників. Больш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такі вось інформація синоптиків зараз до нас доходить. 28 і 29 травня впливає на наше надвор'я фронтальні розділи, де холодне повітряне маса, яке ближче до нас поступаються з повночі Європи. Облачне з проясненнями надвор'я. До речі, зараз от самої раніці гэтых прояснення багато. Конкретно у нашому поміжному регіоні уся усходня частка Білорусі захмарене, де так само, наприклад, на Вітівщині, недалеко від Вітебська, можуть бути зараз дажджі. Температура повітря 8 у Лідзі, Волковиську, Дегородні, 9 у Белостоку, Дегайновці, 9 у Бересті, у Кобрині, де так само 9 у Пінську. У день чекаємо сьогодні плюс 17-19, полночно-заходні, де увага, паривісти вітер далі заховується по всім нашим поміжжям.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ». Раніца з
1: рацією. І зараз закладаємо 5 хвилин після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Дмитро Войтюшкевич наперед у забаві. Зараз от самої раніці у нашому ефірі, що буде співати «Де мой край, там де вічну» пісню пеє Біловежа на слови у Владимира Короткевича. Що ж, це трошки про музику, але ранішній ефір починається. Наперед ще більше інформації, де коментарів на різні теми.

0: Граница с рацией.
1: І таксама зараз дакладна паўгадзіны засвеціцца да 8 Беларусі, да 7 Польшчы. Наперадзе агляд эканамічных падзей у нашым эфіры, ды таксама колькі словаў пра надвор'е. Як мне здаецца, трошачкі халаднавата там на вуліцы. Ведаеце, за чаку гэта, бо парывісты вецер дастаткова моцны. Ён прыносіць такі вось холад і адчуванне гэтага холоду, калі, напрыклад, ад самай раніцы на працу ідзеш. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліна плюс 9 у Лідзі, во Кавыску да Гародні, 10 зараз у Беластоку, 9 у Гайнаўцы, 10 у Берасці, у Кобрыні, ды 9 у Пінску. Паўночна-заходні халаднаваты вецер, парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, у дзень ён будзе вагацца, спачатку знізіцца, потым пад вечар будзе павышацца. Ну і таксама цягам усяго дня пераменная воблачнасць ад самай раніцы дастаткова сонечна месцамі.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Яшчэ адна кампанія дапамагае Расіі ў вытворчасці боепрыпасаў. Беларускае прадпрыемства «Элементарныя машыны» дапамагае расійцам наладжваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых сілавікоў «Белпол». На сайце кампаніі гаворыцца, што яна займаецца распрацоўкай і вытворчасцю фасовачна-пакавальнага абсталявання, печаў, прамысловых млыноў і так далей. Кіраўніком і ўладальнікам з'яўляецца Дмітрый Емец. Але паводле звестак «Белпол», не ўся прадукцыя элементарных машын выглядае мірна. Гэтая фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Расійскі брэнд, што працуе на акупаваных тэрыторыях, ідзе ў Беларусь. Шаурмічная растоўскага брэнда «Шаурма Шоп», шырока прадстаўленая на акупаваных Расіі тэрыторыях Украіны, абяцаюць прыйсці ў Беларусь. З 1 чэрвеня брэнд запускае рэкламную кампанію, накіраваную на выхад на рынкі Беларусі, Кыргызстана, Азербайджана. Плануецца, што «Шаурма Шоп» да канца года павялічыць колькасць кропак продажаў з 74 до 120 аб'ектаў, а свой абарот да 2 мільярдаў расійскіх рублёў. Геаграфія пашырэння шаурмічнай у самой Расіі ахопіць Растоўскую вобласць, так званая ЛНР, ДНР, Маскву і Маскоўскую вобласць, піша «Беларусы рынак». Чарговую буйную партыю кантрабанды імпартных тавараў спрабавалі правесці ў Беларусь з Расіі. Супрацоўнікі мытні спынілі два аўтамабілі недалёка ад расійскай мяжы. Яны везлі ў Беларусь адзенне, абутак, сумкі, аўтазапчасткі ды іншыя тавары. Перавозчыкам аказаўся адзін і той жа індывідуальны прадпрымальнік. Праверка дакументаў паказала, што яны фіктыўныя, і адпраўнікі і атрымальнік указаны ў іх былі рэзідэнтамі Расіі і гэтую пастаўку увогуле не ажыццяўлялі. Звесткі аб саміх таварах у дакументах таксама былі пазначаны няправільна. З агульнага аб'ёму грузу, які ацанілі прыкладна ў 2,4 мільёны рублёў, амаль палова не мела нават пацверджання легальнага ўвозу ў Еўразійскі эканамічны саюз. Гэта значыць, з высокай верагоднасцю мытныя плацяжы пры гэтым не плаціліся. Вайна ў Іране каштавала польскім кіроўцам і прадпрыемствам не менш за 10 мільярдаў злотых, галоўным чынам з прычыны росту цэн на паліва. Паводле звестак фонду «Інстрат», найбольш пацярпелі транспартныя кампаніі, якія выкарыстоўваюць дызельнае паліва. Польскі ўрад раней вырашыў змягчыць наступствы павышэння цэн, знізіўшы ПДВ і акцыз, а таксама увёўшы максімальныя цэны на паліва ў рамках так званага пакета ЦПН. З пачатку вайны да сярэдзіны траўня дзяржаўны бюджэт пры гэтым страціў амаль 2 мільярды злотых. Курс валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 64 грошы, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 22 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Раніца з рацыяй.
1: Ну, а таксама зараз дакладна амерыканскі новіны застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшы. Украіна здольная нанесці ўдары па вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Аднак на сёння такі сцэнар выглядае малаверагодна. Заява на адрас Александра Лукашэнкі, які апошнім часам гучаць з Кіева, гэта хутчэй за ўсё спроба палітычнага ціску на Мінск, каментуе. На гэту тэму сёння ў нашым эфіры Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
2: Тактыка і стратэгія Украіны адносна Беларусі істотна змянілася. Як прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі, так і іншыя прадстаўнікі палітычнай ды ваеннай эліты наўпрост гавораць і пра асабістую адказнасць Александра Лукашэнкі і пра магчымасць нанясення ўдараў па аб'ектах на тэрыторыі Беларусі, калі беларуская зямля чарговы раз стане плацдармам для расійскіх ракетных комплексаў і рыхтавання новага нападу на украінскую зямлю. Днямі камандзір сілаў беспілотных сістэм Украіны Роберт Броудзі, вядомы пад пазыўным «Мадзяр», адкрыта папярэдзіў Александра Лукашэнку, што першыя 500 цэляў ўжо вызначаны. Лукашэнка ў адказ заяўляе пра падрыхтоўку да вайны, а раней у часе супольных з Расіяй ядзерных вучэнняў паабяцаў, цытую, абараняць айчыну ад берасця да Ўладзівастока. Наколькі ж магчымы сцэнар, пры якім Украіна сапраўды нанясе ўдары па аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Такія магчымасці ў Кіева ёсць і ваенныя, і тэхнічныя. То бок, тэарэтычна такі ўдар можа быць нанесены ў любы момант, напрыклад, па расійскай базе на беларускай зямлі. Аднак пры гэтым трэба разумець, што Украіна ваюе з Расіяй. Лінія фронту на сёння даволі працяглая. Украінцам неабходна пастаянна думаць пра абарону ўласнай тэрыторыі. Асабліва цяпер, калі Крэмль абяцае наносіць сістэматычныя ўдары па Кіеву і вобласці. То бок займацца яшчэ ўдарамі па аб'ектах у Беларусі не адпавядае стратэгічным мэтам Кіева. Гэта хутчэй выглядае як палітычны ціск у межах агульнай, павольнай, але ўжо даволі заўважнай змены ў палітыцы кантактаў з рэжымам Лукашэнкі. Маю на ўвазе найперш і шырокія кантакты Мінска з адміністрацыяй Дональда Трампа, але таксама і званок да Лукашэнкі Эмануэля Макрона. Ва ўмовах, калі Расія ўсё ж моцна аслаблена вядзеннем вайны, стратай вялізных тэхнічных і чалавечых рэсурсаў, з'яўляецца слабая надзея на тое, што неяк удасца адцягнуць Лукашэнку ад далейшага і больш глыбокага ўцягвання ў вайну на баку Расіі. Тым больш, улічваючы фактар наяўнасці на беларускай зямлі расійскай ядзернай зброі. Такім чынам, на сёння украінскія ўдары па Беларусі выглядаюць малаверагоднымі. Аднак усё можа змяніцца ў адзін момант, калі, да прыкладу, з тэрыторыі Беларусі ва Украіну паляцяць ракеты, пойдуць расійскія войскі ці паедуць танкавыя калоны. Трэба прызнаць, што ў такім сцэнары хутчэй за ўсё аніяк не зацікаўлены Лукашэнка. Застаецца толькі адно з важных пытанняў, ці яго меркаваннем у Крамлі будуць асабліва цікавіцца. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

Ігоря, раніца, каля Беларускай радыёрацыя. Наперадзе бальскова навіну ў нашым эфіры. Непагадзь стала прычынай знікнення электрычнасці ў рэгіёнах Беларусі. Іран заявіў аб ударах па амерыканскай авіабазе. Такія вось навіны, но падрабязнасці абавязкова на нашай хвалі. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. Сёння чацвер, 28 дзень траўня. На гэты новы дзень мы з вамі разам сустракаем таксама далей.

0: Радыорацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыорацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Іран заявіў аб удары па амерыканскай авіябазе. Непагодзе стала прычынай знікнення электрычнасці ў рэгіёнах Беларусі. Улады падляскага ваяводства хочуць аднавіць чыгуначныя зносіны з гароднімі.
2: У студыі навіны Анжэліка Рэльковская.
3: Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі Ірана заявіў, што а 5 раніцы па мясцовым часе быў нанесены удар па амерыканскай авіябазе ў адказ на атакі злучаных штатаў каля аэрапорта Бендер-Абас. Пра гэта паведамляе іранскае агенцтва ТАСНІМ. У Тэхеране не ўдакладнілі, дзе менавіта знаходзіцца база. У сваю чаргу армія Кувейта заявіла, што яе сістэмы супрацьпаветранай абароны перахоплівалі ракеты і беспілотнікі. Іранскія вайскоўцы папярэдзілі, што любое паўтарэнне агрэсіі так званай прывядзе да больш жорсткага адказу, а адказнасць за наступствы, па іх словах, ляжаць на так званых агрэсараў. Злучаныя Штаты сёння ноччу сапраўды нанеслі новы удары па Іране, паразіўшы ваенны аб'ект і збіўшы 4 іранскія ударныя беспілотнікі камікадзе ў раёне Армузскага праліва. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на амерыканскага чыноўніка. Паводле гэтых дадзеных, мэтай стаў наземны пункт кіравання ў горадзе Бендер-Абас, дзе рыхтаваўся запуск яшчэ аднаго дрона. Удары апісваюцца як абарончыя дзеянні, накіраваныя на захаванне рэжыму спынення агню. Пачатак ёсць, далі многае залежыць ад розных фактараў. Так вынікі візіту ў Кіев Светланы Ціхановскай ацэньвае Светлана Шацеліна. Яна, як кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва ўкраіне, ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Светлана Шацеліна.
4: Мы ўжо хацім данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
3: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных спраў дапаможа вырашыць многія праблемы, Светлана Шарцеліна адказвае стрымана і вольна. Образна.
4: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху ўсе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
3: Дэкларацыя кантактаў Кіева і беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэч ва ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуалізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Моцна непагодзь 27 траўня стала прычынай масавых збою ў электразабеспячэнні ў Беларусі. Паводле інфармацыі Белэнерга, праблемы зафіксаваныя больш, чым у 500 населеных пунктах. Найбольш складаная сітуацыя склалася ў Віцебскай і Мінскай абласцях. Для ліквідацыі наступстваў задзейнічаны аварыйныя брыгады і спецтэхніка, а таксама пры неабходнасці прыцягваюцца дадатковыя рэсурсы. Учора ўвечары, уначы і ўначы аднаўленчыя працы працягваліся ў 250 населеных пунктах. У Белэнерга створаны аператыўны штаб, які каардынуе работы і кантралюе сітуацыю. Энергетыкі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме і імкнуцца як мага хутчэй аднавіць электразабеспячэнне ва ўсіх пацярпелых населеных пунктах. Улады падляскага ваяводства хочуць аднавіць чыгуначныя зносіны з гароднімі. Рэгіён накіраваў у Міністэрства інфраструктуры Польшчы прапанову адкрыць новыя далёкія маршруты, у тым ліку міжнародны кірунак з гароднімі. Калі палепшыцца геапалітычная сітуацыя. Улады падкрэсліваюць гістарычныя сувязі Падляшся з гэтым рэгіёнам і жаданне аднавіць транспартнае паведамленне. Цягнікі паміж Польшчай і Гароднімі не ходзяць з 2020 года. Спачатку гэта тлумачылі пандэміі, пазней сітуацыя на мяжы, справай пачобыта і міграцыйным крызісам. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перед самогрими днями більш холодне і неустойливе повітряне маса до нас поступає з повночного заходу Європи. Перемінне в облачність раніцей більш сонця. У день без істотних опадків, до вірогодності опадків 5-10%. Такі ось інформації. Температура повітря зараз плюс 9 у Лиді до Волковиску, 10 у Хороднім Бєлостоку до Гайновці, 11 у Бересті, 10 у Кобрині, 10 у Пінську. У день чекається плюс 15-17, так само там на вулиці повночно-заход. Дні холодувати до паривісти. Вітер незначно повишене, атмосферний тиск зараз.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: І так само наперед обов'язково у нашому ефірі похуторам на екологічні теми. Запрошую вас 98.1 FM у Бєлостоку та Городні, 99.2 FM у Бересті та Білоподляській, ді так само в інтернеті rc.com. Грам 28 день травня, четвер. Тут у студії з вами Улад Гриньовський.
0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: Радио Раце.
1: І таксама далей пра сонца ды пра моц прыроды будзем размаўляць у нашым эфіры. 8:10 зараз дакладны час у Беларусі, 7:10 на гадзінніках у Польшы. За апошнія ночы у небе над Бляшчам да большай часткай Еўропы можна было назіраць паўночнае зянне, рэдкае відовішча. Жыхары Падляшча выкладаюць у сацыяльныя сеткі фотаздымкі рэдкай з'явы. Прадстаўнік альянсу «Зялёная Беларусь» Владіслаў Шумак тлумачыць, як утвараецца паўночнае зянне.
2: Самая галоўная праблема – гэта разуменне людзьмі тое, што пры зменах клімату мы павінны вельмі актыўна зараз удзельнічаць у працэсах адаптацыі і мітыгацыі. То есть працэсы змены клімату – гэта значыць, іх нельга спыніць. Клімат змяняецца, і мы можам толькі змяніць сваё жыццё. І гэта якраз на гэта накіраваны курс кліматычнае права, які распрацаваны экспертамі праекта «Зялёны вектар развіцця», і які ўжо можна прайсці і павысіць свае веды ў галіне як навогуле клімата, так і перш за ўсё гэта вось гэтых прававых падыходаў, што рабіць у цяперашняй сітуацыі, як выкарыстоўваць нормы нацыянальнага заканадаўства, напрыклад, той же самай Беларусі, як выкарыстоўваць новы нормы Еўрапейскага саюза, каб праводзіць адаптацыйныя механізмы. Ну і розныя адкрытыя прасторы, розныя публічныя мерапрыемствы на кшталт зялёнага дню ў варшаўскім універсітэты, яны паказваюць, што большасць людзей, ну, працаўнікоў, напрыклад, той же самай акадэміцкай супольнасці, яны зацікаўлены ў гэтым, то есть яны даведваюцца сапраўды, то есть яны бачаць пацверджанне гэтых зменаў клімату, і эксперты грамадскіх арганізацый, якія працуюць на такіх пляцоўках, яны ім дапамагаюць ось як бы сфармуляваць і скарэктаваць свой жыццёвы трэк.
3: Давайте разглядзім гэта на канкрэтным прыкладзе. Напрыклад, вось пагроза засухі. Прынамсі так выглядае, што і Польша, і Беларусь маюць перад сабой гэту пагрозу.
2: Так, гэта праблема і для Беларусі, і для Польшы. То есть гэта праблема для краін усходняй цэнтральнай Еўропы, якая пацвярджаецца не толькі вучонымі, але і практыкамі. То есть гэта, ну, напрыклад, тымі ж самымі аграрыямі, гэта людзьмі, якія працуюць у лясной гаспадарцы. Гэта ўсё пацвярджаецца, і тут можна нават сказаць, што мы ўжо спазніліся. Тыя працэсы, гэта значыць, тыя працэсы, якія зараз адбываюцца ў экасістэмах прыродных і антрапагенных экасістэмах, мы іх ужо не можам спыніць. І вельмі важна, вельмі хуценька, ну, напрыклад, тым же самым аграрыям праводзіць мерапрыемствы па рэтэнцыі вады, то есть па збіранню любой кроплі вады, каб яна не змывалася падчас моцных ліўняў, моцных дажджавых ападкаў, а заставалася на тэрыторыі і выкарыстоўвалася для яе абваднення.
3: Мы возьмем сапраўды акадэмічную супольнасць таго ж самага

0: Пасху університету, і, може бути, не тільки лична організація кшталту, організації Неруш. Що можуть зробити гэтыя супольнасці на місцах?
1: Ну, перш за все, гэта робота інформаційна. Наприклад, коли ми говоримо про академіцьку супольність, то громадський сектор, навіть на прикладі того ж онлайн-курсу «Кліматичне право», він може допомогти у поширенні тематики наукових досліджень, наприклад, тих же самих магістерських робіт або докторських робіт. І це вельми важливо, тому що процеси у правової сфери, процеси у господарчої сфери, вони повинні постоянно аналізуватися і вельми оперативно повинні, ну, коректуватися, коли відбуваються прийняття нових нормативно-правових документів. Або ми сутикаємося з реальними подіями у навокольному осяроддзі, де так само вельми важна роль науки в контексті, наприклад, того ж самого моніторингу і розпрацовки сценару розвиття ситуації.
0: Ваш погляд на законодавство Беларусі чи Польщі ліпш підрихтаваны до зменаў клімата і реагавання на гэты працэс?
1: Безумоўна, еўрапейскае законодавство, законодавство Еўрапейскага Саюза, яна ў контексте гэтых адаптацыйных механізмаў больш лепшая. Беларусь ўжо спазняецца, асабліва спазняецца ў накірунку адаптацыі прамысловасці да зменаў клімату. З пункту гледжання рэгуляцыі эканамічных працэсаў, садзейнічання развіцця працэсаў адаптацыйных на ўзроўні прамысловасці, сельскай і лясной гаспадаркі. Еўрапейскае законадаўства, яно становіцца ва ўсім свеце прыкладам вось гэтых зменаў, якія часам крытыкуюць, таму што гэтыя ўсе нормы, яны прапісаны ў Европейским зеленым ладе, это вот эта великая программа декарбонизации экономики, и ей критикуют, але на самой справе она робит свои добрые справы, але этой справы треба худшей робить. Мы спазняемся у адаптации до изменения климата.
0: Ну і даецца, це знай кітаеш канферэнцыя Ренатура-26, якая праходзіла днямі ў Белавежы, і там цікава, што калі казалі пра рэнатуралізацыю рэк, той же самай нарукі, казалі, што гэта немагчыма здзело беларускага боку, і называлі ў залі прысутных прасуднікаў беларускіх арганізацій грамадскіх. Сапраўды ж ратаванне рэк у Белавежскай пушы ад засухі, гэта справа двух краін. І без гэтага немагчыма?
1: Немагчыма навогуле працэсы трансгранічных рэк. А шмат якія рэкі басейна Нарыва заходняга боку, гэта трансгранічныя рэкі, якія, напрыклад, пачынаюцца на Беларусі, а пасля нясуць свае воды на тэрыторыю Польшы. Гэта датычна шмат якіх краін, не толькі басейна Нарыва, Віслы, але і таго ж самага і Нёмана, і Дняпра, і заходняй Дзвіны. Гэта ўсе працэсы павінна адбываць на трансгранічным узроўні.
2: Я награю гэтую інфармацыю, агучвае прадстаўнік Альянсу Зялёнай Беларус Уладзіслаў Шумак.
3: Беларуская радыё рацыя. Найлепшы твой сябар.

0: Федэрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А так, свадалі, працягваецца наш эфір. Гэта чацвер, гэта беларуская радыёрацыя. А мы пра экалогію, размова пра экалогію, нават больш пра будучыню Альянс Зялёная Беларусь, ладзіць сферу адукацыйных вебінараў пра энергетыку ды яе выкарыстанне. Чарговая сустрэча з цэлай серыі, прысвечаная тэме энергетычная кааператыва. Яна 28 траўня, ну а спікерам выступае Арцём Быстрык, эксперт у сферы лакальнай энергетыкі і сябра Альянсу Зялёная Беларусь.
2: Апошні з трох вебінараў, прысвечаных энергакааператывам. А ўвогуле, гэта толькі частка яшчэ большай серыі вебінараў, якія будуць падрыхтаваныя маімі калегамі, нашымі сябрамі, эколагамі і экалагістамі з Беларусі, якія кожны ў сваёй галіне эксперт, і парачку вебінараў вам зачытаем.
1: Якая ідэя гэтых праектаў, гэтых вебінараў, то есть пашырэнне інфармацыі, так, на экалагічныя тэмы і не толькі на экалагічныя тэмы, бо, напрыклад, у цябе тэма трошачкі таксама экалогія, не до конца экалогія, нават эканоміка больш.
2: Тут, ведаеце, вось гэтая тэма энергетычных кааператываў, мне тут пасля ўжо досведу, даруйце, дзялюся сваім асабістым, але мы размаўлялі з гаспадарамі з Партугалі і з панам тут з Польшы, якія займаюцца энергакааператывам, і ў них аказаліся зусім іншыя кантэксты, хаця быццам бы Еўрасаюз, і зусім іншыя цікавыя рашэнні, цікавыя абставіны і незвычайныя такія вось гісторыі. Але, пра што я кажу, то гэта не абавязкова пашырэнне інфармацыі, я так ужо зразумеў, што гэта нават пераасэнсаванне таго, што зараз адбываецца з гэтай тэмай, то быццам бы спецыфічная, вузкая, яна экалагічная, непазбежна, бо закладваецца, што энергетычныя кааператывы маюць аднаўляльныя крыніцы энергіі заўсёды. Падыход бы да лакальная энергетыка са сваімі мінусамі, але са сваімі неаспрэчнымі перавагамі, кшталту бяспекі, кшталту лакальнай крыніцы, лакальных сетак. Гэта все вельмі устойліва, вельмі бяспечна, вельмі экалагічна, але самае важнае для мяне у энергакааператывах, бо што яны з'яўляюцца кааператывамі, у тым самым добрым старым сэнсе слова, летні з 19 стагоддзя, гэтыя прынцыпы, што трэба дбаць. Усім прынцыпам вельмі цікава можна распавесці пра іх, калі пазней захочаце, але там ёсць прынцып, каторага прытрымліваюцца ўсе кааператывы з міжнароднай, ведаю, альянса кааператываў, ёсць такая арганізацыя. Яны прытрымліваюцца таго, што кааператыў паспяхова дзейнічае, і гэтыя сродкі, которые внеслі людзі, яго чальцы, выкарыстоўвае вельмі эфектыўна і вельмі празрыста, і дзякуючы гэтаму не столькі атрымоўваюць людзі прыбытак, вяртаюць інвестыцыю, зразумела, але прыбытак як такі не з'яўляецца мэтай, а мэтай з'яўляецца існаванне, развіццё кааператыву, з'яўленне новых кааператываў і падтрымка сацыяльных патрэбаў вакол яго, школы, дзіцячыя там некія садкі, установы за пажылымі, так, некія вось гэтыя дамы, дзе людзей выглядаць шпіталі таксама. То есть людзі свядома робяць выбар, што я не панесу свае гэтыя партугальскія, напрыклад, грошы ў банк ці яшчэ дзе, а я панесу ў гэтую вось кааператыву, ведаю, што не паставяць 44-ю сонечную панель, і гэта вось суседні будзе домік абагравацца, калі ёсць сонца. Калі няма, трудна, але вось такая ідэя. Мне это вельмі блізка, я, магчыма, гэта ёсць самае важнае для мяне ў гэтай гісторыі, хаця экалогія, канешне, прысутнічае, і для мяне таксама это важна.
1: Ну так, але раскажы, калі гэта вебінары, гэта проста абмен нейкім досведам, ці гэта таксама вырашэнне для сябе пэўных пытанняў, калі людзі могуць задаць пытанне і, умоўна кажучы, не ведаю, перапланаваць свой бюджэт, ведаючы адказы на гэтае пытанне, вось як выкарыстаць гэта энергетычная плыня.
2: Калі мы гаворым пра бюджэт і энергетычныя кааператывы, самае цікавае менавіта ў тым,
1: а практычнасці, што... я хацеў, ці практычна гэтае.
2: Менавіта. Зараз вось у апошнюю зіму паказальна, бо яна была халодная і снежная сапраўды, і на 30% быў ніжэйшы кошт энергіі для ўдзельнікаў кааператыва, толькі таму, што яны з'яўляліся дзельнікамі кааператыва. У іх ёсць свае крыніцы, яны іх спецыяльна ж пабудавалі, інвеставалі, яны працуюць, і нават зімой, нават у самыя вот эти цёмныя, калі кажуць, хмарныя дні, всё равно было танней. І гэта, вядома, не толькі некія цуды ад прыроды і тэхналогій, гэта яшчэ і фінансавыя вось такія ўзаемадзеянні з дзяржаўнымі сеткамі, з энерга там пастаўшчыком так далей. Гэта цэлы комплекс рашэнняў, гэта ўсё пры рэгістрацыі энергакааператыву ўлічваецца і бярэцца там дазволы ўсе адпаведныя і запускаецца такая мадэль, такі тып працы.
1: І серыя вебінараў, гэта ініцыятыва Альянсу Зялёнай Беларусі, накіраваная на пераасэнсаванне энергетычнай бяспекі ды экалагічнай палітыкі краіны. Дакладная інфармацыя аб гэтым праекце на старонцы арганізацыі
0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Сталіца з рацыяй.
1: Таксама зараз сонечна, так у нашым памежным рэгіёне больш хмары ў усходняй частцы Беларусі, але што з гэтым сонечна? Такое яркае сонца, здаецца, і вецер парывісты, а таго не ствараецца цёплае надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, між іншым. Ну, і з-за гэтага ветра адчуваецца тэмпература паветра нават яшчэ меншая, чымся ёсць на тэрмометрах. Зараз плюсы 10, у Лідзе да Ваўкавыску 11, зараз суха, Родні, Беластоку, Дыхайнуцы, 11 зараз у Берасці, 11 у Кобрыні, ды 10 у Пінску. У дзені плюс 15, 17, таксама без істотнага ападку, верагоднасць ападкаў 5-10%. Ну, але ведаеце, практыка паказвае, учора таксама, здаецца, прагноз выглядаў, што не будзе тога дажджу, а нейкі такі, між іншым, у дзень учора праз Беласток прайшоўся. Паўночна-заходні халаднаваты вецер, парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду. Ну і незначна павышаны атмасферны ціск, дзень ён будзе вагацца, спачатку знізіцца, а потым пад вечар будзе павышацца. Заўтра, 29 траўня, захаваецца ўплыў халоднай няўстойлівай паветранай масы, якая паступае з паўночнага заходу Еўропы. Тэмпература паветра заўтра плюс 17, у суботу плюс 20. Трошечкі будзе павышацца тэмпература паветра да выходных, але ж там таксама парывісты вецер ды магчымыя дажджы.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы. Паўгадзіна дакладна засталося зараз.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёну сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 28 траўня, чацвер. Культурнае таварыства «Русь» запрашае на даклад Ярослава Ягіло «Падляшша – край пад лесамі ці пад ляхамі». І дыскусію на гэтую тэму паводле кнігі дакладчыка Лехія і Лехіці у хроніцы Вінцэнта Кадлубка. Сустрэча пачнецца 18 гадзіне ў Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку. Крымінальнае права Вялікага княства Літоўскага ў чацвер 28 траўня гурток «Актыўнымі быць файна» запрашае на новую сустрэчу. Прапануюць даведацца і абмеркаваць, што было дазволена, што каралася сярод шляхты і народу ў часы Вялікага княства Літоўскага. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў залі, што па вуліцы доктар Ірэны Бялуфны, 7. Цэнтр культуры ў Сакоўцы і Мама тэатр запрашаюць на камедію «Вуаманне на жаўндане». Пачатак 18 гадзіне ў кінатэатры «Сокал» у Сакоўцы. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў два спектаклі «Робат і матылёк ды Оны», або два спектаклі пачынаюцца о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў прапануе мюзікл «Гатэль Ріц», пачатак у 18. Культурны камітэт акруговай медыцынскай палаты ў Беластоку запрашае на незвычайную выставу аднаго з класічных, найцікавейшых і найважнейшых сучасных мастакоў Ярослава Мадзелеўскага, прафесара Акадэміі мастацтваў у Варшаве, якога лічаць вядучым прадстаўніком новага выразу ў жывапісе. Яго творчасць адыграла значную ролю ў рэаліях Польскай Народнай Рэспублікі і аказала бясспрэчны ўплыў на мастацтва 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Вернісаж выставы пачнецца 19 гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свентаянскай. Працягласць выставы да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на гарадскія агляды дасягненняў пажылых сеньорада 2026. Гэта унікальнае мерапрыемства, поўнае запалу, таленту і неабмежаванай энергіі пажылых беластачанаў. Адбудзецца ў кінатэатры «Форум» пачатак 10 гадзіне. Сеньорада – гэта фестываль, якога галоўная мэта – прасоўванне творчай дзейнасці пажылых людзей і прадстаўленне іх мастацкіх дасягненняў шырокай аўдыторыі. Гледачы змогуць атрымаць асалоду ад разнастайнай праграмы, якая ўключае музычныя, танцавальныя, тэатральныя і кабарэ пастановы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёну сёння.
3: Беласток і Падляш.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99.2 FM.

Беларуская радыорацыя, ну зараз, калі ласка, дакладна 5 хвілін, застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Такая важная міжнародная навіна. Венгрія не будзе выходзіць з міжнароднага крымінальнага суда, пра гэта наперадзе распавядзем, а вось у Рызі адбудзецца прэзентацыя кнігі, прысвечаная лёсам эмігрантаў. Гэта іншая тэма праз 5 хвілінаў у нашых навінах абавязкова.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Венгрыя не будзе выходзіць з міжнароднага крымінальнага суда. Для беларускіх школьнікаў увядуць факультатыў па штучным інтэлекце. У Рызе адбудзецца прэзентацыя кнігі, прысвечанай мігрантам сталага веку.
2: У студыі навінаў Анжэліка Лярковская.
3: Парламент Венгрыі адмяніў рашэнне аб выхадзе краіны з міжнароднага крымінальнага суда. Такім чынам, Венгрыя застаецца удзельніцай Рымскага статута. Раней у 2025 годзе ўрад на чале з Віктарам Орбанам ініцыяваў працэдуру выхаду з міжнароднага крымінальнага суда і накіраваў адпаведнае паведамленне ОАН. Афіцыйны выхад павінен быў адбыцца ў чэрвені бягучага года, але цяпер парламент спыніў гэты працэс. У суправаджальным дакуменце зазначаецца, што ўдзел у міжнародным крымінальным суде неабходны для прыцягнення да адказнасці за цяжкія міжнародныя злачынствы і падтрымання міжнароднага права. Раней рашэнне аб выхадзе было звязанае са спрэчкамі вакол ордэра на арышт, выдадзены ў дачыненні да Владзіміра Пуціна. Дэкларацыя на паперы альбо як чыноўнікі чарговы раз абяцаюць дапамагаць і развіваць малы і сярэдні бізнес. Міністр эканомікі Беларусі Юрый Чабатар прыбыў у Ільскі раён Гарадзенскай вобласці, дзе заклікаў мясцовых прадпрымальнікаў стымуляваць і рэалізоўваць праекты для малых гарадоў і сельскай мясцовасці. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжаченка распавяла пра інструменты, якія сёння маюць чыноўнікі. Тут толькі два падыходы, іх тлумачыць эканамістка.
4: Першы падыход – гэта развіццё на паперы. Калі чыноўнікі робяць такія заявы, што яны зараз будуць развіваць малы і сярэдні бізнес, і потым ты глядзіш на афіцыйную статыстыку, дзе бачыш, што бізнесу стало менш, прадпрымальнікаў стало менш і так далей. І зараз ёсць толькі статыстыка, напрыклад, па студзеню 25-го года, то есть няма той статыстыкі за апошні год. Мы не бачым нічога, якая сітуацыя з бізнесам.
3: Малы і сярэдні бізнес фарміруе каля 27% валавага ўнутранага прадукту Беларусі. І гэта добры паказчык, але ў Беларусі не шмат дапамагаюць прадпрымальнікам, працягвае Аліса Рыжаченка.
4: Калі мы пабачым долю ў ВВП, гэта каля 17% стварае сярэдні і малы бізнес. Гэта велізарная доля. Насамрэч, чыноўнікі павінны перш за ўсё займацца тым, каб развіваць гэты бізнес. Але калі мы гаворым пра рэгіёнах, вось гэта адзіны шлях, калі яны просто зробіць нешта на паперы, як іншы шлях. Вось гэтае развіццё будзе адбывацца толькі да афіліяваных персон, для якіх будуць ствараць нейкія добрыя умовы для вядзення бізнесу ў рэгіёнах.
3: Гандаль і рамонт сярод топавых напрамкаў дзейнасці ў Беларусі, дзе заняты прадстаўнікі малога і сярэдняга бізнесу, а гэта амаль 35% прадпрымальнікаў. У Беларусі з'явіцца новы школьны факультатыў прыкладныя тэхналогіі штучнага інтэлекту. Міністэрства адукацыі зацвердзіла праграму для вучняў 8, 9 і 11 класаў, і яна пачне дзейнічаць у наступным навучальным годзе. Падчас заняткаў школьнікаў будуць знаёміць з асновамі працы сучасных сістэм штучнага інтэлекту і генератыўных мадэляў. Асобны акцэнт зробіць на ўменні фармуляваць запыты для тэкставых і графічных нейрасетак, а таксама навучаць выкарыстоўваць штучны інтэлект як дапаможны інструмент у навучанні ў ліку і як персанальнага настаўніка па розных прадметах. Асобны блок праграмы прысвечаны этыцы і бяспецы. Школьнікам растлумачаць, як адказна карыстацца тэхналогіямі штучнага інтэлекту. У суботу 30 траўня ў Рызе адбудзецца прэзентацыя кнігі камунікацыйнага кансультанта і аўтара сацыяльных праектаў Андрэя Езерына «Ген мігранта. Пачатак». У кнізе чытач знойдзе 25 кароткіх гісторый пра выклікі, з якімі сутыкаецца чалавек, які адважыўся на пераезд у іншую краіну у немаладым узросце. Пра кнігу кажа аўтар Андрэй Езерын.
5: Гэта аўтафікшн, то бок жанр, які сёння набывае такую вірусную папулярнасць. Усе працуюць у гэтым жанры аўтафікшн, і сапраўды ён да магчымасць з аднаго боку абапірацца біяграфічнае на свой досвід, а з другім быць у пэўнай ступені вольным з матэрыялам. І я хачу праз гэту кнігу давесці да грамадства, што трэба больш увагі да мігрантаў сталага веку.
3: Прэзентацыя адбудзецца ў Рызе ў прасторы Power Up Space. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 10 у Лідзі, плюс 12 у Хороні до Білостоку, 12 у Бірості, 11 у Пінську, у день плюс 15-17. Чекаємо полночно-заходнє, дихолодноватий вітер, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду, незначно повишений атмосферний тиск. У день буде йон вагатися, спочатку знізиться, потім під вечір буде повишатися. У день без остатных опадков, вергодность опадков 5-10 сутку. Такие вот информации от синоптиков сегодня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: А так само зараз на хворі Білорусського радіо «Рація» з вами разом починаємо нову інформаційно-музичну годину тут у студії Влад Гриньовський. 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляска, де так само у інтернеті «Рація.ком».
6: Рискове, мій друже, дорога.

0: Раніца з рацыяй.
1: Перадаю вам прывітанне, так само пожадання добрага дня. Мы далей працягваем наш эфір. Праца на волі дзейнасць на карысць салідарнасці. Гэта пра нашу чарговую гераіню. Кацярына Андрэєва, журналістка Белсат, якая пасля стрыму зверскіх пратэстаў у лістападзе 20-го году разам з калегай Дар'ёй Чульцовай была затрыманая. Пазней Кацярыне прасудзілі 8 гадоў і 3 месяца калоніі. Сёлета ў сакавіку разам з іншымі 249 палітвязнямі яна памілавана. Вывезлі ў еўразвяз, цяпер яна знаходзіцца ў Польшы. Як праходзіць жыццё на волі, Кацярына Андрэєва расказала Марыне Савіцкай.
0: Госць рацыі.
2: Прайшоў пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
3: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка. Гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў эміграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну, вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну, а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы. Літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
2: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналістка ізноў за гэты час?
3: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт, мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткі, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры, але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю. Інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
2: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
3: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі у свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
2: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
3: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як нашая супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць

0: адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць і стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
1: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
0: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход, хтосьці вельмі хоча вернуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязанкамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
1: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
0: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што вялікай колькасці так яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
1: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі, на што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
0: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестывалі, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамомантна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што не ў забаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
1: У нас уже падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
0: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю. Але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі я не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных, менавіта мужчын, хлопцаў, сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку, яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
1: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну, прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
0: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабістам, з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
1: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
0: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам, і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведвалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню, калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту. Вот так. Для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
1: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс, тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым, у тым ліку і праз гэты фільм?
0: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму, што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі ось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб нашае прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыяў палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо мы ж разумеем, што амерыканская делегацыя, якая прыязджае на перамову ў Менск і патрабуе ад рэжыму вызваліць пэўных асобаў, даведвалася гэтыя прозвішчы менавіта дзякуючы публічнасці, дзякуючы таму, што некаторыя кейсы былі вельмі падрабязна апісаныя, гэта можна было знайсці ў адкрытых крыніцах, фактычна трэба было проста пашукаць у інтэрнэце інфармацыю, і вось яны ўжо ведалі, што гэта за чалавек. Таму фактычна тут больш плюсаў і больш перавагу ў публічнасці, чым мінусаў. Але таксама мы мусім разумець, што трэба вельмі асцярожна казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо у кароткачасовай перспектыве гэта можа адбівацца і часам адбіваецца кепска. Такі баланс мусіць існаваць. Таму і пра Ігара я кажу часткова і не ўсё. І вельмі шмат чаго я сама не ведаю, хацела б вельмі даведацца. Я думаю, што больш правільна казаць, што я перажываю за яго, што ён у цяжкіх умовах. І тыя нейкія кроплі інфармацыі, якія да мяне даходзяць, я ўсё роўна перапрацоўваю ў сваёй галаве, перш чым выдаць гэта ў паблік, скажам так. Але гэта прадыктавана толькі маім клопатам пра ягоную бяспеку.
1: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з журналісткай, былой палітзняволенай Кацярынай Андрэевай. Госць рацыі. Выкацілі, выкацілі, выкацілі, выкацілі.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адной рэчаіснасці, адной бяздомнасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію. Там мы з табой і сустрэнемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Дональд Трамп падтрымаў Ніколу Пашыняна. У Костюковічах не могуць знайсці намесніка старшыні райвыканкама. Украінскай тэнісістцы забаранілі дэманстраваць шэўрон палка Каліноўскага.
2: У студыі на відоўжа Ліка Лялькоўская.
3: Еўрасаюз пакуль не будзе прызначаць спецыяльнага прадстаўніка для магчымых перамоў з Расіяй аб заканчэнні вайны ва Украіне. У Брусэлі лічаць, што спачатку трэба ўзгадніць, пра што менавіта ЕС увогуле гатовы размаўляць з Масквой і толькі пасля гэтага вяртацца да пытання фармальнага перамоўшчыка. Пры гэтым у Еўразвязу робяць стаўку на санкцыйны ціск як асноўны інструмент уплыву на Крэмль. У найбліжэйшы час чакаецца прадстаўленне новага 21-га пакета санкцый, які можа закрануць фінансавы сектар і абаронную прамысловасць Расіі. Дональд Трамп заявіў пра поўную і безумоўную падтрымку прэм'ер-міністра Арменіі Нікола Пашыняна на будучых парламенцкіх выбарах. Пра гэта ён напісаў на сваёй старонцы ў соцсетцы Truth Social. Цытата: «Прэм'ер-міністр Арменіі Пашынян – мой вялікі сябр і лідар, робіць сваю краіну моцнай, багатай і вельмі бяспечнай. Ён цалкам падзяляе мой погляд на мір і росквіт Арменіі і ўсяго Закаўказя», – заявіў амерыканскі лідар. Трамп таксама адзначыў, што напярэдадні дзяржаўны сакратар ЗША Марка Рубе наведаў Арменію і прасунуў некалькі важных здзелак для абедзвюх краін. Парламенцкія выбары ў Арменіі пройдуць 7 чэрвеня. У цэнтры Беластока ў межах дня тэрытарыяльнага самакіравання і месяца еўрапейскіх фондаў адкрылася вулічная выстава, прысвечаная інвестыцыям, рэалізаваным у горадзе пры падтрымцы Еўрапейскага саюза. Прэзідэнт Беластока Тадэуш Трускаляскі падчас адкрыцця выставы падкрэсліў маштаб гарадскіх інвестыцый.
4: Ніх бы паядынка таго не доконаў. То ёсць дзело нас ўсіх. Ёсць шанса на наш розвой і же та шанса ще додатково другий раз не прийде. Це тільки невеликий вичинник того, що повстало більше. Рочне реалізуємо около 250 інвестицій.
3: На экспозіцыі, размешчанай на рынку Касцюшкі, прадстаўлены 20 найбольш значных праектаў, ажыццяўлёных у Беластоку за апошнія 20 гадоў. Выстава адкрытая для жыхароў і гасцей горада. У беларускім горадзе Костюковічы праз біржу працы шукаюць намесніка старшыні райвыканкама. Апошні кандыдат не прайшоў праверкі, новага ў сцяж не могуць знайсці. Пра гэта паведамляюць мясцовыя паблікі. Намеснік старшыні мусіць адказваць за развіццё архітэктуры і горадабудаўніцтва, а таксама жыллёвай палітыкі. Такая абвестка знаходзіцца на сайце службы занятасці. Будучаму намесніку абяцаюць заробак ад 6 до 7 тысяч рублёў. Кандыдат павінен мець вышэйшую адукацыю і наяўнасць 5-гадовага стажу ў дзяржаўных структурах. Вітаюцца прэтэндэнты з досведам у сферы будаўніцтва. Арганізатары адкрытага чэмпіяната Францыі забаранілі ўкраінскай тэнісістцы Александры Алейнікавай насіць сімвал палка імя Кастуся Каліноўскага. Вайсковы шаўрон палка быў прымацаваны на яе торбе для ракетак. Аднак арганізатары спаборніцтваў не дазволілі ёй публічна дэманстраваць гэты сімвал падчас матчаў. Пра гэта паведаміла сама тэнісістка. Украінская тэнісістка Александра Алейнікава адзначае, што шаўрон палка Каліноўскага ёй падарылі пабрацімы бацькі, які цяпер знаходзяцца на фронце. Тэнісістка прадэманстравала прыхільнікам сваю торбу для ракетак з дзвюма выявамі украінскага герба і трызуба. Паміж імі застаецца свабоднае месца, дзе раней быў шаўрон беларускіх добраахвотнікаў з палка імя Кастуся Каліноўскага. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама далі сёння ў нашым памежным рэгіёне захоўваецца пераменная воблачнасць, бо зараз хмару, да таксама ёсць дажджы ў цэнтральнай да ўсходняй частцы Беларусі, а вось у нас сонечна, хаця трошкі аблокі на небе месцамі з'яўляюцца, ды у дзень верагоднасць ападкаў ёсць на невысокая 5-10%. У дзень сёння чакаецца плюс 15-17, зараз 11 у Лідзе, 13 у Гародні да Ваўкавыску, 13 у Гайнаўцы, у Берасці, у Кобрыне, 12 у Пінску, ды 14 у Беластоку. Току у нашым пабежным рэгіёне у Беластоку зараз найцяплей. Паўночна-халодны, паўночна-заходні ды халаднаваты вецер, парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду. Гэта значыць, што трошачкі ніжэйшая чуваецца тэмпература паветра, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён спачатку знізіцца, а потым увечары будзе павышацца. У студии Белорусского радио «Рация». Хеда новый день. С вами сустарка Улад Гриневский. Доброго настрою. До новой сустречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 траўня. Існуе меркаванне, што сёння дзень народзінаў маянэзу. Справа ў тым, што існуе некалькі версій ягонага паходжання. Найбольш верагоднае сведчыць аб тым, што ўвесь працэс адбываўся ў французскім горадзе Маон у 1756 годзе, калі англічане акупавалі французскія землі ў ходзе сямігадовай вайны. У французскіх войсках маршала Луі Франсуа Армана Дзюплесі, герцага Рышэлье, паўстала вялікая праблема з забеспячэннем прадуктамі. Засталіся толькі раслінны алей, яйкі ды лімоны. Штодзённыя амлеты ўжо паспелі паднадакучыць, і герцаг Рышэлье загадаў кухару прыгатаваць з наяўных прадуктаў штосьці незвычайнае. Кухар, не здолеўшы здабыць аніякіх дадатковых прадуктаў, вырашыў прыгатаваць соус на аснове расліннага алею. Соус атрымаўся на рэдкасць смачным і прыйшоўся па душы французскім вайскоўцам. Ён быў названы маёнэз, гэта значыць маонскі, ад назвы горада, дзе ўсё гэта адбывалася. На календары было 28 траўня 1756-га. Вядома ж, ёсць і іншыя версіі, але гэтая, бадай, самая цікавая.
0: Нагоднік.
2: 28 траўня 1961-га у Лондоне была створаная міжнародная амністыя. Яе заснавальнікам стаў брытанскі юрыст Пітер Беннансон. У тым годзе ён напісаў артыкул, заклікаючы людзей паўсюдна, справядліва і мірнымі сродкамі весці працу за вызваленне ўсіх вязняў сумлення. Цягам месяца больш за 1000 розных людзей з розных краінаў прапанавалі практычную дапамогу. Адзінкавая спроба прыцягнуць увагу да праблемы правоў чалавека вылілася ў міжнародны рух. Мэты міжнароднай амністыі – гэта вызваленне ўсіх вязняў сумлення, забеспячэнне справядлівага суда для палітычных зняволеных, адмена смяротнага пакарання, спыненне катаванняў і жорсткага абыходжання са зняволенымі, спыненне пазасудовых пакаранняў і знікненняў людзей. Арганізацыя мае афіцыйны статус дарадцы ААН па правах чалавека. У 77-м годзе міжнародная амністыя была ганараваная Нобелеўскай прэміяй міру, у 78-м прэміяй ААН у галіне барацьбы за правы чалавека. Зараз сусветны рух міжнародная амністыя – гэта каля 7 мільёнаў сябраў і прыхільнікаў, больш чым у 150 краінах.
0: Нагоднік.
2: 28 траўня 1987-га спартовы самалёт амерыканскай вытворчасці «Сесна» парушыў паветраную прастору СССР. Ён здзейсніў пасадку ў Маскве недалёка ад Красной плошчы на Васильевскім спуску. Дакладней, ён прызямліўся на вялікім Москварэцкім мосце і накатам даехаў да сабора Васіля Блажэннага. Мноства фотаапаратаў і відэакамер турыстаў зафіксавалі момант, калі лётчык вылез з кабіны і тут жа стаў раздаваць аўтографы. Праз 10 хвілін яго арыштавалі. Парушальнікам апынуўся грамадзянін ФРГ, 19-гадовы спартсмен-пілот Матіас Руст. Газеты таго часу пісалі: «Краіна ў шоку, пілот аматар і, як на злосць, нямецкі, сходу зняславіў велічэзны абаронны арсенал СССР і ў такое свята дзень памежніка». А ў народзе Красную плошчу сталі называць аэрапортам Шараметціва-3.
0: Нагоднік.

0: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Вітаю вас у эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами Аліна Андрэевіч. У Беларусі створана камісія па перапісанні падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. Камісію ўзначалі міністр адукацыі Андрэй Іванец. Сёння мы пагаворым з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Алінай Маслюковай, для чаго насамрэч спатрэбілася перапісваць падручнікі. Гаспадарня Алена, вы як былы настаўнік, ці заважылі на сабе, як змена падручнікаў уплывае на падрыхтоўку да урокаў? Колькі часу займала перавучванне матэрыялу пасля чарговага ўдасканалення?
2: За свой час педагагічнай дзейнасці ў якасці настаўніка гісторыі і грамадазнаўства я перажыла некалькі хваляў змену падручнікаў. Але гэта не азначае, што я перажыла хвалі, скажам так, зменаў тых ведаў, якія я атрымала, і тых перакананняў, якія я маю. Я, напрыклад, не лічу, што гісторыя – гэта палітычная прастытутка. Так не мусіць быць. Гісторыя – гэта навука. Гэта вельмі сур'ёзная навука развіцця, фарміравання чалавечага грамадства. Вывучэнне гісторыі – гэта вельмі складаны працэс, таму што чалавечае грамадства, яно складанае. І пры вывучэнні гісторыі мы мусім імкнуцца максімальна праўдзіва, незалежна ад палітычных хваляў, палітычных уплываў, палітычных партыяў, якія альбо рэжымаў, даваць прадстаўленне пра гісторыю такой, якая яна ёсць.
1: Але калі вам напішуць такую, як трэба, рэжыму, напрыклад, настаўнік жа не можа гаварыць тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
2: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельмі такіх праблемных тэмаў у гісторыі, яны ў прынцыпе заўсёды былі. Я пачынала працаваць яшчэ калі камуністы былі на ўладзе, разумееце? Але гэта не перашкаджала мне данесці і паказаць, дзе ёсць праўда, дзе ёсць непраўда. Настаўніка задача навучыць вучня успрыняць інфармацыю, прафільтраваць гэтую інфармацыю, выпрацаваць свой уласны падыход, сваё ўласнае меркаванне. Я вельмі любіла дзяцей, вот вучняў сваіх, якія са мной спрачаліся. Не тыя, каторыя сядзелі і паўтаралі тое, што я казала, я ім казала, спрачайцеся. Спрачайцеся аргументамі, даказвайце, шукайце інфармацыю. Можа, вы знойдзеце тое, чаго не ведаю я, таму што гісторыя наш вучыць усіх.
1: Але ці дадуць такому настаўніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
3: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
2: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
1: Веданне.
2: Безумоўна, веданне. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі. Разумееце? Калі настаўнік прыйшоў, дзеля таго, каб рэтранславаць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, каторы можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
1: Тады гэты віртуоз, падобна, не зможа працаваць у школе, паколькі будуць казаць, што вашы віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшняй ідэалогіі. Як вы думаеце?
2: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Вось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стадо. Пакорная, спакойная, бессумнеўная, то есть якой не паставіць
1: без сваіх думак.
2: Абсалютна я з вамі згодна, што не трэба напружвацца, ну навошта, за цябе ўжо падумалі, правільна? Але праз гэта ўсё дзяржава ажыццяўляе вось гэты свой жорсткі кантроль. То есть фактычна сцягванне ў таталітарызм абсалютна. Кантроль думкі, кантроль вебаў. Так,
1: так, як не горш. Якую мэту, на ваш погляд, павінен выконваць школьны падручнік гісторыі ці літаратуры? Даваць факты ці фармаваць дзяржаўныя інтарэсы? Дзе праходзіць мяжа паміж выхаваннем патрыятызму і маніпуляцыяй?
2: Ведаеце, цяжка казаць, таму што я ўжо даўна не трымала ў руках падручнікаў гісторыі. Сілу пэўных абставін. Але гэта не азначае, што я ў баку ад таго, што адбываецца. І мне, сапраўды, настаўніку гісторыі вельмі балюча чуць і бачыць, што гісторыю пачынаюць зноў ламаць праз калена і падладкоўваць пасля гэта ўзмацненне дзяржаўнай ідэалогіі і патрыятызму. Што такое патрыятызм? Патрыятызм – гэта любоў да сваёй краіны, гэта пашана, павага сваёй уласнай гісторыі. Як можна гэта ламаць і класці ў головы дзецям тое, што не адпавядае гістарычнай праўдзе? Толькі таму, што каму-то хочацца пачуць, што быў генацыд беларускага народа. Ды не было яго. Не было.
1: Не было генацыда беларускага народа?
2: Нет, не было. Таму што трэба дакладна разумець, што такое ёсць генацыд. І генацыд увогуле любога народа. Тады можа пастане ўсё на свае месцы. Я кажу пра тое, што зараз ідэалогія беларуская, пра што гаворыць генацыд беларускага народа, гэта хто? Хто супраць каго? Пытанне. А пытанне такое, што не камуністы вынішчалі беларускі народ. Яны ж гавораць, што фашысты прыйшлі і вынішчалі. Дык яны вынішчалі не толькі беларускі народ. Сапраўдны генацыд быў крышачку раней. У 30-е гады, вось калі быў сапраўды генацыд беларускага народа, калі сотнямі, тысячамі людзей расстрэльвалі, яны гнілі ў гэтых лагерах камуністычных. Чаму пра гэта не гаворыць?
1: Цяпер таксама генацыд, калі амаль мільён выехаў, а пакістанцаў запрашаюць. Можна таксама прыняць нейкую форму генацыду, не?
2: Ну, гэта адлюстраванне, скажам так, сучасных палітычных падзей. То есть, канешне, на маю думку, што перапісванне вось гэтых падручнікаў, яно хутчэй нават звязанае, скажам так, з сучаснымі палітычнымі працэсамі. Дзяржава трыгернула ў 20-м годзе, таму што ёй проста паказалі, што народ выбухнуў. Ён стаміўся ад гэтага бясконцага падману, ад вось гэтага сюру, калі кажуць па тэлевізіі адно, у жыцці ты бачыш другое, людзі кажуць, я хочу жыць ужо не тут, я хочу жыць так, як у тым тэлевізары, мне пра гэта гавораць. Так? Вось ён вынік, выбухнула ў 20-м годзе. У 2020 годзе гэта выбухнула. І што зараз? А зараз дзяржава імкнецца апраўдацца, лукашэнкаўскі рэжым. Яны кажуць, што гэта звонку была інтэрвенцыя. І ну, заходнія краіны, там нам не сяброўскія і гэтак далей. Слухайце, ну для мяне заўсёды былі сяброўскімі краіны. Украіна, Латвія, Літва, Польшча. Усе, што з намі межавалі. І нават да пэўнага моманту я магла б сказаць, што і Расія.
1: Тым больш, што былі в адной краіне, Беларусі, Польшча.
2: Я вам хачу сказаць, што так, мы былі. І яны зараз перапісваюць канцэпт, вот гэты гістарычны, я так разумею, пачынаючы яшчэ з эпохі Вялікага княства Літовскага. Так? То есть яны і гэты перыяд перапісалі на свой, так сказаць, куцы манер. Яны перапісалі гісторыю Речы Паспалітай. І атрымліваецца, што сапраўдная гісторыя Беларусі, аказваецца, пачалася, прабачце, не тады, не ў сярэднявеччы, не ў раннім сярэднявеччы, так? А ў іх атрымліваецца, гісторыя Беларусі пачалася ў другую сусветную вайну. І яны гуляюцца ў вайну да гэтага часу, колькі часу прайшло. Колькі часу прайшло, нармальны.
1: А яны шукаюць усё.
2: Яны шукаюць ворагаў, яны гатовы іх выкапываць з трунаў і расстрэльваць па новай. Слухайце, ну это ж маразм, это ж просто здзек над гісторыяй. Ну глядзець на гэта, просто брыдка глядзець на гэта. Хочацца сказаць, ну будзьце ж вы людзьмі. Колькі часу прайшло, як можна гэтых маленькіх дзетак апранаць у ваенную форму, у пілоткі, маршыраваць, нешта святкаваць. Такое ўражанне, што гісторыі не было ў Беларусі. Вот з другой сусветнай вайны пачалося і сяброўства з Расіяй. Вот гэтыя два накірункі, якія проста вбіваюць каламі, вбіваюць у головы вучняў. Для мяне это нонсенс.
1: Ці не баіцеся вы, што пастаяннае перапісванне падручнікаў, абнаўленне разу 2-3 гады,
4: прывядзе да таго, што настаўнікі страцяць аўтарытэт як носьбіты аб'ектыўнага ведання і ператворацца проста
5: у транслятарам апошняй установкі.
2: Настаўнікаў даўно ператворылі ў тое, пра што вы зараз сказалі. А навошта мне баяцца? Хай баяцца бацькі, бо іх дзяцей вучаць. Калі бацькі не задаюць пытанне школе, чаму вы апранулі ў ваенную форму майго дзіцёнка? Чаму вы далі ў рукі ім гэтыя вырабленыя з пластмасы, там, з металу ці яшчэ пісталеты ў рукі? Мне хочацца запытацца, бацькі, а вы ведаеце, што такое вайна? Калі вы не ведаеце, да паўднёвай суседкі. І не дай вам Бог, і вам, і вашым дзецям перажыць тое, што сёння перажываюць украінцы. Калі ім сыпляцца на голову бомбы, калі ў іх гінуць маладыя, прыгожыя, не маладыя і не прыгожыя, і дзеці, і маленькія, і старыя. От нехай яны тады даведаюцца, што такое ёсць вайна. Як можна дзецям такое в голову вбіваць? Вайна – это весело? Вайна – это вот эти вот тёткі разряжаныя, которые 9 травня ходзяць па вуліцах, спяваюць песні. Нет, вайна – это смерць. Это уроды. Гэта людзі без рук, без ног.
4: Да, гэта кроў, бруд, смерць. Што вы скажаце на тое, што выдаленыя такія мастацкія творы, як «Каласы пад чарпом» тваім з праграмы, класіка?
3: Што выдалены Ніл Гілевіч, Уладзімір Арлоў?
4: І іншыя. Што згубіць вучні?
2: Я хачу сказаць, што, канешне, безумоўна, выдаліць з праграмы можна ўсё, што заўгодна. Іншая сітуацыя – выхаваць у дзіцёнка прагу да веду і расказаць, дзе гэтыя веды можна ўзяць. Беларуская літаратура найбагацейшая. Беларуская гісторыя найцікавейшая. Калі б у беларусаў быў такі пісьменнік, як Александр Дзюма ў французаў, то беларускай гісторыі зачытваліся б мільёны на планеце. Таму што гэта найцікавейшая гісторыя ў Еўропе. І найбагацейшая, і найцікавейшая. І... Но калі казаць вось пра сапраўды выбітных пісьменнікаў, якія перадавалі гістарычную правду максімальна, хаця і выкарыстоўвалі там розны мастацкі вымысел, но гэта безумоўна, таму што гэта не гістарычны твор, гэта літаратурны твор. Так, я б параіла ўсім дзецям чытаць Адамовіча, безумоўна, Караткевіча,
4: Быкава.
2: А Васіля Быкава, это, ну, прабачце, не класіку, якую там напісалі альпійскую баладу. Вы прачытайце яго апошнія зборнікі, яго эсэ, прачытайце яго «Доўгую дарогу дадому», прачытайце яго «Сцяну». Для мяне гэта быў культурны шок. Хаця я шмат чытала Быкава і яго «Правду пра вайну». Ось прачытайце ў яго «Правду пра вайну», а не пра той геноцид, пра каторы расказвае сёння ідэалагічная машына Лукашэнкі.
4: Калі дзяржава загадвае прыбраць твор Раман Караткевіча «Каласы пад цярпом тваім», а настаўнік з гэтым не згодны, ці ёсць у настаўніка юрыдычны спосаб гэта аспрэчыць? Альбо гэта прывядзе да звальнення настаўніка па артыкуле за невыкананне праграмы?
2: Могуць. Я ўвогуле пра гэта нават і гаварыць не хачу. Настаўнікі заўсёды былі вельмі моцна залежнымі ад таго, што ім дае Міністэрства адукацыі. Кантроль вельмі жорсткі. У свой час, калі адбывалася вот гэты пераход ад камуністычнага дыктату да беларускай лібералізацыі і дэмакратызацыі, скажам, у 90-е гады, я вельмі добра памятаю, нам метадысты казалі: вы настаўнікі гісторыі, вы спецыялісты, рабіце на уроку ўсё, што заўгодна, хоць танчыце, хоць спявайце, галоўны вынік мусіць быць, вашы дзеці мусяць быць адукаванымі, і яны павінны ведаць. Вучень для мяне, гэта ж не сасуд, які я напіхала розных фактаў і закрыла крышачкай. Для мяне важна, каб вучань гэта быў працэс, каб ён навучыўся вучыцца, разумееце? Каб у яго была цікавасць, каб у яго была мэта для гэтага навучання, каб ён разумеў, чаго ён не ведае, ідзе ўзяць, каб гэта ведаць. І дзякуй Богу, мне шанціла, у мяне былі такія вучні. І я імі вельмі, вельмі ганаруся, што яны такія былі, што яны цікавіліся, што яны успрымалі, што яны са мной спрачаліся, пагаджаліся, разумелі праз пэўны час. А сёння настаўнік так, ён зажаты ў такія рамкі, ён можа выйсці за межы гэтых рамак. І гэта дапушчальна абсалютна. Канешне, можа сказаць на уроку. Але вяртаецца 37-й год, калі сусед піша на суседа. І калі вучань піша на настаўніка, Альбо бацькі, якія ідэалагічна, скажам, запраграмаваныя, і яны далей за вось гэтую сваю лінію запраграмаванасці не могуць зрабіць ні ўправа, ні ўлева крок. Да, і ёсць проста людзі, якія ратуюць сваё жыццё, да, яны баяцца, яны ратуюць сваю свабоду. Але настаўнік заўсёды знойдзе спосаб, каб сказаць: «А прачытайце «Каласы па цэрквам твае». А вазьміце ў бібліятэцы, іх яшчэ, скажам, выкінулі са школьнай праграмы, але не выкінулі з жыцця».
4: Што адбываецца з крытычным мысленнем школьніка, калі яму скажуць: «Гэты тэкст больш не існуе,
3: бо ён не выгадны дзяржаве, якіх грамадзян мы выхаваем праз пакаленне».
2: Мне сумна канстатаваць, але мы можам вырасціць біямасу, которая не будзе думаць ні пра што, которая будзе сябе абсалютна добра пачуваць вось у тых рамках, пра якія ім дазволены. Но мне вельмі моцна шкада. Беларусы заўсёды, як тая птица Фенікс, паўставалі з пепла, адраджаліся, таму што беларускі ген, ён ўсё ж такі моцны. Такое доўгае жыццё, такі доўгі гістарычны перыяд развіцця, такія розныя і цяжкія перыяды заганялі беларусаў, як казалі, хавайся ў бульбу, але ж яны ўсё роўна з гэтай бульбы вылазілі. Яны ўсё роўна вылазілі і казалі сваё. Вы паглядзіце на весь ход беларускай гісторыі. Колькі было выступленняў, колькі было змаганняў супраць расійскай улады, войны з расійскім бокам, камуністычны тэрор. Беларусы ўсё роўна вернуліся і да сваёй сімволікі, і да сваёй традыцыі, і да сваёй мовы. І я веру ў тое, што прыйдзе час, заўсёды светлы час прыходзіць пасля вось гэтай цемры. Не ведаю, за што Бог пакараў беларусаў, што яны мусяць вось так моцна змагацца за ўсё сваё, але я веру, што беларусы перамогуць.
4: Як тая птушка Фенікс.
2: Паўстануць з пеплу і прынясуць сваё, свой унёсак, таму што беларуская гісторыя, яна найбагацейшая. Беларусы найталенавітайшыя. Яны столькі далі шмат для еўрапейскай культуры. І Казімір Семянович вам, калі ласка. І са сваім мастацтвам артылерыі, так? Гэта ж падручнік да 20-га стагоддзя. Патручнік, створаны да 20-го стагоддзя, карысталіся. Слухайце, а статуты Вялікага княства Літоўскага нашай моваю пісаныя. Гэта ж падстава, юрыдычная падстава для фарміравання, скажам так, ва многіх краінах свету заканадаўства.
4: Што б вы параілі звычайнай настаўніцы, якая разумее, што вучыць дзяцей па новых падручніках неправільна, але баіцца страціць працу?
2: Мне падаецца, што трэба баяцца страціць сумленне і гонар. А далей настаўнік, разумны чалавек, мусіць зрабіць усё.
4: Што вам хацелася сказаць наконт гэтай тэматыкі? Чаго я ў вас не спытала?
2: Мне здаецца, я ўжо ўсё сваё сказала. Сказала вельмі эмацыйна, таму што, ну, сапраўды, настаўніцкая гэта заўсёды. І нават калі я ўжо столькі год, 12 год займаюся толькі выключна праваабаронай, от, можа быць, я, канешне, і занадта рэзка штосьці выказала, і, можа быць, многія мои калегі, которые знаходзяцца там, вот там, у гэтым пекле, скажуць, добра ёй казаць. І таму я, в прынцыпе, удзячна кожнаму настаўніку, каторы, ну, хаця б крупіначку, хаця б адно зернятачка закладзе ў душу вучня, які навучыцца думаць. Я веру ў тое, што ўсё ж такі большасць беларускіх настаўнікаў людзі сумленныя. І яны не стануць ламаць лёс нашай будучыні. І ў іх хопіць і здольнасцяў, і таленту, і веданне, і разуменне, і сілы, каб укласці вось гэтыя зярняткі свабоды, дэмакратыі, нашай праўдзівай гісторыі было б вучням, што яны будуць іх вучыць думаць. Самае важнае – навучыць думаць, прапускаць праз сябе і рабіць высновы. Бо калі гэтага не адбудзецца, не дай Бог, Беларусь страціць не адно пакаленне. І ось гэта будзе самы вялікі жах.
4: Дзякуй шчыра, спадарня Алена. Поспехаў вам у праваабарончай вашай дзейнасці. І думаю, што, можа быць, будзе такое, што вы будзеце ў школе выкладаць яшчэ гісторыю. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Сёння мы пагаварылі з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Аленай Маслюковай пра камісію, якая створана ў Беларусі для перапісвання падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. І таксама мы абмеркавалі наступствы пасля перапісвання падручнікаў у інтарэсах рэжыму.
1: Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: мы далі пачатак цікавай размовы з солтысам вёскі Цялушкі Паўлам Марчуком. Сёння працяг размовы правёў яе наш карэспандэнт. Бачу, самоходы ўласныя ў вас ёсць. Так, паволі дараблаемся. У нас, бадай, цяпер 10 жукоў у вёсцы, якія купілі самі гаспадары. Што прадаць ці што купіць, дык цяпер не трэба ехаць з канём у Беласток. Бельск ці Гайнаўку. Маеш самаход, нагрузіў яго таварам і едзь. У нас яшчэ і больш ёсць ахвотных купіць самаходы. У Цялушках нават два разы арганізавалі самаходныя курсы. Закончыла іх у нас і атрымала права весці самаход каля 45 чалавек. А дабрацца ў вашу вёску калісь было чыстая бяда, бо з рыбалаў праз Паўлы 10 кіламетраў была такая пясчуга, як мора, а цяпер высыпана жвіроўка. Правда, змянілася ўсё нядаўна, бо толькі ў 1971 годзе была запланавана жвіроўка ў Паўлы. Мы згадзіліся зрабіць гэта чынам і навазілі жвіру на дарогу. Наш чын ацанілі на 250 тысяч злотых. На нашу думку, добра было б, каб і вёска Паўлы ад сябе дарабіла да нас жвіроўку. Гэта значыць той кусок у лесе каля 1 кіламетра. Вёска рыбалы ў чэрвені гэта года навезла жвір на кусок пясчугі, які быў ля самай іхняй вёскі. Каб усе вёскі ўсё гэта зрабілі, тады б да нас можна было смела пусціць аўтобус, што і абяцалі нам улады ПКС. Як у вас з асветай і культурай? Асвета падпарадкавана школе, якая ёсць у вёсцы. Вёска мае радыё і тэлевізію. Штук 15 тэлевізараў будзе ўжо ў вёсцы, а радыёпрыёмнік дык у кожнай хаце. Ёсць бібліятэчка, крама, але няма святліцы. Стараемся, аднак, яе сабе пабудаваць. Выбралі камітэт будовы, які ўжо атрымаў стары будынак у Беластоку, толькі прывезці яго ў вёску. Збіраем таксама грошы на гэта і думаем, што наша гміна крыху дадасць. Сама вёска Цялушкі прыгожая, разбудавалася, няма саламяных стрэх. Дамы ў большасці драўляныя, але ўжо ёсць 7 мураванак. У хатах дастатак, ёсць і пралькі, халадзільнікі і прыгожая мэбля. А на дадатак прыгожае ў нас месца, таму і з'язджаецца летам сюды многа гасцей. Гутарыў Матвеюк. Невялічкая вёсачка Азяранія Малыя ў Сакольскім павеце вельмі працавітая. У яе і на палях усё ладна, і ў хлявах не пуста. Тут заробку нідзе ніякага нямаш, адно свінне разважалі азяранцы. І гадоўля у іх гэтай жывёліны, трэба прызнаць, пастаўлена вельмі добра. Вось хоць бы Владзімір Віткоўскі. Прадаў ён у гэтым годзе 11 штук і яшчэ рыхтуе штук 12. Добра. У вёсачцы гаспадароў усяго каля 20, а за мінулае паўгоддзе здалі яна ўжо каля 150 кормнікаў. Да канца года спадзяюцца здаць яшчэ столькі ж, калі не болей.
1: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Юлія Нахвалік, беларускага радыё Рацыя, а я абяцаў расказаць вам пра стрэс. Справа ў тым, што даследаванне паказала, што адсутнасць паўсядзённых стрэсавых сітуацый можа нечакана адбівацца на працы мозгу і на мысленні чалавека. Нечакана. Сапраўды, новае даследаванне амерыканскіх навукоўцаў паказала, што ўмераны стрэс можа аказваць станоўчы ўплыў на работу мозга. Спецыялісты прыйшлі да высновы, што адсутнасць паўсядзённых стрэсавых сітуацый не заўсёды ідзе на карысць когнітыўнаму здароўю. Даследаванне праводзілася з удзелам больш за 2000 дарослых людзей розных узростаў. Цягам некалькіх дзён удзельнікі фіксавалі, ці сутыкаліся яны з бытавымі нейкімі цяжкасцямі, працоўнымі праблемамі, іншымі нейкімі сітуацыямі, такімі напружанымі крыху. Высветлілася, што людзі, якія цягам тыдня не адчувалі аніякага стрэсу, сапраўды часцей паведамлялі пра добры настрой, пра ўнутраны спакой, больш высокі ўзровень задаволенасці жыццём, яны казалі. Нам так very fine, кажуць яны. Аднак вынікі когнітыўных тэстаў у гэтай групы апынуліся прыкметна ніжэй. Вось. Па дадзеных даследчыкаў, паказчыкі памяці, хуткасці апрацоўкі інфармацыі, гнуткасці мыслення ў такіх удзельнікаў адпавядалі ўзроўню людзей, якія ў сярэднім былі на некалькі гадоў старэйшыя. То бок, няма стрэсу, ты старэеш. Навукоўцы тлумачаць гэта тым, што ўмераныя паўсядзённыя цяжкасці выконваюць ролю своеасаблівай трэніроўкі для мозга. Неабходнасць вырашаць дробныя праблемы, адаптавацца да нечаканых абставін, шукаць выйсця са складаных сітуацый падтрымлівае когнітыўную актыўнасць. Пры гэтым спецыялісты падкрэсліваюць важнае адрозненне паміж ўмераным стрэсам і хранічным напружаннем. Калі кароткачасовыя выклікі могуць стымуляваць працу мозгу, то працяглы і моцны стрэс наадварот павялічвае рызыку развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, трывожных засмучэнняў да эмацыйнага знясілення. Вось так. Аўтар даследавання лічыць, што аптымальным з'яўляецца баланс, пры якім чалавек сутыкаецца з пасільнымі задачамі і пасільнымі нагрузкамі, але пры гэтым мае магчымасць аднаўляцца і захоўваць псіхалагічную раўнавагу. Вось, псіхалагічная раўнавага. Вось што галоўнае, шаноўнае.

0: Тихановская радиорация.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

Акута на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі до 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.

Беларускае радыё Рацыя. Вось у гэты час я так, ну, ўжо, можа, даволі традыцыйна, хтосьці заўважыў, хтосьці не, расказваю пра тое, што напрагназавалі сіноптыкі беларускія на бліжэйшыя дні, вось, ну, у плане надвор'я ў Беларусі. Так, дык вось, 29, 30 і 31 траўня умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць халодная, неўстойлівая паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Заўтра, у пятніцу 29 траўня, ноччу зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, а ў асобных раёнах днём навальніцы. Вецер паўночна-заходні парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 8, а максімальная днём ад 8 па паўночным усходзе да 19 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём слаба падаць. У суботу 30 траўня пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы. Вецер ноччу паўночна-заходні, паўночны, днём зменлівы ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 10, максімальная днём ад 11 да 16, па захадзе краіны да 23 цяпла. У нядзелю 31 траўня пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы, умераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 9, а максімальная днём ад 12 да 18 цяпла. Па захадзе рэспублікі ноччу 10-12, днём 19-23 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Океанель, знакомлік беларускага радыё Рэца. Я вось заўважыў, што прагнозы сіноптыкаў апошнім часам неяк так, ну, зусім не перасякаюцца з рэчаіснасцю. Вось кажуць, сёння пераважна без ападкаў, аднак вось у нас тут штосьці пачало капаць. Я не ведаю, што там Гарадзеншчына, не ведаю, што там Берасцейшчына, але ўсё ж такі, ведаеце, трэба быць, ну, неяк так, ну, гатовым да чагосьці падобнага. Вось учора таксама без істотных ападкаў. Вось такая была інфармацыя. У Беластоку разоў 5, напэўна, штосьці такое падала з неба. Так ці інакш, ну, прагноз ёсць прагноз. Не заўсёды, канешне, трапляе на 100%, але так ці інакш. Вітаю, шановнае спадарства. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рэца. Алесь Дубавец тут. Нагадаю, чацвер сёння на календары 28 траўня. Океанель Зе пазналі на пачатку гадзіны. Зараз яшчэ тут у нас Озі Осборн. Наві Бэнд будуць, Fallout Boy,

Упэўнены, пазналі Наві Бэнд на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я абяцаў расказаць вам пра тое, хто лепшыя лекары, мужчына ці жанчына. Ну, тут ведаеце, усё адносна. Добра, калі лекар прафесійны, вось, адукаваны, вось, тады якая розніца, мужчына ці жанчына. Так, аднак, навукоўцы вывучылі статыстыку і высветлілі, каму лепш даверыць сваё здароўе. Можа, жыццё нават. Даследчыкі ўсталявалі, што верагоднасць смерці пацыентаў змяншаецца, калі іх лекар тудум, жанчына. А для пацыентак гэта рызыка яшчэ ніжэй. Таксама пацыенты, якіх лечыць жанчына, радзей маюць патрэбу ў паўторнай шпіталізацыі пасля выпіскі. Аўтары даследавання мяркуюць, што такая розніца можа быць звязана з тым, што лекары-мужчыны часам недаацэньваюць сур'ёзнасць стану сваіх пацыентаў. Ну, ось так. Абыякава ставяцца. Папярэднія даследаванні пацвердзілі, што лекары-мужчыны часта недаацэньваюць інтэнсіўнасць болю, праблемы са страваваннем і сардэчна-сасудзістыя сімптомы ў жанчын. Чамусьці, што можа прывесці да затрымкі ў лячэнні або яго няпоўнага правядзення. Вядома ж, вынікі лячэння пацыентаў не павінны залежаць там ад полу лекара, калі яны прытрымліваюцца аднолькавых стандартаў медыцынскай практыкі. Аднак дадзеныя паказваюць, што лекары розных палоў аказваюць дапамогу па-рознаму, і гэта мае істотнае значэнне для зыхода ў лячэння пацыентаў. Калектыў навукоўцаў з Такійскага універсітэта і Універсітэта Каліфорніі ў Лос-Анджэлесе прааналізаваў дадзеныя медыцынскага страхавання больш звыш 458 тысяч жанчын і 319 тысяч мужчын, то бок сур'ёзна, за перыяд з 2016 па 2019 гады. З іх каля 31% пацыентаў звярталіся па медыцынскую дапамогу да лекараў жанчын. Узровень смяротнасці сярод пацыентак быў ніжэй пры лячэнні жанчынамі. 8,15% у параўнанні з 8,38% у мужчын. Ну, гэтая розніца можа здацца, канешне, нязначнай, але пры такой колькасці пацыентаў гэта мае клінічную значнасць, паводле даследчыкаў, зноў-такі. Для мужчын-пацыентаў розніца была яшчэ меншая, але лекары жанчыны ўсё роўна паказалі лепшыя вынікі. 10,15% супраць 10,23%. Даследчыкі выказалі здагадку, што лекары-жанчыны могуць быць больш эфектыўнымі ў зносінах са сваімі пацыенткамі, што павялічвае верагоднасць атрымання важнай інфармацыі для дакладнай дыягностыкі і лячэння. Яны таксама адзначылі, што жанчыны-пацыенткі могуць адчуваць сябе больш камфортна падчас абследаванняў і гутарак акурат з лекарамі-жанчынамі. Ну, лагічна. Тым не менш, аўтары падкрэслілі важнасць, ну, дадатковых даследаванняў па тэме адрозненняў у медыцынскай практыцы лекараў розных палоў і іх уплыву на якасць догляду за пацыентамі. Да таго ж, паводле даследчыкаў, гендэрны разрыў у аплаце працы сярод медыцынскіх работнікаў таксама павінен быць ліквідаваны. То бок, усё, ведаце, няма роўнасці нават вось у лекараў. Лекары-жанчыны, лекары-мужчыны. Галоўнае, каб усё ўсіх было добра і ўсе былі здаровы. Давайте зробім так, каб працы ў лекараў было менш. І тады і заробак будзе

Беларускае радыё Рацэ, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час ізноў нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Сіноптыкі кажуць, што пераважна, канешне, абыдзецца без ападкаў. Толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 да 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі до 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: болі страх. Беларуская радыёрацыя прапануе месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
1: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Крамбамбуля на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Эней ды Торбэнд. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Палітзняволены Владзімір Гундар сустракае свой дзень народзіна ў зняволенні шосты раз. Украінскай тэнісістцы забаранілі дэманстраваць шэўрон палка Каліноўскага. У Украіне абмяркоўваюць магчымасць увядзення для беларусаў праязнога дакумента. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілін. Навіны прадставіць Анжэліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Літвязень Уладзімір Гундар сустракае свой дзень народзіну ў зняволенні ў шосты раз. Украінскай тэнісістцы забаранілі дэманстраваць шэўрон палка Каліновскага. Ва ўкраіне абмяркоўваюць магчымасць увядзення для беларусаў праязнога дакумента.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Парламент Венгрыі адмяніў рашэнне аб выхадзе краіны з міжнароднага крымінальнага суда. Такім чынам Венгрыя застаецца ўдзельніцай Рымскага статута. Раней у 2025 годзе ўрад на чале з Віктарам Орбанам ініцыяваў працэдуру выхаду з міжнароднага крымінальнага суда і накіраваў адпаведнае паведамленне ОАН. Афіцыйны выхад павінен быў адбыцца ў чэрвені бягучага году, але цяпер парламент спыніў гэты працэс. У суправаджальным дакуменце адзначаецца, што ўдзел у міжнародным крымінальным судзе неабходна для прыцягнення да адказнасці за цяжкія міжнародныя злачынствы і падтрымання міжнароднага права. Ранейшае рашэнне аб выхадзе было звязанае са спрэчкай вакол ордэра на арышт, выдадзены ў дачыненні да Уладзіміра Пуціна. 66-гадовы палітвязень і інвалід Уладзімір Гундар шосты раз сустракае дзень нараджэння ў зняволенні. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, яго здароўе пагаршаецца, ён скардзіцца на моцную боль у спіне, праблемы са зрокам, павышаны ціск. У яго таксама ампутаваная нага вышэй калена, і ён мае статус інваліда другой групы. Гундара судзілі ў межах справы Мікалая Тухавіча і іншых крымінальных справаў. У выніку ён атрымаў у агульнай складанасці 20 гадоў пазбаўлення волі. Ён утрымліваецца ў магілёўскай турме нумар 4. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем і адзначаюць, што яго стан лічыцца небяспечным. У асяроддзі беларускай дыаспары ва ўкраіне абмяркоўваецца магчымасць увядзення для грамадзян Беларусі спецыяльнага дакумента, які мог бы стаць аналагам польскага праязнога дакумента для беларусаў. Такая ініцыятыва магла б дапамагчы вырашыць праблему людзей, якія маюць пратэрміновыя беларускія пашпарты, кажа галава камітэта рады адвакатаў у Львоўскай вобласці Яўген Гушчанкоў.
4: У краіне такого механізму не існуе. Такі механізм існуе в Польщі і в Литві. І я, власне, і запропонував в нас розробити так само такий механізм для громадян Білорусі. Тому що оця от постанова, вона уряду України, Кабінету міністрів, вона не є в принципі погана, але вона випадково громадян Білорусі поставила в таке досить складне становище. І не придумувати щось нове, а це, що існує вже в Європі, а власне в Польщі і в Литві щодо громадян Білорусі.
3: Паводле Евгена Гушчанкова, сёння многія беларусы ва ўкраіне сутыкаюцца з прававой непэўнасцю і праблемамі з дакументамі. Таму абмеркаванне механізму, якія маглі б спрасціць легалізацыю і гарантаваць людзям базавую бяспеку, становіцца ўсё больш актуальным. Ён адзначыў, што гаворка ідзе пра ініцыятыву, якая магла б улічваць украінскае заканадаўства і досвід іншых краін, у тым ліку Польшчы. Арганізатары адкрытага чэмпіянату Францыі забаранілі украінскай тэнісістцы Александры Алейніковай насіць сімвал палка і мякастуся Каліновскага. Вайсковы шаўрон палка быў прымацаваны на торбе для ракетак. Аднак арганізатары спаборніцтваў не дазволілі ёй публічна дэманстраваць гэты сімвал падчас матчаў. Пра гэта тэнісістка паведаміла ў сваім інстаграме.
5: Нас мусіла прабрати на матчі патч, які мені падарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-опліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими героями. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце, воно зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, в кишенці, і він завжди зі мною.
3: Александра Алейнікова займає 65-те місце у рейтингу жаночої тенісної асоціації. Її батько пішов доброахвотникам обороняти Україну і бачив апошній раз її матч уживую у 2024 році. Тепер він два тижні знаходиться у відпочинку і адмислово приїхав у Францію, щоб побачити матчі дачки уживую. У неділю 31 травня у Варшаві у костелі Святого Александра відбудеться урок рідної мови з правоборонцем, нобелівським лауреатом, билим політв'язням Олесем Беляцьким, пише Будьма. Цитата. Гостинний господар зустрічі ксьонц В'ячеслав Барок запрошує на щиру білоруську розмову. Поговорить про віру, випробування і будучиню Білорусі, про моц і пригажості рудного слова. Приходьте, каб натхніться, задати своє питання, махчима гучить своє улюблене білоруське слово, а може навіть написати його на дошці. Уваход вольний, донати вітаються. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 да 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 28 траўня, гэта хваля беларускага радыёрацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну, тут бумбокс, Джо Кокер, Табу, Арктик Манкіз, Релікт, Телавды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 траўня. Існуе меркаванне, што сёння

0: звычайнае. Кухар, не здолеўшы здабыць аніякіх дадатковых прадуктаў, вырашыў прыгатаваць соус на аснове расліннага алею. Соус атрымаўся на рэдкасць смачным і прыйшоўся па душы французскім вайскоўцам. Ён быў названы майонез, гэта значыць маонскі, ад назвы горада, дзе ўсё гэта адбывалася. На календары было 28 траўня 1756. Вядома ж, ёсць і іншыя версіі, але гэтая, бадай, самая цікавая.
1: Нагоднік.
0: 28 траўня 1961 у Лондоне была створаная міжнародная амністыя. Яе заснавальнікам стаў брытанскі юрыст Пітер Беннансон. У тым годзе ён напісаў артыкул, заклікаючы людзей паўсюдна, справядліва і мірнымі сродкамі весці працу за вызваленне ўсіх вязняў сумлення. Цягам месяца больш за 1000 розных людзей з розных краінаў прапанавалі практычную дапамогу. Адзінкавая спроба прыцягнуць увагу да праблемы правоў чалавека вылілася ў міжнародны рух. Мэты міжнароднай амністыі – гэта вызваленне ўсіх вязняў сумлення, забеспячэнне справядлівага суда для палітычных зняволеных, адмена смяротнага пакарання, спыненне катаванняў і жорсткага абыходжання са зняволенымі, спыненне пазасудовых пакаранняў і знікненняў людзей. Арганізацыя мае афіцыйны статус дарадцы ААН па правах чалавека. У 77-м годзе міжнародная амністыя была ганараваная Нобелеўскай прэміяй міру, у 78-м прэміяй ААН у галіне барацьбы за правы чалавека. Зараз сусветны рух міжнародная амністыя – гэта каля 7 мільёнаў сябраў і прыхільнікаў больш, чым у 150 краінах.
1: Нагоднік.
0: 28 траўня 1987-га спартовы самалёт амерыканскай вытворчасці «Сесна» парушыў паветраную прастору СССР. Ён здзейсніў пасадку ў Маскве недалёка ад Красной плошчы на Васильеўскім спуску. Дакладней, ён прызямліўся на вялікім Маскварэцкім мосце і накатам даехаў да сабора Васіля Блажэннага. Мноства фотоапаратаў і відэакамер турыстаў зафіксавалі момант, калі лётчык вылез з кабіны і тут жа стаў раздаваць аўтографы. Праз 10 хвілін яго арыштавалі. Парушальнікам апынуўся грамадзянін ФРГ, 19-гадовы спартсмен-пілот Матіас Руст. Газеты таго часу пісалі: «Краіна ў шоку, пілот-аматар і, як на злосць нямецкі, сходу зняславіў велічэзны абаронны арсенал СССР і ў такое свята дзень памежніка». А ў народзе Красную плошчу сталі называць аэрапортам Шараметціва-3.
1: Нагоднік.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Часам кажуць, што архітэктура – гэта музыка, застывшая ў камні. Але цікава, ці застывае гэта музыка ў дрэве. То сёння прапаную прагуляцца землямі Падляшша і паглядзець на тыя старыя пабудовы і хаты, якія засталіся пасля вялікай эпохі будаўніцтва менавіта з дрэва. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» і з вамі сёння…
3: Вольга Сімашка.
2: І Юрый Ляшчынскі.
3: А менавіта, думаю, што не толькі пра Падляшша будзем гаварыць, таксама суседнія часткі Беларусі, прынамсі гэтую заходнюю, якая да другой сусветнай вайны была ў Рэчы Паспалітай, а гэта таму, што там яшчэ захавалася крыху гэтай драўлянай архітэктуры, бо пра яе будзем гаварыць. А яна крышку розная, скажам, тая даўнейшая ад гэтай навейшай. Зрэшты, цяпер увогуле амаль што няма драўлянай архітэктуры.
2: Так, безумоўна, бо дрэва патрабуе і спецыяльныя апрацоўкі, і з цягам часу яно, канешне, больш падвержана пажарам. Таму кожная каштоўнасць, якая засталася прынамсі ў Беларусі, бярэцца пад асаблівы ўлік. І нават пад Менскам створаны спецыяльны музей драўлянай архітэктуры Строшыцы, куды звозяцца цікавосткі з дрэва з усёй краіны. Гэта храмы, хаты
3: і самае. Пад Менскам?
2: Так, пад Менскам.
3: Бачыш ты, а пад Бухарэстам, ці ў самым Бухарэшце ёсць таксама такі вялікі, вялікі на некалькі гектараў сканчэн, музей драўлянай архітэктуры, там ўсё драўлянае ёсць, і мы там былі калісьці з Віктарам Парфёненкам. А ў беларускім не быў, затое ёсць непадалёк у Беластоку, таксама музей вёскі, гэта таксама драўляная архітэктура. Можа, не будзем ездзіць па музеях, можа, паедзем па гэтай сапраўднай драўлянай архітэктуры, ад вёскі да вёскі.
2: Сапраўды можна.
3: Як пачнем?
2: Напэўна, у кожнай вёсцы ў Падляшшы знойдзецца такая старая хаціна, якая адразу зверне да сябе ўвагу. Па-першае, гэта вельмі цёмнае дрэва, якое ўжо высушана стагоддзямі нават пад сонцам і дажджамі, якое мае для сабе вельмі цікавы арнамент з дрэва. І, безумоўна, прываблівае ўвагу менавіта вось разнымі ліштвамі. За імі вядзецца сапраўднае паляванне ў Беларусі, і я ведаю, што ў Падляшшы таксама маюцца дамы, дзе вокны аздоблены неяк спецыяльна.
3: Так, ты маеш, Вольга, рацыю, што ў кожнай вёсцы знойдзецца адна, можа, дзве такія старэйшыя хаціны, якія зробленыя, ці якія стаяць, якія пабудаваныя ў мінулыя стагоддзі, ці ў мінулым стагоддзі хаця б у пачатку 20-га стагоддзя, і яны сапраўды шмат чаго нагадваюць. Але пачнем ад візітнай картачкі Падляшша, гэтай драўлянай архітэктуры, шлях адкрытых вакеніцаў. Гэта ёсць шлях 30 кілометраў ад Беластока. Шлях гэты пачынаецца, можна яго перайсці пешшу, можна на велосипедзе, можна машынай хутка пераехаць, але навошта, ну, тады спыніцца ў вёсках. Гэта шлях пачынаецца або канчаецца ў вёсцы Трасцянка, гміна Нараў, а канчаецца праз Сацэйдзе да вёскі Пухлы. Пухлы – гэта таксама вёска тутай над Нарвай, гэта на правым беразе рэчкі Нарва, ў верхім цячэнні гэтыя тры. Больш вёсак ёсць, бо яшчэ Чэлушкі, Стрыкі і так далей гэтых вёсак. То значыць, там адмысловы шлях створаны. Шлях адкрытых вакеніц, дзе гэтая драўляная хата, драўляная архітэктура, яна і аздоблена, і прыгожа выглядае, акуратна выглядае. І, ну, для турыстаў таксама прываблівая будзе. Была ты, Оля, там?
2: Не, не была.
3: Але ласка, паедзь. На велосипедзе.
2: Добра.
3: То ж купілі велосипеда.
2: То бок ты хочаш сказаць, што ў гэты шлях сабой ахоплівае тыя вёскі, ці сапраўды захаваліся вось гэтыя старыя разныя ліштвы?
3: Найбольш іх захавалася там.
2: І больш навокал іх ужо няма, так?
3: Навокал таксама ёсць, толькі зрабілі там шлях. Ну, гэта такая візітна картачка там. Асабліва была нейкая фінансавая падтрымка розных дзяржаўных ці самаўрадавых установаў. Там былі жылі гаспадары, якія атрымлівалі на конкурсах драўлянай архітэктуры, захаванай драўлянай архітэктуры нейкія прэміі. Нават адна жанчына, яна, што праўда, што светлай памяці, Тамара, дарэчы, Ляшчынская з вёскі Сацэ, пару разоў была ўзнагароджана на такіх конкурсах, але там людзі дбаюць пра гэта не толькі самі для сябе, але таксама для турыстаў. Бо пераважна то людзі на вёсках, каб гэта выглядала перад суседамі, добра, для самых сябе, ну то так, то я, а тут і для турыстаў. Што ж ці зрабілі для турыстаў? Ну, драўляную архітэктуру захавалі.
2: У нас на Беларусі таксама ёсць прыгожыя драўляныя дамы, але ў нас няма такіх адпаведных шляхоў. І адпаведна ты сам выбіраеш, куды ехаць. І звычайна гэты шлях расцягваецца ў вельмі вялізных напрамках, і больш такіх дамоў маецца акурат такі на Магілёўшчыне. Там ёсць вельмі цікавыя дамы, якія стаяць акурат ля дарогі, адразу вабяць вока вельмі цікавай разьбой. Там сустракаюцца раслінныя матывы, салярныя, птушкі, змеепадобныя ўзоры. А ці ёсць такое на Падляшы, і чым выклікана тое, што вось людзі выразалі менавіта змей, птушкі? Сонейкі.
3: Сэрцы выразалі, а нават далоні. Можна сустрэць у гэтых, скажам, ці на рожных аздабленнях, гэта у куце, або, скажам, на ганках, бо таксама яны аздобленыя, або на гэтых вакеніцах, ці падваконніках. Гэтага ёсць шмат, ці гэтыя, скажам, сцены. Ну, у нас, гаворыцца, хата стаіць шчытом да вуліцы, значыць, бокам, гэтым карачейшым бокам. Менавіта Трасцянка, гэтая вёска, характэрная тым, што там больш часть хат стоит щитом, значит, гэтым карачейшым боком, да вуліцы. І там вокна нема. У некаторых, у большасці. Гэта легенда такая. Казалі, што людзі так скупыя, так зайздросныя адзін да другога, што не хацелі сабе ў вокны заглядаць. Але гэта легенда. Не, гэта таму, што былі не шырокія, толькі больш такія вузкія ўчасткі іх, не? Там, дзе хаты будавалі і калі б уздоўж вуліцы, тады б яна заняла цэлы ўчастак уздоўж. А так, прынамсі, панадворак быў. О, то у вёсцы Трасцянка так ёсць, не? Наступная вёска тая самая паказвае. Там акурат шырэйшая была ў сачах, і там бокам да вуліцы стаяць гэтыя аздобленыя хаты. Тут можна яшчэ, варта было бы сказаць, а чаму тыя такія ўзоры? Менавіта, гэтыя ўзорны раз такія шматлікімі і шматкультурнымі, можа культурнымі таксама, але рознымі цікавымі ўзорамі, прыгожымі, ёсць пераважна на гэтай беларускай частцы Падляшша. Некаторыя мне расказвалі, што гэта уплыў Сібіру, бо людзі падчас першай сусветнай вайны паехалі ці былі вымушаны падацца ў бежанства. І калі вярнуліся, пачалі прывозіць тыя аздобленыя хаты, ці ўзоры, ці ўплыў гэта Сібіру, скажам, сібірскіх аздобленых хатаў. Бо, скажам, да таго часу беларускія вёскі выглядалі таксама, як на Падляшшы выглядаюць польскія вёскі, значыць хаты гэтыя драўляныя былі даволі такія ўбогія. Што варта сказаць, недавно выйшла кніжка, гэта другое выданне, Артура Гавіла, забудова драўляная на Беласточчыне, і там менавіта на дзясятак ці на некалькі гэтых хатаў з драўлянай гэтай роспісю, нават можна сказаць, але гэтай прыгожай забудовай 90, можа 80, калі не 90% гэта з этнічнай беларускай тэрыторыі. Значы, ад тых людзей, якія бралі ўзор, дзесьці ўбачылі. Значы, ўбачылі на Сібіры. Так прынамсі кажуць.
2: Прыгожая версія, і я таксама трымаю зараз у руках кнігу Ева і Андрэя Кічынскіх «Драўняныя цэрквы Беласточчыны». І сапраўды выглядае на тое, што храмы, напрыклад, драўляныя, якія будаваліся на пачатку мінулага стагоддзя, то яны бачна, што не маюць такіх вось віцеватых такіх упрыгожванняў, такой вось разьбы і вельмі аскетычнае аздабленне ў выглядзе трохкутнікаў і ўсё. То бок, канешне, калі казаць вось пра традыцыю беларускай архітэктуры, то менавіта, напэўна, разьба ўсё ж такі прыйшла адкусь з іншага боку сюды.
3: Ну так, гэтыя майстры, якія будавалі гэтыя хаты, храмы, ці ўвогуле будавалі драўляныя нейкія, скажам, пабудовы былі, то мусілі гэты ўзор браць, бо тое, што рабілі, так, скажам, хата з 17 стагоддзя з канца, з палавіны 18 стагоддзя, з палавіны 19 стагоддзя, апрача таго, што дымнік ужо быў, скажам, ці падлога драўляная, то там мало што мянялася. Вокны былі большыя. Ну, але потым пабачылі, што можна гэта аздабляць нейкімі ўзорамі. І пачалі аздабляць гэта ўзорамі. Дарэчы, ты ўспомніла гэтыя цэрквы. А я вярнуся да гэтага шляху, гэтых адкрытых вакеніцаў. Ён пачынаецца з Трасцянкі, ідзе да Сацоў. У Трасцянцы ёсць царква, у Сацах таксама. Але ў Трасцянцы царква гэта адзіная на Падляшшы царква, дзе ёсць гадзіннік на вежы. Бо ў іншых няма, на цэрквах ніяк гэта не прынята. А там ёсць гадзіннік. І паказуе, здаецца, час, які ўжо прамінуў.
2: А што ты скажаш за колер дамоў старых драўляных, які пераважна будавалі колеры?
3: Сіні.
2: Бок як блакітны, як сімвал Божай Маці і Архангела Міхаіла, так? Ці нешта іншае ўкладалася?
3: Магчыма гэта, магчыма не, але таксама яшчэ сіні і яшчэ такі светлы карычневы. Гэта такі пад арэха, пад жоўта-арэхавы колер.
2: Як охра.
3: Ну, як охра, пад такі колер таксама ёсць шмат. Але можа гэта так, таму, што такая была краска даступная. Гэта таксама залежыць ад краскі тутай. Але, Вольга, а як ты думаеш, чаму акурат у нас яшчэ гэтая драўляная архітэктура захавалася ў нас, гавару на тэрыторыі, скажам, Падляшча, ну, заходняй Беларусі.
2: А вось сапраўды цікава, таму што тут дрэва не, зайца не так ужо і шмат, каб будаваць.
3: Ужо не шмат. Менавіта, бо ўжо не шмат.
2: І пажараў было шмат, і людзі гінулі, і войны былі, а хаты стаяць. Чаму?
3: Людзі адбудоўвалі хаты, бо дрэва было суправаджала чалавека ад пачатку яго існавання, ад пачатку існавання чалавецтва. Ведаеш, чаму, напрыклад, паедзеш, скажам, на так званыя мазуры тут у Польшчы? Гэта па-нямецкія землі, і там мураваная архітэктура. Бо немцы, значы Прусія, калі прыйшла на гэтыя землі, скажам, ці калі ўвогуле на сваёй тэрыторыі, яны, апрача таго, што могілкі сказалі, каб паза вёскі ці паза гарады пераносіць, а не ў цэнтры, загадалі, каб хаты будаваць з каменя, а не з дрэва. Ужо тады не хапала дрэва, і там ёсць каменныя гэтыя вёскі, клявы ці пуні, а ў нас захаваліся драўляныя. Ну і цяпер таксама тут забаронена шмат што будаваць з дрэва, хаця некаторыя ёсць фірмы такія, якія адмыслова спецыялізуюцца ў тым драўлянай пабудове. Там хату, такое штось на ўзор якоїсь фінскай лажні, рускай бані, ну турэцкай то не скажу.
2: Кінематаграфісты сюды любілі старую забудову, і часам у фільмах любіць яшчэ зрабіць пажар, і потым напрыканцы пішуць яшчэ, што не хвалюйцеся, вось гэты помнік архітэктуры драўляны, напрыклад, не згарэў. Але вельмі, вельмі любяць старую забудову. І безумоўна, трэба яшчэ сказаць, што любы дом, беларуская хата, яна будавалася па падабенстве з чалавекам. Адпаведна, вокны гэта вочы, дах гэта галава, а сэрца гэта печ, якая давала цяпло ўсёй гэтай пабудове. Таму і беларусы, у прынцыпе, вельмі любілі свае дамы і аддавалі вялізны сакральны сэнс тым, што знаходзіцца ўнутры дома і як ён аздоблены. Неважна, з Сібіры прыйшла гэта арнаментыка ці не, але прынамсі ў Беларусі і бачна, што на Падляшчы захоўваецца вось гэта памкненне, асабліва аздобіць вокны, дзверы, каб чалавек, які прыходзіў на госці, ён уваходзіў не проста да гаспадароў, а уваходзіў у дом, які з'яўляецца працягам сваіх гаспадароў. Так што пажадаем усім нам будаваць такія дамы, куды не сорамна запрасіць людзі, людзей, якія б цалкам адлюстроўвалі ўсю чалавечую прыроду і хараство.
3: Я думаю, яшчэ можна сказаць пра тое, чым была такая хата. Бо цяпер хата – гэта памешканне, дзе жывуць, пражываюць людзі. Ну, дзе склад, скажам, на нейкая камора, яду прахоўваць, і, скажам, падвал можа быць. Але дзе быў склад на збожа, калісьці ў хаце разам быў склад на збожа. Уваходзілася ў хату, скажам, налева жыловыя былі памешканні, направа – гаспадарчыя. І часам было так, што заходзілася і там жывёла была, у той жа самым памешканні, значы не памешканні, толькі у тым жа самым доме, у той жа самай хаце.
2: Так, традыцыйная беларуская літаратура, калі на зіму бралі цялушку ў дом, каб яна не замерзла, это да, это як раней была хатняя жывёла.
3: А менавіта там на гэтым шляху ёсць непадалёк вёска, якая называецца Цялушкі. О!
2: Трэба будзе завітаць.
3: Трэба будзе завітаць на гэты шлях.
2: І паглядзець, трымаюць цялушак у хатах.
3: Не-не, ну цялушак цяпер то ўжо не трымаюць у хатах, але паглядзець
2: паверыць можна.
3: Так што на весну падаемся над Нарву, на правым беразе, скажам, паедзем гэтым ці перойдзем гэтым шляхам. Гэта перайсці будзе ўсяго 5-6 гадзін, не цэлых. Калі нават задумаемся, падыдзем над рэчку, адпачнем крышачку, а вернемся другім берагам Нарвы. Гэта ўжо іншая, скажам, там вёскі іншыя. І там палюбуемся краявідам над Нарвянскім у месяцы красавіку Анно Доміно 2021.
2: І чаго вам жадаем.
3: А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». Такой былі Ольга Шымашка
2: і Юры Ляшчынскі. Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Ілюжан на хвалях беларускага радыё рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкамі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Гледзіс Найт, Кайлі Мінух, а таксама гурты Кліденс Клівота Рівайвал, Плазматикс, Візаж, Файн Ян Кеннібалс, Поркюпайн Трі, The Presidents of the United States of America, The Кукрыніксы. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі. Кола «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы боль, як на

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: На войне в Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцнять державный контроль за споживанием цигарет.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат, стверджает британская разведка. Ранее заходние аналитики оценивали колькость загинулых на войне российских солдат и офицеров у 325 тысяч человек. Про это заявила Энн Кистер Батлер, директорка Центра урадовой связи Британии. По ее словах, президент Владимир Путин отступает на поле боя. Это первый выпадок, когда высокопоставленный британский чиновник подтвердил оценку страт России в Украине, сделанную Великобританией на пятом году. Агрессии. Американская амбасада была эвакуирована из Киева после погроз с боку России, заявила представница ЕС по внешней политике Кая Калас. При этом она подкреслила, что все дипломатичные миссии краин Евразвязу протягивают працу у столицы Украины, и их сотрудники остаются на месте. У той же час спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий не подтвердил информацию про эвакуацию американской амбасады. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. Инициатива студентского самокирования, присвященная экологичной освете, устойливому развитию и сучасным климатичным выкликам. У мероприемства другий год запар узяли удел эксперты и представники экологичных инициатив, сярод яких Владислав Шумак. Поводле Владислава, сегодня особливо важно разглядать климатичные змены не як отдаленную проблему, а як процесс, у які повинен быть уключены кожны.
4: Мероприемства на кшталт зеленого дня у Варшавском университете, они показывают, что большинство людей, ну, представников, например, той же самой академической супольности, зацікавлены в этом. То есть они бачать подтверждение изменов климату, им помогают сформулировать и скорректовать свой життевый трек. При изменах климату мы повинны вельми активно зараз удельничать у процессах адаптации и митигации.
3: По словах Владислава Шумака, экологічнае законодавство Польшчы разам з імплементарнымі нормамі Европейскага Союзу сёння выглядае больш падрыхтаванымі да рэагавання на кліматычныя змены, чым адпаведная система ў Беларусі. Ён адзначыў, што многія выклікі, звязаныя са змяненнем клімату, патрабуюць актыўнай трансгранічнай супрацы. Аднак цяпер у ваенна-палітычных умовах гэтая магчымасць абмежаваная. У Беларусі рыхтуюць змены, якія ўзмоцняць дзяржаўны кантроль за спажываннем тытунёвых вырабаў і электронных цыгарэт. Пра гэта паведамляюць у Рэспубліканскім цэнтры гігіены, піша Мінск Новасці. Адно з ключавых новаўвядзенняў – ўзмацненне адказнасці за продаж нікаціназамяшчальнай прадукцыі непаўналетнім, а таксама за набыццё дарослымі для перадачы падлеткам. Таксама плануецца ўвесці больш жорсткія патрабаванні да вытворцаў альтэрнатыўных відаў цыгарэт і тытуню. Пашыраецца і спіс месцаў, дзе забаронена курэнне, у тым ліку пад'езды і ганкі шматкватэрных дамоў і інтэрнатаў. У Гародні на юбілейным возеры адкрываецца сезон аўтакіно, паведамляе Нью-Гродна. З 21 па 31 траўня пляцоўка каля возера ператворыцца ў кіназалу пад адкрытым небам, дзе фільмы можна будзе глядзець проста з аўтамабіля. Паказы пачынаецца а 22 гадзіне. У праграме фільмы «Гренландія 2», «Міграцыя», «Флібубу», «Папа можа». Кошт квіткоў 6 рублёў за адзін сеанс. Гук транслюецца праз FM-частату альбо праз устаноўленыя вулічныя калонкі. Арганізатары паведамляюць, то на месце можна набыць квіток, заняць зручнае месца перад экранам і наладзіць аўтамабільнае радыё для прагляду. Больш навінам на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі до 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 28 траўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Пачнем недзе праз 5, можа 5 з паловай хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 28 траўня.
5: Czwier. Kulturne Towarzystwo Ruś zapraszają na doklad Jarosława Jagiełło «Podlasza – kraj pod lesami czy pod lachami» i dyskusję na tę temę powodli knihy dokladczyka Lechia i Lechici o chronicy Vincenta Kadlubka. Sustrecza poczniecie o 18 godzinie u Centra Prawosławnej Kultury u Białostoku. Kryminalne prawa Wielkiego Kniastwa Litewskiego u czwier 28 травня гурток «Актыўнымі быць файна» запрашае на новую сустрэчу. Прапануюць даведацца і абмеркаваць, што было дазволена, што каралася сярод шляхты і народу ў часы Вялікага княства Літоўскага. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў залі, што па вуліцы доктар Ірэны Бялуфны, 7. Цэнтр культуры ў Сакоўцы і «Мама тэатр» запрашаюць на камедію «Вуаманне на жаўнданне». Пачатак о 18 гадзіне ў кінатэатры «Сокал» у Сакоўцы. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў два спектаклі «Робат» і «Матылёк» де «Оны». Абодва спектаклі пачынаюцца о 9 гадзіне. А для старэйшых гледачоў прапануе мюзікл «Гатэль Ріц». Пачатак у 18. Культурны камітэт Акруговай медыцынскай палаты ў Беластоку запрашае на незвычайную выставу аднаго з класічных, найцікавейшых і найважнейшых сучасных мастакоў Ярослава Мадзелеўскага, професара Акадэміі мастацтваў у Варшаве, якога лічаць вядучым прадстаўніком новага выразу ў жывапісе. Яго творчасць адыграла значную ролю ў рэаліях Польскай Народнай Рэспублікі і аказала бясспрэчны ўплыў на мастацтва 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Вернісаж выставы пачнецца 19 гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свентаянскай. Працягласць выставы да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на гарадскія агляды дасягненняў пажылых сеньорада 2026. Гэта унікальныя мерапрыемства, поўныя запалу, таленту і неабмежаванай энергіі пажылых беластачанаў. Адбудзецца ў кінатэатры «Форум» пачатак о 10 гадзіне. Сеньорада – гэта фестываль, якога галоўная мэта – прасоўванне творчай дзейнасці пажылых людзей і прадстаўленне іх мастацкіх дасягненняў шырокай аўдыторыі. Гледачы змогуць атрымаць асалоду ад разнастайнай праграмы, якая ўключае музычныя, танцавальныя, тэатральныя і кабарэ пастановы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
6: Беласток і Падляшша.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановныя, сёння 28 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Гладзіс Найт, Кайлі Міноўха, таксама гурты Крыдэнс Клівотэ Рэвайвал, Плазматыкс, Візаж, Файнд Янг Кэнібалс, Спорк.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 28 траўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Джон Фогерці, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як лідар і аўтар большасці песень гурта Creedence Clearwater Revival. Гэты калектыў увайшоў у гісторыю як адзін з найвялікшых рок-гуртоў, які аказаў велізарны ўплыў на развіццё музыкі. Яны выпусцілі 7 студыйных альбомаў, і ўсе яны станавіліся хітамі ў США ды Вялікабрытаніі. У 93-м годзе Creedence Clearwater Revival былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 28 траўня 1949-го нарадзілася Уэнді Уільямс, амерыканская спявачка, вакалістка гурта Plasmatics, каралева шок-року, якая лічылася самай радыкальнай і скандальнай выканаўцай свайго часу. На сцэну Уільямс выходзіла амаль без адзення, пакрытая крэмам для галення, нярэдка ўзброеная бензапілой альбо молатам. У 85-м годзе Уільямс была намінаваная на грэмі ў катэгорыі «Лепшая жаночая вакальная рок-выканання». Нягледзячы на тое, што Уільямс ніколі не карысталася такой падтрымкай музычнай крытыкі, як Паці Сміт ці Сьюзі Сью, многія менавіта яе лічылі першым жаночым увасабленнем панк-року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 траўня 1959 нарадзіўся Стівен Харрынгтон, больш вядомы пад псеўданімам Стів Стрэндж, валійскі выканаўца папулярнай музыкі, перш за ўсё вядомы як заснавальнік, лідар і фронтмен папулярнага ў 80-х поп-гурта «Візаж». Гэтая брытанская фармацыя – адна з лідараў модна-музычнага руху новых рамантыкаў пачатку 80-х. Бадай самай вядомай кампазіцыяй «Візаж» з'яўляецца «Fade to Grey», якая ў 80-м годзе заняла восьмае месца і ўвайшла ў верхнюю дзесятку хіт-парадаў некалькіх краінаў Еўропы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 28 траўня 1961-го нарадзіўся Роланд Гіфт, ангельскі спявак, удзельнік гурта Fine Young Cannibals. Гэты калектыў быў заснаваны ў 84-м годзе і пэўны час беспаспяхова спрабаваў заключыць кантракт з гуказапісвальнымі кампаніямі. Але пасля таго, як відэа на іх песню «Johnny Come Home» было паказана ў эфіры брытанскай тэлепраграмы «The Tube», яны неадкладна атрымалі некалькі прапановаў. Але самымі папулярнымі хітамі Fine Young Cannibals сталі песні «She Drives Me Crazy» і «Good Thing», абедзве дабраліся да вяршыні.

толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Гэвін Харрысон, брытанскі бубначы і перкусіяніст, найбольш вядомы як удзельнік прагрэсіўных рок-гуртоў Porcupine Tree ды King Crimson. Да таго ж выдаў дзве кнігі, а таксама запісаў і спрадзюсаваў навучальныя DVD-фільмы. З 2002-го стаў паўнавартасным членам Porcupine Tree, а з прычыны таго, што для King Crimson Гэвін Харрысон нічога не запісаў, будзем слухаць Porcupine Tree з ягоным удзелам.

101.8.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 28 траўня 1965-го нарадзіўся Крыс Бэлоу, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як басіст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Presidents of the United States of America. Гэтая пост-гранж-каманда была ўтвораная ў 93-м годзе і ў пэўны час была двойчы намінаваная на Грэмі. Аднайменны дэбютны альбом гурта атрымаў тройчы платінавы статус.

канцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 28 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-га ў ЗША была заснавана Нацыянальная акадэмія грамзапісу, якая ўручае самыя прэстыжныя ўзнагароды ў свеце музыкі – Грэмі. 28 траўня 1969-га Мік Джагер і ягоная сяброўка Мар'яна Фейтфул былі арыштаваныя за ўжыванне наркотыкаў. У такі ж дзень 1991-га выйшаў альбом «Гіш» гурта «The Smashing Pumpkins». 28 траўня 1997-га дзень нараджэння гурта «Кукрыніксы». Вось нечым вядомым, папулярным і ў пэўным сэнсе нават школьным у іх выкананні мы і развітаемся. Трымайце!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99.2 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Хто згубіць, разгубіць у часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Будзем разам на хвалі радыё Рацыя. Вітаю вас па-беларуску, ды запрашаю на праект «Месца для прэсы». Пра перамены будзем сёння гутарыць. Спачатку з новымі чальцамі каардынацыйнай рады. Сярод ранейшых чальцоў ёсць і новыя, а потым пагутарам пра перамены ў клімаце, як гэта ўплывае на наша жыццё. Тут улады Грыневскі, перадаю прывітанне ды запрашаю на праграму.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: Запрашаю на дыскусію, паразмаўляем пра каардынацыйную раду. Толькі нагадаю, на мінулым тыдні завершыліся выбары, пад канец тыдня выбарчая камісія іх зацвердзіла. Порох у нас адзін, гэта дыктатура, таму трэба дамаўляцца ды дыскутаваць. Кажуць новыя чальцы каардынацыйнай рады, палітыкі за сяродку дэмакратычнай супольнасці, якія ўпершыню ўваходзіць у беларускі прадстаўнічы орган. З намі сёння прадстаўніцы спісу «Еўрапейскі выбар», яны працуюць у беларускім дэмакратычным асяродку, але ў раду ўваходзіць упершыню. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, цяпер яшчэ і чаліня каардынацыйнай рады Аліса Рыжычэнка ды Анастасія Свяркова, прадстаўніца народнай амбасады ў Аўстрыі, а па працы ў каардынацыйнай радзе ды крытычных хвалях вакол яе, якія час ад часу ўзнікаюць, кажа Анастасія Свяркова.
7: Па-першае, калі было лёгка. Лёгка не было ніколі, калі мы ўжо пачыналі, я не бяру нават да 20-го года, але калі мы нават кажуць з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба, і гэта заўсёды сваіх правоў, сваіх магчымасцей, і таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну дык не, мы заўсёды, у нас усё роўна вораг у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вось гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які ў нас ёсць праблемы. Праблемы ў нас як былі з рэпрэсіямі, дыктатурай, з транснацыянальным ціскам, дык яны ўсе і застаюцца. Як раней, так і зараз трэба людзей нашых неяк выратоўваць з той сітуацыі, ў якой мы ўсе знаходзімся, і нам вяртаць нашу краіну.
6: Тут я абсалютна падтрымліваю ваша меркаванне. Вось

0: крызіса. У крызісе ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё гэта рэпрэсіі, рызыка рэпрэсій. Мы б не бачылі такога крызісу, калі б, напрыклад, галасаванне ў каардынацыйную раду абіраць сваіх кандыдатаў было бяспечна для беларусаў. Таксама беларусы, які знаходзяцца па-за межах, яны таксама баяцца гэтых рызыкаў, баяцца рэпрэсій да іх сваякоў, напрыклад, і гэтак далей. Таму людзі, канешне, прымаюць рашэнне не прымаць удзел у такіх выбарах.
1: Аліса, гэта зразумела, так. Але ведаеце, я маю на ўвазе вось тую хвалю крытыкі, якая абрынулася на каардынацыйную раду пасля выбару, калі прагаласавалі 2000 і пачалі пісаць, што ну вось мы папярэджвалі, што гэта каардынацыйная рада нікому не патрэбна, і вось беларусы акурат паказалі, што яна нікому не патрэбна. Я пра гэты крызіс. Тое, што беларуская ўлада цісне нават на беларусаў за мяжой, ну гэта вядома справа, з гэтым трэба не ведаю, жыць і змагацца. Я пра крызіс сярод палітыкаў, якія ўсё роўна пачынаюць спрачацца паміж сабой. Ну вот зноў жа, прыклад таго чалавека, якому літоўскія дэпутаты кажуць, што людзі, кожны розны палітык ад вас прыходзіць і гаворыць нешта іншае, і мы не разумеем, што вы хочаце, беларусы, калі вось кожны палітык нешта іншае гаворыць. Ну вось напрыклад, не ведаю, такая зусім апошняя інфармацыя мне патрапілася, што быў там нейкі дакументальны фільм, і Вероніка Цыпкала папрасіла, каб яе замазалі ў гэтым дакументальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочуць, каб яе паказвалі разам са Святланай Ціхановскай. Ну але ну гэта ўжо мне здаецца нейкі такія вот супрацьстаянні, яны пераходзяць нейкія межы. Але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайце ўсе памятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
0: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, які ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх рознае меркаванне. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванні розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай. Таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды мне таксама шмат разоў гаварылі, што няма ў дэмакратычных сіл нейкай стратэгіі, як дзейнічаць. Калі я запытваю, а вы прыйшлі хоць адзін раз з прапановай, давайце ствараць гэту стратэгію разам. Ніхто не прыйшоў, толькі пішуць нейкія пасты ў Фейсбуке, нейкія каментары, што нічога не робіцца і нічога няма. Так прыйдзіце са сваёй прапановай, ніхто вам не адмовіць у гэтым. Давайце працаваць разам. Таму я спадзяюся, новае скліканне, чацвёртае скліканне, зараз шмат людзей, якія працуюць і дапамагаюць беларусам сёння, і яны больш практыкі, чым вось популісты, назову іх так.
1: Ось, гаворуды, так умоўна кажучы.
0: Так, ось. Таму стаўленне да каардынацыйнай рады, я вельмі спадзяюся, што зменіцца. І таксама зменіцца нейкае стаўленне да таго, як мы можам працаваць разам.
1: Спадарня Ліса, вось да Анастасія зараз гэтага не прагучыць, тое, што я хачу сказаць, але ось вы рыхтуйцеся, напрыклад, неўзабаве вам скажу, што вось Ліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў каардынацыйную раду і адпаведна офіс Светланы Ціхановскай пасадзіў сваіх людзей у каардынацыйную раду, і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Светланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ужо ёсць пытаннічка, як гэта гаворыцца.
0: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычуся да офіса ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу параіць толькі пачытаць абавязкі прадстаўнікоў у кабінеце, абавязкі тых людзей, якія працуюць у офісе і гэтак далей, і іх задачы і функцыі. Гэта розныя рэчы. Я працую ў кабінеце непасрэдна па напрамку эканомікі. Я шла ў каарнацыйную раду з гэтым жа напрамкам, я не заяўляю нешта іншага, і таму зараз тым, хто гаворыць, што я стаўленіца ад офіса, ну гэта наўпрост хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч недасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах, якія структуры наогул ёсць.
1: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачы такія правакацыйныя, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі ўвогуле маё бачанне, я

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Латвія пачала ўстанавліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшчы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі пачалі размяшчаць каля мяжы з Расіяй першыя абарончыя загароды, так званыя зубы дракона, піша выданне «Медуза». Закон аб стварэнні абароннай інфраструктуры быў прыняты латвійскім сеймам у кастрычніку мінулага года. Аднак каля паловы тэрыторыі, якія планаваліся ўмацаваць, знаходзіліся ў прыватнай уласнасці. Для ўстаноўкі загарод зямельныя ўчасткі давялося канфіскоўваць, а ўласнікам паабяцалі кампенсацыю. Пакуль закон аб стварэнні супраць мабільнай інфраструктуры не быў прыняты, у нас існавалі абмежаванні. Мы не маглі проста прыйсці і пачаць размяшчаць такія загароды на тэрыторыях грамадзянскага сектару. Цяпер гэтая праблема вырашана, сказаў прадстаўнік сіл абароны Андрэс Р'екіц. На крымінальную тэматыку. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускай Інны Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае Радыё Свабода, судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларуску Інну Кардаш затрымалі сёлета 21 студзеня. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў каарнацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшчы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня 2025 года да красавіка 2026 займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловічы. Падчас расследавання затрымалі 6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома ў падазраванай мытніцы Магдалены В. канфіскавалі 385 тысяч злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначылі заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Да мясцовых тэм. Спрэчка вакол дарогі ДВ-687 праз Белавежскую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рэмонт, эколагі настойваюць на захаванні прыродаахоўнага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вадзецкі на Рэвка прайшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Томаш Цуліма.
4: Вельмі яркіх эколагаў, гэта проста жменька. Некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што проста трэба дамовіцца. Тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць, але дарога, ну, павінна быць. Так, ну, ёсць такія пытання, які застаюцца. Ці вось дарога ў такім варыянце якасць, якая была, чы, напрыклад, пашырана, а вельмі цяжка дакрануцца да органаў адміністрацыі. І чаго я шкадую, што не было сустрэчы ўсіх бакоў.
3: Канфлікт вакол дарогі ўзнік пасля таго, як экалагічныя арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура-2000 і на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКО Белавежская пушча. Цяпер цяжкія працы на 7-кіламетровым участку абмежаваныя да часу атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу. У рэгіянальнай дырэкцыі аховы навакольнага асяроддзя падкрэсліваюць, што гаворка не ідзе пра поўнае спыненне інвестыцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, месца магчымы кароткачасовы дождж, тэмпература плюс 16, плюс 17 градусаў. Вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День з рацией.
2: Сёння чацвер, 28 дзень траўня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя» ў студыі Міхал Андрасюк. І буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу.

0: Jak sen.
1: Dzień z racji.
2: I już połowa na 17 to już w Białorusi, połowa na 16 to już w Polsce, a na białoruska-polskim pomierzy do zakończenia dnia niewielka oblaczność. Miejscem machczymy krótkoczasowy deszcz. Temperatura u mierzach 17 gradusów, wiecier północno-zachodni 6, u porywach do 15 metrów za sekundę, atmosferny cisk krychu wyższej za normu. Nowiny biznesu i finansów od Jany Zapolskiej.
3: Biznes i finanse. Korzystna informacja dla działowych ludzi.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Расія патрабуе паліва, у тым ліку беларускага. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію бензіну з Беларусі. У траўні прадалі 17 тысяч тонн беларускага бензіну на расійскай біржы, а год таму ў траўні было ўсяго 300 тонн. Пра гэта піша выданне «Камерсант». Попыт на беларускае паліва тлумачыцца сітуацыяй на расійскім рынку. Там паўстаў недахоп бензіну з прычыны незапланаваных рамонтаў на шэрагу нафтаперапрацоўчых заводаў, выкліканых украінскімі ударамі па расійскай ваеннай інфраструктуры. Таксама меў уплыў сезонны рост спажывання паліва напярэдадні лета, а ў такіх умовах спажыўцы гатовы набываць паліва з-за мяжы, нават калі яно каштуе даражэй. Пры гэтым агульныя аб'ёмы імпарту з Беларусі застаюцца невялікімі у параўнанні з патрэбамі расійскага рынку, дзе штогод спажываецца каля 40 мільёнаў тонн бензіну. Тым часам Беларусь залівае расійскім віном. Па выніках мінулага года расійскія вытворцы атрымалі яшчэ адну перамогу на спажывецкім рынку Беларусі. Як піша выданне «Беларусы і рынак», Беларусь стала летась найбуйнейшым імпарцёрам расійскага віна. Прырост імпарту ў тонах склаў 3,5%, а ў грашах больш за 28%. Агулам Беларусь закупіла расійскага віна на 2 мільёны 300 тысяч даляраў. У тым ліку гаворка ідзе о продажы масла Сандры, закупаванага Крыма і таманскіх вінаў. Швейцария больше не ведучий центр размещения замежного капиталу. Гонконг упершиню обогнал Швейцарию, ставши ведучим сусветным центром размещения замежного капиталу. Гэта отбылося дякуючи притоку ресурсов з материкового Китая, а так само обновлению мясцового фондового рынку, пиша Office Life. Подъем Гонконг отлумачить еще и агульным ростом привабности азиатских рынков капиталу. Так объем замежных активов, размещенных у Гонконгу, летась вырос амаль на 11%, склаўшы 2,95 трильйоны даляраў, а ў Швейцарыі выніковая сума аказалася меншай. Колькі атрымлівае польскі настаўнік на пенсіі? Як піша газета «Правна», ЗУС разлічвае пенсіі індывідуальна для кожнага. Неабходна ўлічваць усе параметры і фактары, якія ўплываюць на канчатковы памер пенсіі. Сярэдняя ж пенсія настаўніка ў Польшчы ў цяперашні час складае прыблізна 3548 злотых брута. Найбольшую пенсію атрымліваюць тыя, хто працуе даўжэй і атрымлівае высокія заробкі. Так, розніца паміж выплатай па Пасля 30 і 40 гадоў стажу можа перавышаць 2000 злотых у месяц. Кожны дадатковы год працы павялічвае будучую пенсію. Таму многія настаўнікі вырашаюць заставацца ў школе як мага даўжэй. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3,64 злотых грошы, еўра 4,23 злотых грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2,76 рублі, еўра 3,21 рублі, 10 польскіх злотых 7,60 рублёў. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
1: Радио.

0: Informacja. Informacja, музыка, культура.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Расія патрабуе паліва, у тым ліку беларускага. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію бензіну з Беларусі. У траўні прадалі 17 тысяч тонн беларускага бензіну на расійскай біржы, а год таму ў траўні было ўсяго 300 тонн. Пра гэта піша выданне «Камерсант». Попыт на беларускае паліва тлумачыцца сітуацыяй на расійскім рынку. Там паўстаў недахоп бензіну з прычыны незапланаваных рамонтаў на шэрагу нафтаперапрацоўчых заводаў, выкліканых украінскімі ударамі па расійскай ваеннай інфраструктуры. Таксама меў уплыў сезонны рост спажывання паліва напярэдадні лета, а ў такіх умовах спажыўцы гатовы набываць паліва з-за мяжы, нават калі яно каштуе даражэй. Пры гэтым агульныя аб'ёмы імпарту з Беларусі застаюцца невялікімі у параўнанні з патрэбамі расійскага рынку, дзе штогод спажываецца каля 40 мільёнаў тонн бензіну. Тым часам Беларусь залівае расійскім віном. Па выніках мінулага года расійскія вытворцы атрымалі яшчэ адну перамогу на спажывецкім рынку Беларусі. Як піша выданне «Беларусы і рынак», Беларусь стала летась найбуйнейшым імпарцёрам расійскага віна. Прырост імпарту ў тонах склаў 3,5%, а ў грашах больш за 28%. Агулам Беларусь закупіла расійскага віна на 2 мільёны 300 тысяч даляраў. У тым ліку гаворка ідзе о продажы масла Сандры, закупаванага Крыма і таманскіх вінаў. Швейцарія больш не вядучы цэнтр размяшчэння замежнага капіталу. Ганконг упершыню абагнаў Швейцарыю, стаўшы вядучым сусветным цэнтрам размяшчэння замежнага капіталу. Гэта адбылося дзякуючы прытоку рэсурсаў з мацерыковага Кітая, а таксама аднаўленню мясцовага фондавага рынку, піша Office Life. Пад'ём Ганконг атлумачыць яшчэ і агульным ростам прывабнасці азіяцкіх рынкаў капіталу. Так, аб'ём замежных актываў, размешчаных у Ганконгу, летась вырас амаль на 11%, склаўшы 2,95 трильйоны даляраў, а ў Швейцарыі выніковая сума аказалася меншай. Колькі атрымлівае польскі настаўнік на пенсіі? Як піша газета «Правна», ЗУС разлічвае пенсіі індывідуальна для кожнага. Неабходна ўлічваць усе параметры і фактары, якія ўплываюць на канчатковы памер пенсіі. Сярэдняя ж пенсія настаўніка ў Польшчы ў цяперашні час складае прыблізна 3548 злотых брута. Найбольшую пенсію атрымліваюць тыя, хто працуе даўжэй і атрымлівае высокія заробкі. Так, розніца паміж выплатай па пасля 30 і 40 гадоў стажу можа перавышаць 2000 злотых у месяц. Кожны дадатковы год працы павялічвае будучую пенсію. Таму многія настаўнікі вырашаюць заставацца ў школе як мага даўжэй. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3,64 злотых, еўра 4,23 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 2,76 рублі, еўра 3,21 рублі, 10 польскіх злотых 7,60 рублёў. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Радіо Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я ў Беларусі, 16-я ў Польшчы.
3: Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму удзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Варшаве распачынаецца найбуйнейшы міжнародны кніжны кірмаш.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Але зняволенай жыхарцы Гародні Валянціне Навумаву, якую ўжо амаль 10 месяцаў трымаюць за кратамі, канчаткова выставілі абвінавачванне паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Пра гэта піша гарадзенская праваабарона. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яна была аштрафаваная на 15 базавых адзінак па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акт і недармаедаў. Жанчыну затрымалі 5 верасня мінулага года і змясцілі ў турму нумар 1 у Гародні. Спачатку ў справе фігураваў артыкул аб паклёпе на беларускага дыктатара. Потым дадаліся яшчэ 9 артыкулаў. У Беларусі па стане на 28 траўня невызваленымі застаюцца 839 палітвязняў. З іх шмат людзей, якія па сваім стане здароўя патрабуюць першаснага вызвалення. Сярод іх прафсаюзны актывіст Вацлаў Арэшка і журналіст Уладзімір Янукевіч. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка паведаміў, што вядома пра гэтых палітвязняў.
4: Про Вацлава Арэшку могу отказать то, что так, он включен в этот гуманитарный спис, и он разом с теми, кто в самом небеспечном стане находится, как бы, в версиях этого списка. Что тычется журналиста, лепш было перепытать у Белорусской ассоциации журналистов, какие по такому размеркованию роли сирот правооборонных организаций больше уваги надают миновито працы с журналистами.
3: Паводле Паўла Сапелкі, яны шмат намаганняў прыкладаюць да таго, каб змяніць палітыку ўлад Беларусі ў кірунку вызвалення палітвязняў, у тым ліку і прафсаюзных актывістаў.
4: Што тычыцца прафсаюзаў і ўвогуле людзей, якія змагаліся за працоўныя правы, не толькі Вацлаў Арэшка, але ж некалькі чалавек з рабочага руху зараз знаходзяцца за кратамі. Но, безумоўна, Вацлаў Арэшка гэта той чалавек, які павінен вось проста зараз выйсці на волю, не толькі таму, што ён знаходзіцца беспадстаўна ў калоніі, але ж з гуманістычнага пункта гледжання.
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» ў першую чаргу патрабуе ад улад Беларусі вызвалення людзей з гуманітарнага спісу. Людзей з цяжкімі хваробамі, жанчын, людзей сталага ўзросту, асоб у крытычным стане здароўя і тых, хто падвяргаецца асабліва жорсткаму абыходжанню ў зняволенні. Сёння стала вядома, што 24 чэрвеня ў судзе швейцарскага кантона Санкт-Галах адбудзецца разгляд апеляцыі на прысуд Юрыю Гараўскаму, перадае Deutsche Welle. У верасні 2023 года швейцарскі суд разгледзеў справу пра гвалтоўнае знікненне беларускіх палітыкаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Абвінавачаным быў Юрый Гараўскі, былы баец беларускага сахру. Ён уцёк у Швейцарыю, дзе публічна прызнаўся, што ўдзельнічаў у выкраданні палітыкаў у траўні і верасня 1999 года. Справа разглядалася ў рамках універсальнай юрысдыкцыі як злачынства супраць чалавечнасці. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, бо не было дастаткова доказаў яго віны. Апеляцыю на прысуд падалі сваякі ахвяр разам з шэрагам праваабарончых арганізацый. У 2018 годзе Гараўскі папрасіў палітычны прытулак у Швейцарыі, а пазней ён расказаў журналістам Deutsche Welle пра свой удзел у выкраданні беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Пасля гэтага справа дайшла да суда. Да іншай тэмы. Сёння ў Варшаве адкрываецца міжнародны кніжны кірмаш, які сёлета стане найбуйнейшым у сваёй гісторыі. На пляцоўцы ПГЕ «Народовы» сабраліся больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Адной з важных падзей для беларусаў стане творчая сустрэча з нобелеўскім лаўрэатам, праваабаронцам і пісьменнікам Алесем Бяляцкім. Яна будзе прысвечаная кнізе «Алесь», якую выдала выдавецтва «Полацкія лабірынты». Падчас размовы Бяляцкі раскажа пра свой жыццёвы шлях, барацьбу за правы чалавека і ролю літаратуры ў часы рэпрэсій і гвалту. Сустрэча пройдзе 29 траўня о 14 гадзіне на галоўнай сцэне нацыянальнага стадыёна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, але месцам магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература ў межах 16-17 градусаў. Вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, без ападкаў, холадна, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу, але толькі 6, са знакам плюс на раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Пасля 6 гадоў турэмнага зняволення і раптоўнай дэпартацыі легендарны беларускі палітык Павел Сев'ярынец вярнуўся на грамадскую арэну ў якасці мадэратара і, мабыць, яднальніка розных плыняў дэмакратычных сілаў. Павел кажа, мая роля быць сэрцам, якое яднае супрацьлеглыя погляды. Аліна Андрыевіч паразмаўляла з былым палітвязнем пра яго ролю ў бліжэйшай будучыні.
2: Самое цікавае, што вы прапануеце сабе, спадар Павел, не ў якасці лідара будучага, хаця многія спадзяваліся, чакалі вас са зняволення менавіта як лідара. Але вы сказалі, што вы будзеце тым чалавекам, які будзе праводзіць яднанне. А ці не замала гэта для вас?
3: Не, гэта не замала, таму што гэтае самае сэрца таго патрабавання, якое гучыць проста от з глыбіні Беларусі. Беларусы – гэта народ згоды. І беларусы цудоўна разумеюць, альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. Бо мы зараз на геапалітычным скрыжаванні, вакол вайна. Это просто вастрыё сышлося, беларускі балкон, ядерныя пагрозы. Таму сёння вельмі важна вось гэтая праца цэментавання. Это тое, што ў самым сэрцы беларускай працы павінна быць. Яднанне ўсіх розных сілаў дзеля адной мэты. А мэта ў нас адна – вольная, незалежная і дэмакратычная Беларусь.
2: Вам удасца аб'яднаць такіх людзей, як Зенон Пазняк, Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, Павла Пушку. Калі гэта людзі абсалютна іншых поглядов. Калісьці Зенон Пазняк казав, што ён прапаноўваў Светлане сваё супрацоўніцтва, але не атрымал сустрэч мэзу. Як аб'єднаць?
3: Аб'єднаць вельмі проста. Калі будзе масавы запыт ад беларусаў і ён будзе прагаворвацца, нікуды беларускія палітыкі не адзенуцца. Яны будуць разам. У рэшце рэшт БНР стваралі людзі абсалютна розныя па поглядах, якія адзін аднаго называлі там бандытамі і махлярамі. Але яны зрабілі адну справу. Яны зрабілі незалежнасць Беларусі. У часы, калі Народны фронт свярдаў незалежнасць Беларусі, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, таксама былі абсалютна розныя людзі, якія не падавалі адзін аднаму рукі. Але яны зрабілі адну справу. Я думаю, што і зараз надыходзіць час. Адчыніцца вакно магчымасцяў для Беларусі, і мы павінны выступіць разам. Выйдзем шчыльнымі радамі.
2: Марія Калеснікава ўвесь час кажа, што трэба садзіцца за стол перамоваў з нашым галоўным абанентам. Так скажам, Александр Мікашэт. Яе крытыкуе моцна апазіцыя, як вы да гэтага сталася?
3: Я думаю, пакуль не час садзіцца за стол перамоваў, пакуль Лукашэнка катуе людзей, пакуль ён іх арыштоўвае, прадае як закладнікаў, гэта не...

0: падтрымкі ў кабінеце, в офісе і ў НАУ таксама.
1: Я спадзяюся, што хлопцы з руху воля, якія зараз таксама прайшлі ў каардынацыйную раду ў ліку трох першых, яны ўвасабляюць тую надзею беларусаў на моцную сілу, якая гатовая стаць за беларускай дыпламатыяй, за беларускай культурай. Беларуская абарона. Мне здаецца, што менавіта гэтыя хлопцы зараз знайшлі адзін аднаго і варта падтрымліваць іх, варта гуртавацца, вакол іх варта далучацца да іх, каб гэтая мара была дасягнута.
0: Калі б у вас быў пашпарт, вы пайшлі б на галасаванне ў каардынацыйную раду?
1: Калі б пашпарт быў, магчыма. Пашпарту няма, таму галасаваць гэтым разам не змог, але я падтрымаў тых людзей, якія мне сімпатычныя, я добра выказваюся і пра былых маладафронтаўцаў, такіх як Валер Мацкевіч альбо Вольга Зазулінская, і пра моцных каліноўцаў, а гэта таксама сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, такіх як Вадзім Кабанчук альбо Анатоль Лесновец.
0: Наконт статусу палітвязняў былых у нас усё вядома, дапамагаць, так бы мовіцца, надалей, кампенсаваць і гэтак далей. А вот як вы ставіцеся да тых людзей, якія пацярпелі па палітычных матывах, а не лічацца палітвязнямі, яны страцілі маёмасць і так далей.
1: Безумоўна, ім таксама патрэбная падтрымка, і гэта наступны крок. Я сапраўды скажу, што я яшчэ не бачыў такой салідарнасці, каб да палітвязняў, якія выйшлі з турмы, ну і літаральна іх насілі на руках. У выпадку са мной так і было. Але я цудоўна разумею, што ёсць людзі, тысячы людзей, якія збеглі з Беларусі, таму што іх чакала тое самае. Яны проста паспелі. І я думаю, што тут трэба разам з еўрапейцамі, агулам нам усім, думаць пра тое, як дапамагаць ім.
0: Зараз мне здаецца, што ніхто не ведае, што рабіць. Усе спадзяюцца, што як спыніцца вайна ва Ўкраіне і перамога будзе на баку Ўкраіны, тады і мы можам разлічваць на лепшае будучае.
1: Калі мы будзем гатовыя, Бог дасць нам адказнасць за Беларусь. Это азначае, што мы павінны быць падрыхтаваныя, едныя з праектамі рэформаў, з уласным войскам, мы павінны быць той сілай, якая вернецца ў Беларусь з перамогай. Дзеля гэтага яшчэ трэба вельмі шмат што зрабіць. І кожны мае тут сваю працу. Мы не проста так апынуліся за мяжой. Мы тут робім працу над памылкамі, мы тут маем кожны свой кавалак работы дзеля таго, каб падрыхтаваць вось гэта вяртанне ў Беларусі. Не проста вяртанне на ўмовах Лукашэнкі альбо Масквы, а вяртанне менавіта з перамогай.
2: Павел Севернец здзейсніў свой намер па запуску YouTube-канала, анансаваў таксама выданне некалькіх кніг, напісаных і праілюстраваных ім у зняволенні.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: Дзень, з рацыяй працягнем размову пра палітвязняў, а іх на сёння

0: miał Białorusi 839. Takie liczby padaje prawoobarończy centrum Jasnam. A pośnim czasem ta liczba pada dziennych różnych prawoobarończych organizacji. Wariuje cakala tysiaczy. Czemu takie różne liczby i od czego jany zależać? Rozpowiadaje przedstawnik prawoobarączego centra Jasna Paweł Sapielka u rozmowie z naszej żurnalistkai Tatianai Smotkinai.
1: Про агульную карціну аб палятвязнях зараз гаворыцца пра тое, што іх каля тысячы. Некаторыя ўсё ж такі кажуць, што іх больш не ўлічаных. Вось што вы на гэты конт можаце сказаць? І як працуеце вось менавіта агулам праваабарончай арганізацыі беларускай, ну, на кірунку таго, каб іх стала менш, каб іх вызвалілі таксама ўсіх?
2: Я пачну з апошняга. Мы працуем і вельмі шмат намаганняў прыкладаем да таго, каб змяніць палітыку беларускіх уладаў у гэтым напрамку, таму што на наш погляд вось гэта кола, калі адні выходзяць, другія заходзяць за краты, это вельмі кепскі прыклад змены палітычных адносін. І безумоўна, мы таксама не можам зневажаць высілкі па вызваленню палітзняволеных, якія ажыццяўляюць дыпламаты амерыканскія, еўрапейскія. Гэта вельмі гуманістычны падыход, таму што шмат хто з тых, хто быў вызвалены, ён бы ніколі не дажыў бы да волі, калі б не вось гэтыя высілкі. Што тычыцца колькасці палітзняволеных, ну, гэта такі момант, пра які шмат хто дыскутуе. Мы ніколі не казалі, што вось гэтая лічба, якая пазначана на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна», якая ёсць вынікам працы праваабарончых арганізацый па вызначэнню паняцця палітзняволенай, па пошуку гэтых людзей і па прызнанню іх палітзняволенымі, што гэта такая от канчатковая і адзіная верная, але ў мяне ёсць заўсёды пытанне ў адказ, што менавіта кожны з тых, хто кажа пра большую колькасць, пра іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя, каб гэтых людзей мы вызначылі як палітзняволеных, каб яны патрапілі пад нашы адвакацыйныя і іншыя праграмы, пад тыя праграмы, дарэчы, якія дазваляюць нам падтрымліваць гэтых людзей і дапамагаць ім. І часам на гэтае пытанне я не слышу адказа ўвогуле, ці слышу адказ пра тое, што гэта немагчыма там з пытанняў бяспекі. Але хачу сказаць, што гэта не пытанне бяспекі, калі мы кажам пра вось менавіта паведамленне праваабарончым арганізацыям пра ўзровень рэпрэсій. Мы заўсёды можам знайсці той фармат, у якім мы будзем улічваць тых людзей, пра якіх мы не можам казаць у голас. Мы можам казаць пра іх як пра лічбу, мы можам казаць пра тое, што, напрыклад, там зараз нам вядома і мы можам казаць пра імёны там 800 ці 800 з нечым чалавек, і нам вядомы імёны таксама, да прыкладу, 50 чалавек, і мы не можам назваць іх паімённа, каб яны не патрапілі пад дадатковыя рэпрэсіі, але мы тады будзем ведаць, пра якія лічбы, пра якую колькасць мы кажам.
1: Я на кангрэсе пачула пра Вацлава Арышку, я і раней чула, што яго дрэнны такі стан, але што мяне здзівіла, што ў рэдактара «Інтэкспрэс» баранавіцкай газеты таксама ў Владимира Юнакевича проблемы со здоровьем. Вы складаете все ж таки гэты спіс гуманітарны, каго перш за ўсё трэба вызваліць, ці ўключаны яны ў гэты спіс, і што ўвогуле вядома пра іх стан здароўя?
2: Пра Вацлава Арышку магу адказаць зараз вось просто, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс, і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, я вось просто зараз не магу адказаць. Здаецца, гэта лепш было перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
1: А як вы лічыце, чаму ўсё ж такі не адпускаюць вас Слава Арышку? Ну ж і ў гадах ён некі такі вораг для Лукашэнкі.
2: Няма думак адносна вот паводзіны палітыкі дзяржавы. Я заўсёды лицемерна павертаю гэтае пытанне да іх, таму што гэта тое, на што ў мяне прынцыпова няма адказу. Для мяне, безумоўна, чалавек, які знаходзіцца ў такім крытычным стане, ён павінен быць вызвалены ў першую чаргу. Я ўжо казаў гэтае слова, гуманістычны падход павінен быць першым, якім павінны карыстацца нават гэтыя людажэрныя ўлады, якія зараз ў Беларусі. Але што тычыцца прафсаюзаў і ўвогуле людзей, якія змагаліся за працоўныя правы, не толькі Васлав Арешка, але ж некалькі чалавек з рабочага руху зараз знаходзяцца за кратамі. Но, безумоўна, Васлав Арешка гэта той чалавек, які павінен вось проста зараз выйсці на волю, не толькі таму, што ён знаходзіцца беспадстаўна ў калоніі, але ж з гуманістычнага пункта гледжання.
0: Вядома, што ў гуманітарным спісе на вызваленне некалькі соцень палітвязняў найпершае вызваленне праваабаронцы патрабуюць для людзей з цяжкімі хваробамі, жанчын, людзей сталага ўзросту, асобы ў крытычным стане здароўя і тых, хто падвяргаецца асабліва жорсткаму абыходжанню ў зняволенні.

0: Pracy. My razem.
1: Dzień z racji i da inszej temy. Legalizacyjne pytanie, suprotstojanie dyskryminacji, prowadzenie nieformalnych mirapriemstwa, wyuczenie białoruskiej mowy i popularyzacja białoruskiej kultury. Takimi pytaniami żywie białoruska diaspora u Czechii. Każe aktywny udzielnik tej diaspory Andrzej Kalaur.
2: Калі ёсць такая магчымасць, я б хацеў спачатку сказаць пра актуальную праблему ў Чэхіі, якая зараз ёсць. Гэта кейс Змітера Кудзілевіча і яго сына Якава. Справа тым, што Змітер Кудзілевіч – гэта беларус, ён пратэставаў у Беларусі, потым з'ехаў разам з сынам. Сын жыў разам з бацькай, а потым пераехаў і зараз знаходзіцца ў Чэхіі. Вось, і у яго былі пытанні, праблемы з легалізацыяй. Ён падаўся на міжнародную абарону, яму адмовілі. Гэта вельмі такі крызісны момант, таму што мне калісьці таксама адмаўлялі аб легалізацыі, я памятаю, што гэта вельмі балюча. І вось Якаў выпіў шмат таблеткаў і страціў прытомнасць. Ён зараз у коме. Ён зараз у Чэхіі, і яго тата прыехаў з Украіны, падаецца, ці з Польшы, і зараз разам з ім у шпіталі. І Якаву патрэбна дапамога. На Байсолі зараз адбываецца збор. Там, я гляджу, 6 тысяч еўра, але гэта, канешне, маленькая сума, бо Якаў няма страхоўкі. Вось, і гэта будзе вельмі шмат каштаваць яго знаходжанне там і лячэнне. Ён праляжаў дзень, ніхто з чэхаў у лагеры, дзе ён жыў, да яго не заходзіў, і гэта вельмі паўплывала на яго стан. То бок, у гэтым выпадку, як бы, ніхто не паклапаціўся пра яго, і вось праз дзень яго забралі ў шпіталь. Таму я думаю, што акрамя беларусаў у нас няма кагосьці іншых, хто нам дапаможа.
3: Чэхія вядома сваёй даволі жорсткай якраз міграцыйнай палітыкай у дачыненні да грамадзянаў Беларусі. Ці можа пералічыць вось, з якімі асноўнымі праблемамі ў плане легалізацыі ці там падаўжэння дакументаў, візаў сутыкаецца дыяспара сёння і ці дапамагаеце вы нейкім чынам гэта вырашаць?
2: Зараз буквально вось два дні таму я размаўляў з чалавекам з Брна, які быў збіты за тое, што размаўляў на беларускай мове на вуліцу. Паліцыя не дапамагла, чалавека, які збіў нашага беларуса, не знайшлі. І, напрыклад, таксама навіна з Прагі. Банк адмовіў беларусу ў вядзенні рахунку і сказаў, каб той шукаў іншы рахунак у іншым банку. То бок праблемы не толькі на дзяржаўным узроўні, на той, што няма візаў, вось, але і на ўзроўні прыватных кампаній, банкаў, і таксама вялікая хваля такого правага развароту і ксенафобіі сярод мясцовага насельніцтва. І я думаю, што зараз ось час такі, што калі мы не будзем адказваць, то гэта можа толькі пагаршацца. Як мы адказваем? Ну, напрыклад, я ў сваю чаргу працую з візамі, то бок вынікаў ніякіх. Яны размаўляюць паміж сабой, бо гэта абмяркоўваецца ва ўрадзе, як яны мне сказалі. Але прынамсі яны ведаюць, што мы так проста гэта не здаем і пішам у Раду Європи, у ААН, звяртаемся шмат разоў да розных камісій ўрадавых. То бок гэта пытанне, ну, ведаеце, такое больш таго, што мы так гэта не пакінем. Я, напрыклад, па візах вынікаў ніякіх. Але ёсць добрыя навіны наконт вось школы. Беларускай праекта школы, так бы мовіць.
3: Набліжаецца лета, і шмат якія ініцыятывы звычайна бяруць паўзы на сезон адпачынку. І то вось у вас ёсць у Чэхіі, у беларусаў канкрэтныя мерапрыемствы, ці штосьці плануецца на бліжэйшы час? Ці застаюцца беларусы Чэхіі актыўнымі у летнія месяцы?
2: Так, у нас ёсць івенты вось у Брне, якую ладзіць наша суполка, і гэта лакальны, напрыклад, там адкрыта кухня, калі мы збіраемся, гатуем разам і слухаем размовы. Вось Алена Ціхановіч, напрыклад, недавно прыходзіла. А у нас ёсць зараз плануецца кінапрагляд, але гэта такія лакальныя праекты, якія мы пакрываем за свой кошт, а больш такі доўгатэрміновы, як праекты школы, дзе выкладчыкам трэба плаціць, мы хутчэй за ўсё не пацягнем. Таму мы звярнуліся да міністэрства адукацыі яшчэ ў восенню. Але яны, як звычайна, бюракраты вельмі доўга гэта зацянулі. Толькі зараз гэты грошы нам пералічылі. Гэта больш за 300 тысяч крон, але, ну, для выкладчыкаў і для арэнды памяшкання гэта будзе окей. І вось мы плануем летам, магчыма, такі тэставы рэжым адкрыць школу ў Празі, Брне. Яшчэ думаем пра гэта. Але, канешне, з верасня да снежня нам гэты праект трэба рэалізаваць. Таму грошы зараз перавялі, яны на адкрытым рахунку, за імі можна глядзець у онлайн-рэжыме. І гэта вось такі праект Міністэрства адукацыі, які нам зацвердзіў.
3: Што зараз з'яўляецца галоўным рухавіком для чэшскіх беларусаў? Што дапамагае трымацца разам ці якім чынам вы трываеце гэтую сувязь з домам?
2: Я думаю, што зараз такі момант, калі шмат праблем і такі маленькія радасці, яны нам дапамагаюць вось сабрацца разам у Брне на кухні і гатаваць і нешта абмяркоўваць. Але я вось сёння ўжо пералічыў, гэта вось кейс Кудзелевіча, гэта збіццё беларусаў у Брне, гэта банкі, адсутнасць нейкіх вынікаў з візамі. Але яшчэ хацеў дадаць, што самі беларусы расказваюць нешта нелагічнае. Зараз было апублікавана даследаванне Андрэя Казакевіча, які сказаў, што колькасць студэнтаў у Чэхіі, беларускіх студэнтаў, расце. Але гэта абсалютна дезінфармацыя. Калі чалавек ведае чэшскую мову і можа адкрыць дзяржаўную статыстыку, то па ёй зараз 600 чалавек. Звычайна, што з гэтых 600 чалавек шмат хто тут ужо жыве і зноўку вучыцца. Табо гэта такі страхавы поліс для нас, што ў нас у нас ёсць вучоба, у нас ёсць віза. Да? Але чалавек з Беларусі сюды не можа паехаць вучыцца. Ён можа паступіць, але візу не атрымае. Таму тое, што зараз наша медыя распаўсюджвае інфармацыю, што колькасць студэнтаў у Чэхіі расце, гэта неправда. Зараз 600 чалавек, кажуць пра больш 1000, гэта неправда. Табо не трэба ў гэта верыць, сюды прыехаць проста так вучыцца нельга. І калі прыкладна разлічыць вось 600, у мінулым годзе там было 700, калі так разлічыць, то праз 4 гады, 3-4 гады беларускіх студэнтаў будзе 0. Вось такая вось такі рэгрэс.
1: Як кажа Андрэй Калаур, як і заўсёды застаюцца актуальнымі візавыя пытанні, пытанні атрымання дакументаў ці адаптацыі беларусаў у Чэхіі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Як чулі хвілінамі раней, няпростая справа паступіць на навучанне беларускім студэнтам у Чэхію. І бліжэйшыя хвіліны вось паразмаўляем пра праблемы студэнцтва ў тым ліку і ў Беларусі, пра дапамогу з пошукам стыпендыяў, падтрымку сувязяў на міжнародным узроўні з студэнцкімі арганізацыямі, бо гэтымі праблемамі і тэмамі займаюцца прадстаўнікі з адзіночання беларускіх студэнтаў. Больш скажа чалец рады з адзіночання Яўген Дзенісенка.
2: Безумоўна, праблемы студэнтаў трэба адрозніваць, калі гэта студэнты ў замежжы беларускія, калі гэта студэнты ў Беларусі. Я адразу падкажу, што ў нас хутка выходзіць наша штогадовая справаздача па стану беларускай акадэміі, якую мы кожны год выпускаем. У гэтым годзе як бы хутка ўжо выйдзе яна за 25-ты год, дзе мы якраз такі аналізуем менавіта праблемы беларускага студэнцтва. І, канешне, калі вось падкрэсліваць, напрыклад, праблемы ў Беларусі, то гэта класічныя як бы праблемы, якія ў апошнія гады толькі развіваюцца, гэта ідэалагізацыя, мілітарызацыя адукацыі. Гэта абсалютная адсутнасць студэнцкага самікравання, якое было зруйнавана, зруйноўвалася як бы паступова, але зараз мы ўжо можам канстатаваць, што яго проста не існуе, усе арганізацыі, БРСМ, нейкія студэнцкія прафсаюзы, гэта ўсё падкантрольна адміністрацыі універсітэта, дзяржаве. Працоўкі таксама вялікая праблема, якая зноў-такі зараз выходзіць на першы план. Яны існавалі заўсёды, але зараз паступова скарочваецца, не толькі скарочваецца колькасць месцаў на платнае навучанне, але ж, напрыклад, як у медычным універсітэце увогуле скасавалі платнае навучанне, гэта значыць, што кожны студэнт павінен будзе праходзіць адпрацоўкі. І умовы адпрацовак робяцца найбольш жорсткімі. То бок, калі раней чалавек мог вызначацца сам з месяцам адпрацоўкі больш-менш у некаторых выпадках, таксама не ва ўсіх, то зараз гэта як проста прапісваецца, чалавек абавязаны ісці і 2 гады, некаторыя, то адпрацоўвае па накіраванні і 5 гадоў, павінны адпрацоўваць вось гэта праблему ў Беларусі. У замежжы, безумоўна, праблемы звязаны з тым, што беларускае студэнцтва як група, канешне, недастаткова рэпрэзентаваная, і праблемы, звязаныя з бюракратыяй, якія вельмі часта ўзнікаюць у тым ліку ў Польшы, як у асноўным накірунку, дзе беларускія студэнты навучаюцца, яны робяцца больш як бы складанымі, і яны патрабуюць як бы такіх вельмі вельмі сур'ёзных рашэнняў, таму што калі гэта тычыцца дакументаў, калі гэта тычыцца бюракратыі, то беларускія студэнты часта не могуць знайсці хуткае рашэнне, і гэтыя змены яны вельмі вельмі як бы нечакана адбываюцца, як у мінулым годзе, напрыклад, заканадаўства Польшы.
3: А распавіць, калі ласка, пра механізм збору вось гэтых праблемаў. Як вы разумееце, што будзе найбольш важным для студэнтаў, будучы ў тым ліку ў замежжы?
2: Мы разумеем, канешне, у першую чаргу праз, скажам, наша вось унутранае камьюніці, якое ў нас даволі вялікае ў ЗБС і павялічваецца таксама з кожным годам. Гэта ўсе актуальныя студэнты, якія навучаюцца і бачаць гэтыя праблемы. У нас ёсць асобныя таксама накірункі працы, напрыклад, па праграме Кастуся Каліноўскага, дзе мы, як бы заўсёды, знаходзімся ў кантакце з людзьмі. Людзі звяртаюцца да нас у чат-бот. У нас є чат-бот асобны для ўсіх, як скажам, зваротаў, да, для ЗБС ёсць чат-бот таксама менавіта для праграмы Кастуся Каліноўскага. Гэтыя праблемы ў нас збіраюцца, мы абмяркоўваем, знаходзім нейкае рашэнне, ну і потым спрабуем на такім палітычным узроўні разам з іншымі грамадскімі арганізацыямі адвакаваць.
3: А распавідзі, як адбываецца гэтая вось адвакацыя правоў студэнтаў, праз што яна праяўляецца, хто ў гэтым задзейнічаны?
2: У гэтым задзейнічаны якраз такі нашыя структуры ЗБС. У нас існуе асобны аддзел, сакратар, скажам, які адказны, напрыклад, за міжнародныя сувязі. Калі мы атрымліваем нейкі запыт, ці бачым, што ёсць магчымасць на ўзроўні Еўрапейскага студэнцкага саюза, на ўзроўні нейкім нават палітычным, таму што за апошнія гады працы ў замежжы у ЗБС таксама назбіраўся пэўны спіс палітычных кантактаў, дыпламатычных кантактаў. Мы звяртаемся як бы праз гэтыя нашы асабістыя кантакты. У Польшы, напрыклад, у нас ёсць магчымасць звяртацца непасрэдна прадстаўнікоў палітычных партый, скажам, для прадстаўнікоў дзяржавы да міністэрства адукацыі, таму што мы як бы наша арганізацыя зараз зарэгістраваная ў Польшы, і гэта як бы гэта надае нам вось гэтае права. Класічны механізм это, канешне, скажам, напісанне даследаванняў, напісанне нейкіх вось такіх адвакацыйных папер. Гэта вось апошні прыклад, мы рабілі гэта ў Нарвегіі на тэму пашпарта замежніка, дзе мы фокусаваліся менавіта на праблемы студэнтаў, якія без пашпарта, без дакументаў згубляюць практычна магчымасць навучацца ў універсітэтах. Ось і ў тым выпадку пасля ўжо напісання, скажам, такога дакумента, мы рассылалі яго актуальным, скажам, рэлевантным для нас інстанцыям, палітычным, розным, скажам, прадстаўнікам дзяржавы. І там ўжо былі нейкія спадзвіжкі, што беларускія студэнты як бы змаглі атрымаць дакументы.
3: Якім чынам вы збіраеце гэтыя праблемы беларусаў у Беларусі, беларускіх студэнтаў? Ці выпрацавалі вы таксама для сябе нейкія зразумелыя механізмы, як гэту інфармацыю выкарыстоўваеце?
2: Канешне, гэта вельмі такое вельмі сур'ёзнае для нас пытанне, таму што мы ставімся як бы з вялікай сур'ёзнасцю да пытання бяспекі людзей, якія навучаюцца ў Беларусі, якія маюць нейкія кантакты з намі. Канешне, самы актыўны механізм гэта зноў такі наш чат-бот, які бяспечны, у які можна звяртацца ананімна. Мы дагэтуль атрымліваем гэтыя запыты з Беларусі, якія тычацца праблем менавіта беларускага студэнцтва ўнутры краіны. Але ж, зноў такі, спасылаючыся на справаздачу нашу, мы спрабуем кожны год не толькі праз справаздачу па стане акадэміі, але і праз больш як бы вузкія тэматычныя даследаванні займацца зборам такім вось больш акадэмічным, праз апытанкі, праз нейкія вузкія сацыялагічныя даследаванні менавіта праблем і стаўленне беларускага студэнта да студэнцтва да гэтых праблем. А гэта вось такія нашы асноўныя механізмы.
1: Задзіночанне беларускіх студэнтаў гэта незалежная студэнцкая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Яна стварае ўмовы суб'ектнасці беларускіх студэнтаў і студэнтак, каб яны маглі абараніць свае правы, інтарэсы і акадэмічныя свабоды.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радіо Рацыя? У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты зменскага інтэгралу. Швецыя заявіла пра хуткую перадачу ў краіне знішчальнікаў «Грыпен». У Варшаве прайшла цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Больш скажа Владзімір Лапцевіч ужо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы.
3: У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты з менскага інтэгралу. Швецыя заявіла пра хуткую перадачу ў краіне знішчальнікаў «Грыпен». У Варшаве прайшла цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Арэшнік», здольнай несці ядзерныя боегалоўкі, кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт Офісу прэзідэнта Украіны. Дарацца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў «Арэшніка», мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крыла тых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, «Арэшнік» адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці, за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроль еўразвяза над доступам Беларусі да іншаземнай электронікі. Намеснік кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікоў еўрапейскіх краін ўзмацніць існыя санкцыйныя абмежаванні і прыскорыць працу над новымі пакетамі. І яшчэ на тэму расійска-украінскай вайны. Швецыя афіцыйна пацвердзіла, што перадасць Украіне першыя 16 знішчальнікаў «Грыпен». Пра гэта паведаміў шведскі прэм'ер-міністр Ульф Крыстэрсан падчас сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Пастаўкі плануецца пачаць у пачатку наступнага года. Паводле шведскага боку, гэтыя самалёты павінны ўмацаваць супрацьпаветраную абарону Украіны і павысіць бяспеку ўсяго еўрапейскага рэгіёна. Украінскія пілоты ўжо мелі магчымасць выпрабаваць «Грыпен» і, як адзначаецца, ацэньваюць іх вельмі высока. Зяленскі падкрэсліў, што знішчальнікі дапамогуць эфектыўна змагацца з кіраванымі авіабомбамі, бо будуць пастаўляцца разам з адпаведным узбраеннем. Да беларускіх тэм. На полігоне «Белая лужа» у Менскай вобласці прайшлі вучэнні войска, следчага камітэта і дзяжкамітэта судовых экспертыз пры ўдзелі расійскіх следчых, якія маюць рэальны баявы досвід, паведамілі ў Мінабароны Беларусі. На полігоне адпрацоўвалі сумесныя дзеянні вайскоўцаў ва ўмовах узброенага канфлікту. Па задуме вучэнняў прайгравалася абстаноўка узброенага захопу населенага пункта і яго наступнага вызвалення. Адпрацаваліся навыкі правядзення неадкладных следчых дзеянняў на месцы здарэння ў абстаноўцы, максімальна набліжанай да баявой. Да культурніцкай тэмы. У Варшаве адбылася цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Лаўрэатам стаў Ігар Кулікоў з паэтычнай кнігай «Нетутэйшая далечыня» за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. Гасцей івенту чакалі не толькі чытанне вершаў і словы сябраў журы, але і музычны выступ гурта «Літы талер», распавядае каардынатар творчага кірунку беларускага пэну Наста Юркевіч.
4: Вельмі спадзяюся, што не толькі ў маіх вачах, але і ў вачах усіх гледачоў, якія прысутнічалі ў зале, у гасцей, у сябраў журы і у фіналістаў, канешне, і пераможцы. Гэтая цырымонія пакінула вельмі прыемны і вельмі такі цёплы след. Мне падалося, што было вельмі душэўна, што было крышачку нефармальна, нам хацелася цеплыні, гасціннасці і такой атмасферы яднання беларусаў, яднання пад паэтычным гэтым словам, і мне падаецца, што гэта атрымалася.
3: Імпрэза адбылася ў новым тэатры. Галоўнымі арганізатарамі выступілі беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, тэмпература плюс 15, плюс 16 градусаў, вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і толькі 6 са знакам плюс на раніцу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: працы.
1: Дзень з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра мясцовыя падляжскія справы. Спрэчка вакол ваяводскай дарогі нумар 687 паміж Юшкавым грудам і навасадамі ля Гайнаўкі на адрэзку праз Белавежскую пушчу працягваецца. Канфлікт вакол новай дарогі ўзнік пасля таго, як экалагічныя арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура 2000, а таксама на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКА Белавежская пушча. На згаданым 7-кіламетровым участку цяпер працы абмежаваныя, хаця мясцовыя жыхары настойваюць за яе пабудовай. Сітуацыю каментуе беларускі дзеяч з Бельска-Падляжскага Томаш Суліма.
2: Вялікія эмоцыі жыхараў гэтага рэгіёну. Мы гаворым пра абласную дарогу 687. Гэта дарога з мясцовасці з Вадзецкае каля Гайнаўкі ажно да Юшкавага груда. Дарога падзяляе старажытную пушчу Лацкую ад Белавежскай. Гэта вельмі важная дарога. І тут справа ў чым? Ну, інвестар падляжскай управа ваяводскіх дарог, яны ўжо даўно атрымалі ўсе дазволы, але што атрымалася, што мы вось тут на лініі інвестар, выканаўца і, можа быць, падвыканаўца, нешта не атрымалася, каб цяжкія працы закончыць да сакавіка, калі падаховай усе птушкі. Гэта проста вяжацца з тым, што гэта перыяд размнажання птушак. І проста нельга праводзіць у так ценным лесе, у пушчы, якая пад ЮНЕСКО, нельга праводзіць самых цяжкіх працаў. Прыроднікі, актывісты, эколагі, таварыства, та працовня на рэч всіх істот, яны проста далі такую заявку у РДОЩ, рэгіональную дырэкцію аховы шрадовіска, за тое, каб проста, ну, стрымаць, проста пераглядзець гэтыя працы. Ну і што ж, працы былі стрыманы, потым атрымалася, ну, былі проста дыскусіі, атрымалася паразуменне інвестара аховы прыроды, у тым, каб працы, каб гэтыя работы можна было далей праводзіць.
3: Цікава, што ў ўсёй гэтай сітуацыі інвестар сам прызнаў, што яму патрэбна так званая дэрагацыя, то бок спецыяльны дазвол на выключэнне прыродаахоўчых забарон гэтага участка дарогі. Значыцца, раней працы вяліся без неабходнага дазволу.
2: Справа ў тым, што інвестар, гарадская ваяводская управа дарог просто толькі што зараз падаслала вось гэтую заявку, каб адхіліць пунктовы гэтыя месцы аховы птушак. Раней, ну, здаецца, не ведаю, чаму, як гэта трымалася, яны такой заявы не паслалі. Трымання дарог, працы на дарозе толькі датычыць 7 ці болей кіламетраў. Так што думаю, што дарога будзе надалей у гэтым рэмонце, чаго дамагаюцца жыхары. Гэта зусім зразумела. Вось, напрыклад, дальнабойшчыкі, якія едуць там пад Семяноўкай, перагрузка тавараў, проста тэрмінал, ім трэба ехаць ажно праз Беласток, гэта пару дзясяткаў кіламетраў больш, жэм амбулянс, так, хуткая дапамога, пажарнікі, гэта вельмі такая крызісная сітуацыя, таму што гэта была адзіная дарога сярод пушчы, а зараз жыхары гэтых мясцовасцяў пад Нараўкай, яны ездзяць дарогай у Нараўку, я маю на ўвазе гэта Нараўка Белавежа, якая лічыцца ўжо у самым сэрцы Белавежскай пушчы. Так што такі абсурд, што вось дзякуючы гэтаму рэмонту людзі ездзяць праз сэрцы Белавежскай пушчы, і тут вядома, так? Ну, дзікія зверы, нікі там скот скажа,

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Дзень з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір, а на бліжэйшыя хвіліны адыдзем далёка ад Беластоцчыны і польска-беларускага памежжа. Але па чарзе. У ліпені 26-го году адбудзецца міжнародны беларускамоўны лятнік на Чорным моры ў Грузіі. Пра асаблівасці лятніка, на які ўжо трэці год прыязджаюць беларускія дзеткі з розных краін свету, распавядае яго стваральніца Аксана Акуневіч.
2: Наш летнік разлічаны на ўсіх беларусаў. І мэта летніка аб'яднаць раскіданых нас усіх па свеце. Хто ў Беларусі, хто ў Грузіі, хто ў Амерыцы, хто ў Польшчы. Мне падаецца, што ва ўсіх гэтых перакрутах і зменах у свеце самае важнае трымацца разам. Наш летнік якраз дае такую магчымасць пабачыцца дзецям, падлеткам, рослым, але ў першую чаргу, канешне, дзецям і падлеткам зразумець, што ў іх агульнага, пачуць, чым адрозніваюцца і чым падобнае краіны, і пабыць разам.
3: Калі мы кажам пра, скажам, узроставы цэнз, з якога ўзросту, з 5, з 8, з 10 гадоў, з якога ўзросту вы прымаеце дзетак у сваім гэтым летніку?
2: З 6 год. 6 год, і да, бясконцасці, але, у прынцыпе, у нас ёсць такія умоўны дзіцячыя і падлеткавыя арганізацыі, гэта малодшая, там, сярэдняя і старэйшая, і асобна дарослыя, гэта зусім дарослыя бацькі, бабулі, дзядулі, альбо проста тыя, хто хоча пабыць у беларускам моўным коле, адпачыць на моры і з нейкай культурнай праграмай.
3: Калі мы кажам пра месца, дзе гэта будзе адбывацца, гэта тым самым месца, дзе ў папярэднія гады, ці дзесьці ў іншым, распавіць, калі ласка, дзе гэты летнік будзе адбывацца.
2: Сёлета мы будзем у тым жа самым месцы, дзе былі летась. Гэта курортны пасёлак Урэкі і тая ж самая база адпачынку Алімпія. Вельмі зручнае месца, другая лінія, ціха, там акрамя нас нікога няма. Вялікі ўчастак, дзе ёсць сваё поле, цяпер мы забранировали усю базу з сваімі катэджамі, ну і больш магчымасцяў. А адметнасць менавіта гэтага летніка, што звычайна мы былі там 9 першы дзён, быў пасля 10 дзён. Сёлета мы будзем 10 начэй в Урэкі і яшчэ 3 ночы ў Батуме. Таму што удзельнікі прыязджаюць з розных краінаў і регулярна ўзнікае запрос, а вось бы паглядзець яшчэ Батумі горад, даведацца, як тут жывуць людзі і агулам, што гэта такое, і тут цэнтр усяго. Таму мы вырашылі, што на базе беларускай многафункцыянальнай прасторы асяродак будуць апошнія 3 дні летніка адбывацца ў самім горадзе Батумі.
3: Вы кажаце пра нейкую праграму, распавядзіце, што будзе сёлета, чым яна адрозніваецца ад папярэдніх гадоў і што ў ёй такога, ну, цікавага для моладзі і для падлеткаў.
2: Сёлета тэма летніка, сам летнік называецца міфічныя злёткі. Ёсць, па-першае, такая верагоднасць, што можа гэта будзе апошні летнік, калі раптам мяне не впусцяць у Грузію. Ад аднаго боку, а з іншага боку мы вырашылі сабраць міфалогію розных краін, адкуль прыязджаюць нашы беларускія ўдзельнікі, не толькі будаваць праграму на падставе беларускай міфалогіі, але на падставе грузінскай, варшаўскай, польскай міфалогіі і розных іншых, у тым ліку класічнай. У нас заўсёды ёсць свае ўнутраныя алімпійскія гульні злёткаўскія, дзе прадстаўляюць розныя краіны, сёлета гэта будзе праз міфалогію, а таксама у нас ёсць заўсёды нейкі паход. Кожны дзень усе ўдзельнікі 4 гадзіны праводзяць на моры ў самы бяспечны час, 9 раніцы да 11, пакуль яшчэ не пякучае сонца, і з 17 да 19, каб накупацца, назагарацца. Кожны дзень нейкае культурнае мерапрыемства, акрамя таго, яшчэ кожны дзень 2 адукацыйных мерапрыемства. Бо мне падаецца, што сёлета зорны даволі склад педагогаў, таму што будзе пісьменнік, будзе актор, заслужаны трэнер, вядомы ў Беларусі па боксу, чэмпіёнка света па муай-тай, будуць навукоўцы. І суадносна вось такая разнастайная кампанія выкладчыцкая дазваляе скласці абсалютна разнастайную праграму для дзяцей. Плюс заўсёды вялікае пытанне, а чым жа заняць падлеткаў, як іх завабіць. А сёлета дакладна будзе праграма, прысвечаная кар'еры, профарыентацыі, мэтам і даследаванню сябе.
1: Па словах Аксаны Акуневіч, яшчэ ёсць некалькі вольных месцаў, і каб патрапіць у лік адабраных, трэба напісаць ёй у сацыяльныя сеткі, і бацькі дзетак атрымаюць адмысловую анкету ўдзельніка.

0: з рацыяй.
1: А на гадзінніку 19 хвілін на 19 у Беларусі і на гадзіну раней у Польшчы. Што ў надвор'і? Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, без ападкаў, холадна, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і толькі 6 са знакам плюс на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць, пасля поўдня воблачна, але ападкі не чакаюцца. Плюс 18, плюс 19 градусаў у найцяплейшы момант дня напрыканцы траўня. Анна Шайковская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 29 траўня, п'ятніца. Мастацка-тэрапеўтычны майстар-клас. Беларускі хаб «Новая зямля» запрашае на цёплую сустрэчу, дзе будзе можна намаляваць нейраграфіку і размаўляць па душах. Гэта майстар-клас, які спалучае творчасць, псіхалагічную падтрымку і групавую ўзаемадапамогу. Разам са спецыялістам будзе можна праз малюнак шукаць спакой, лепш разумець свае пачуцці і дзяліцца тым, што важна. Нейраграфіка – гэта просты і даступны спосаб малявання, які дапамагае знізіць напружанне і ўпарадкаваць думкі, і паглядзіць на свае перажыванні з іншага боку. Пачатак сустрэча 17-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Акадэмія мастацтва. На ўсходы ад Парыжа быў модны Беласток. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае на даклады і майстар-класы, прысвечаныя міжваеннаму перыяду. Калі беластоцкія жанчыны былі не менш элегантнымі, чым варшаўскія. Чаму Беласток называлі Манчэстэрам поўначы? І чаму варта захоўваць фотаздымкі нашых прабабуль? Наколькі лёгка мы можам іх датаваць? Марта Петрушка растлумачыць усё гэта і прадставіць унікальныя рэліквіі да ваеннага гардероба, у тым ліку прыгожы абутак з беластоцкіх шафецкіх майстэрняў. Падчас майстар-класу у кожнага будзе магчымасць зрабіць сабе павязку на галаву або веер у стылі арт-деко. Пачатак сустрэчы а 18-й гадзіне. Што стаіць за светлами рэфлектараў, прэм'ерамі і сцэнічнай упэўненасцю? Як выглядае шлях ад першых мастацкіх захапленняў да працы на сцэне і стварэння спектакляў? Асоцыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на сустрэчу з рэактыўная кавярня. Госцем будзе Магдалена Алдзіеўская, акцёрка тэатра, кіно і мюзіклаў, хареограф і піаністка. Падчас сустрэчы яна распавядзе пра творчасць, акцёрскае майстэрства і закулісе сцэнічнага жыцця. Падзеліцца гісторыямі пра пачатак яе мастацкага шляху, акцёрскую школу, тэатр, эмоцыі, звязаныя са сцэнай і паўсядзённую рэальнасць творчай працы. Пачатак сустрэчы 17-й гадзіне ў памяшканнях беластоцкай «Клянзы», што па вуліцы Вітаса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серыі «Джаз на баку». Выступяць Марыус Прэда і Камілю Скорубскі. Пачатак о 19-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектакль пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. О 19 гадзіне ў Падляскай оперы і філармоніі пачнецца канцэрт «Шэдэўры рамантызму» Брамс і Сен-Санс.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Рацыя. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Гэта былі анонсы, культурніцкія анонсы на заўтрашні дзень. І на бліжэйшыя хвіліны застанемся з культурай, на пачатак з літаратурай. Урачыстая цырымонія ўручэння прэміі імя Наталлі Арсеньевай за найлепшую паэтычную кнігу адбылася ў Варшаве учора. Лаўрэатам сёлетняй 10-й ужо падзеі стаў Ігар Кулікоў. Госці івенту змаглі пачуць не толькі паэзію пераможцы ў жывым выкладзе, выкананні дыводгукі жыры, але і музычны выступ ад гурта «Літы Талер». Пасля падзеі суарганізатарка імпрэзы, каардынатарка творчага кірунку беларускага ПНУ Наста Юркевіч падзялілася сваімі ўражаннямі з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
5: Вашымі вачыма, як адбылася 10-я цырымонія?
6: Вельмі спадзяюся, што не толькі ў маіх вачах, але і ў вачах усіх гледачоў, якія прысутнічалі ў зале, у гасцей, у сябраў журы і ў фіналістаў, канешне, і пераможцы. Гэтая цырымонія пакінула вельмі прыемны і вельмі такі цёплы след. Мне падалося, што было вельмі душэўна, што было крышачку нефармальна, нам хацелася цеплыні, гасціннасці і такой атмасферы яднання беларусаў, яднання пад паэтычным гэтым словам. І мне падаецца, што гэта атрымалася.

0: Наколькі чаканы выбар быў лаўрэата?
1: Ведаеце, мне падаецца, што фіналісты, кожны з іх заслужыў перамогу. І нават тыя, якія не патрапілі ў кароткі спіс, многія кнігі, я б сказала, што чытаюцца і пакідаюць след у чытача, у сэрцы, у душы. І нельга сказаць, што нехта лепшы, нехта горшы. Усе гэтыя кнігі, яны вартыя. І таму менавіта праца журы, як сказала Наста Кудасова, вельмі цяжкая. Вельмі цяжка абраць адну кнігу. Кожны раз мы чуем, наколькі выбар быў няпросты, наколькі вартыя былі кнігі, якія патрапілі ў конкурс. І мне таксама хочацца сказаць, што арганізатарам нелёгка ў гэтай сітуацыі, таму што кожны раз журы патрабуе больш і больш часу на абмеркаванне. Галасаванні ідуць вельмі доўга, абмеркаванні вельмі напружаныя. І гэта паказвае, што вартых кніг сапраўды шмат, і што канкурэнцыя высокая. Вельмі мы радыя за пераможцу, вельмі радыя за ўсіх тых, хто патрапілі ў кароткі спіс. І я ўпэўнена, што кожная з кніг, якія былі ў конкурсе, не толькі ў кароткім спісе, знойдуць свайго чытача. Вельмі хацелася б.
2: Лаўрэатам прэміі стаў Ігар Кулікоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня». Дарэчы, прэмія гэтая была прысуджаная аўтару за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні абрычонага мастацкага свету.
3: Гэта кніга працяг маёй папярэдняй творчасці. Яна непасрэдна ўплецена ў папярэдняй кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторыя свае ідэі, якія не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыцца мовы, хаця называецца яна «Свамова», гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, на якім прыдумалі з сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларуская мова, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодна словаўтваральна, якая запаўняе незапоўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасць гэтага праекту «Свамова». Таму вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімальна стараўся гэтага у гэтай кнізе новай пазбягаць. А вось «Не тутэйшая далечыня» так у нечым свамоўная.
4: Інстытут грамадскага меркавання кажа на ягоны конт, што яго меркаванне заўжды было згодна на двор людзей. Падчас міру ён быў замер, а з вайною пайшоў на фронт.
3: Я такі чалавек, які заражаны прагай нешта ствараць прыгожае, ну але немагчыма ствараць увесь час, бо папросту а не хапае ідэй, б гэта ўжо пачне падыхаць графаманіі. Таму я пэўны момант зразумеў, што я буду кампенсаваць гэта тым, што буду перакладаць тое, што мне падабаецца. Буду перакладаць тыя вершы, збольшага вершы, часам прозу, якую я адчуваю, што хацеў бы напісаць сам, каб быў настолькі ж геніальны, як аўтар. Вось у кнізе «Нетутэйшая далечыня» я сабраў некалькі перакладаў, аўтары, які мне вельмі блізкія. Гэта Роберт Фрост, амерыканскі паэт. А ён мне падабаецца тым, што ён таксама пісаў на блізкія нам тэмы пра прыроду, жыццё на хутары. Для беларуса гэта вельмі дарагое, але зусім з іншай перспектывы, так, не з нашай. Другі паэт, гэта англоамерыканскі Уістон Хью Оден, адзін з найлепшых паэтаў у гісторыі. Ну і Самюэл Тэйлор Колерыдж, паэт англійскі, які напісаў вельмі вядомую паэму, якую я пераклаў, «Песня пра строга марахода». Некаторыя падазрую гэты верш нават не чытаўшы ведаюць, бо ёсць песня «Iron Maiden» на гэты верш, дзе часткова цытуецца паэма. Ну і ёсць яшчэ уступны традыцыйна для папярэдніх моіх зборнікаў пераклад з «Рыгведы». Гэта зборнік гімнаў багам на санскрыце, напісаны некалькі тысячагоддзяў таму.
5: Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за найлепшую паэтычную кнігу адбылося ў новым тэатры ў Варшаве. Лаўрэатам сёлета стаў Ігар Кулікоў.

0: Застаем ся з беларускай культурай, а дакладна ад інтэрактыву да літаратурных чытанак. У Варшаве пройдзе сямейны фэст да міжнароднага дня дзяцей. Ён будзе ладзіцца ў беларускім доме пры ўдзеле ў тым ліку і вядомых дзеячаў, якія працуюць з маленькім пакаленнем. А гэта і Аляксандр Жданович, ён жа Маляваныч, і Васіль Дранько-Майсюк, і калектыў Пуховіцы, і шматлікія іншыя. Далучыцца да івенту і былая актрыса Купалаўскага тэатру, актрыса дубляжу Крысціна Дробыш, а пра сваю дзейнасць на фэсце яна распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: З чым далучышся да дзіцячага фэсту?
2: Напэўна, з рэччу, з працэсам, які мінулым разам, калі я была на дзіцячым фэсте, нарабіў вэрхалу. Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
1: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
2: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт. Пачытаем, зладзім такія утульныя, дывановыя чытанні, пасядзім, пагаворым, будзе цёпленька і весела адначасова. Пачытаем абавязкова, ну куды ж я без чытання?
1: А дарослым звычайна бывае цікава на такіх падзеях для дзяцей?
2: Канешне, ну мы ж усе былі дзецьмі, праўда? Шмат каму пашанцавала, гэты дзіцёнак унутры яшчэ жыве і хоча гарэзіць, таму, канешне, прыходзьце. Харошыя дзіцячыя імпрэзы і дзіцячыя кніжкі, гэта ж не толькі для дзяцей. Там чалавек у кожным веку знойдзе свой пласт і сваё разуменне. У гэтым і сэнс хорошей літаратуры, амбасадарка, якой я з'яўляюся, мне здаецца.
1: Раскажы, калі ласка, як ты непасрэдна, як экс-актрыса, рыхтуешся да такіх івэнтаў дзіцячых? Што ты робіш, як наладжваешся?
2: Сплю хорошо, таму што дзеці забіраюць вельмі шмат сілы і энергіі. У мяне, дзякуй Богу, ёсць досвід, у мяне ёсць свой дзіцёныш, але, канешне, праца з дзецьмі гэта вельмі шмат энергіі, таму што яны вельмі шмат увагі табе даюць і вельмі шмат увагі ты аддаеш ім назад. І ты не можаш там ось я не буду рэагаваць. Не, ты падключаешся да іх. І, канешне, проста трэба добренька адпачыць, каб мець добры настрой, таму што яны ж таксама такія самыя шчырыя твае прыхільнікі альбо не прыхільнікі. Калі ім штосьці не падабаецца, яны гэта наўпрост скажуць. А мне вельмі хочацца, каб дзеткам было добра. Таму я спадзяюся, што я адпачну, пасплю і ў класным настроі з усім сваёй артылерыяй і рэквізітам прыйду, і мы класна прабавім час.
1: А як прадстаўніца аўдыокніжнага руху, скажы, калі ласка, што з гэтага варта паслухаць дзецям у першую чаргу перад гэтым фестывалем для таго, каб наладзіцца на добрую хвалю?
2: Дзецям, ну, гледзячы якога веку. Адна ёсць кніжка, якую магу параіць, якую проста любяць усе дзеці, а другая, якую люблю я і дзеці. Першая, гэта мышка Пік-Пік, таму што, ну, гэта проста нейкая шалёная, класная, тёплая гісторыя з добрым настроем гарэзлівым. А другая, гэта Пацеркі і Кроплі, там можна і дарослым, і дзецям далучыцца. Гэта пра цяпло. Гэта пра мудрасць і пра гумар адначасова. Это вот ведаеце, калі дзеці што-небудзь адпаляць такое, што яго там скажуць табе што-небудзь такое, ёшкін, матрёшкін. І з гэтага рагочыш і разумееш, што вось дарослы б такога не прыдумаў. Вось там кніжка такая, дарослы б такога не прыдумаў. Але прыдумаў, аўтарка дарослая.
1: І скажы, калі ласка, на завяршэнне, чаму цікаваму, магчыма карыснаму для жыцця твайго цябе навучылі дзеці?
2: Весяліцца. Нават калі ўсё вакол валіцца, ты да апошняга верыш, што ну это ўсё скончыцца. Гэта як нудны ўрок у школе, які ты страшэнна не любіш. Але ён усё адно скончыцца. Таму што празвініць званок, і ты шчасліва пабяжыш па калідоры, дадому, там па сваіх справах. Усё калі-небудзь сканчаецца. Таму трошкі прасцей ставіцца да ўсяго. Напэўна, гэта.
0: А сямейны фэст да міжнароднага дня дзяцей адбудзецца ў нядзелю 31 траўня ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін.

0: Не на электричном дроте, моими тушенни завербабаны. А я не хочу, да речи, позбавиться у думках тебя, моя коханая.
1: Радио Рация. Палітхіт з Віталем Цыганковым.
2: У гэтай вечнай дыскусіі апошніх гадоў вы за ціск альбо за дыялог з рэжымам, якая чарговы раз абастрылася апошнія дні, хацелася бы пасвяціць некалькі, як мне падаецца, не самых відавочных нюансаў. Логіка прыхільнікаў дыялогу даволі паслядоўная. Яны лічаць, што рэжым Лукашэнкі цяпер ніяк не зменіш, таму для дабра Беларусі трэба не змагацца з ім, а рабіць так, каб рэжым змягчаўся і дапусціў паляпшэнне жыцця беларусаў. Ну, напрыклад, вызваленне палітвязняў, больш шырокае прадстаўленне візаў, транспарт паміж краінамі і так далі. Такая стаўка з гледзяча выглядае прагматычнай і рэалістычнай на фоне так званых непрымірымых, якіх прыхільнікі дыялогу называюць цвердалобамі, людзьмі ў белым паліто альбо рамантыкамі, што не ўлічваюць рэальнасць. Маўляў, рэжым зноў уваходзіць у традыцыйны цыкл памякчэння і нармалізацыі адносінаў з Захадам. А вось вы не разумееце гэты трэнд, таму можаце ў яго не ўпісацца і вылецець на палітычную ўзбочыну. Аднак кампаненты адказваюць ім на гэта. Не, рэжым настолькі змяніўся пасля 20-го году юрыдычна, ідэалагічна і практычна, што ўжо проста не можа істотна лібералізавацца. І хто тут мае рацыю? І праблема тут магчыма найперш тым, што стаўка на той варыянт, што, маўляў, рэжым непахісны і будзе стаяць яшчэ 20 гадоў, а таму трэба з ім дамаўляцца, вось гэтая стаўка можа нечакана і радыкальна праваліцца за непрадказальных падзеяў у Расіі, ці на расійска-украінскім фронце, ці ўвогуле гэта новы аспект за нейкага патэнцыйнага беларуска-украінскага сутыкнення. У такім выпадку прыхільнікі перамоваў акажуцца палітычна прайграўшымі. Іх будуць успрымаць як здраднікаў, а пераможцамі выйдуць тыя, хто радыкальна ставіўся да рэжыму. Таксама не сакрэт, што апазіцыйныя лідары так ці іначай у пэўнай ступені арыентуюцца на пазіцыі заходніх партнёраў. І на сёння абодва падыходы, ціск альбо дыялог, знаходзяць там на Захадзе водгук. Проста водгук у розных заходніх палітыкаў і ў розных прапорцыях. З іншага боку, калі сітуацыя будзе заставацца нязменнай, папулярнасць ідэі перамоваў і адмены санкцыяў будзе расці. Ну, па-першае, відавочна, што гэта падтрымліваецца большасцю людзей ўнутры Беларусі. Па-другое, ёсць меркаванне, што вось санкцыі не працуюць, давайце мы паспрабуем нешта новае. Аднак на самой справе гэта новае, так званы дыялог і так званыя перамовы, добра забытае старое, бо было ўжо некалькі разоў у сучаснай беларускай гісторыі. І старая апазіцыя, в адрозненне ад тых, хто былі народжаныя 20-м годам, бачыла гэтыя цыклы паміж дыялогам і санкцыямі, перажыла іх на сябе і амаль не ўбачыла стратэгічна апраўданых пазітыўных вынікаў ад так званага дыялогу. Так што прыхільнік якога з падыходаў больш прагматычны, на самой справе цяжка сказаць.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рация». Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыё «Рація». Алесь Бяляцкі назваў тры ўмовы для змену Беларусі. У Менскай даліне казак дзевяцікласніца скончыла жыццё самагубствам. У Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст. Больш скажа Уладзімір Лапцевіч праз няпоўныя тры хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Алесь Беляцкі назваў тры ўмовы для змен у Беларусі. У Менскай даліне казак дзевяцікласніца скончыла жыццё самагубствам. У Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітзняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя ўмовы для пачатку змен у краіне. Гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсій і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы апынуліся за мяжой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне, заявіў Беляцкі. Ён заклікаў дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя гэтыя патрабаванні. Аб трагічным здарэнні. У ноч на 27 траўня вучаніца Менскай школы нумар 11 пайшла з дому, а на раніцу знайшлі яе цела. Пра гэта піша наша Ніва. Дзяўчынка павесілася на тэрыторыі зоны адпачынку Даліна Казак. Недалёка знаходзіцца сярэдняя школа нумар 11, дзе і вучылася дзевяцікласніца. У чым прычына суіцыду, ніхто не ведае. Пра саму дзяўчыну знаёмыя кажуць, што яна была ціхая і мілая. Бацькі запэўніваюць, што ніякага булінгу у класе не было, і станоўча апісваюць класную кіраўніцу. Да крымінальнай тэмы. У Гародні асуджана супрацоўніца буйной гандлёвай сеткі, якая на працягу некалькіх месяцаў выкрадала грошы з касы магазіна. Агульная сума шкоды перавысіла 168 тысяч рублёў. Жанчына працавала кантралёрам-касірам, мела доступ да сейфа цэнтральнай касы і была матэрыяльна адказнай асобай. Па дадзеных следства, з чэрвеня па снежань 2025 года абвінавачаная амаль штодня забірала сейфа па 150-200 рублёў, а пазней і большыя сумы. У выніку ёй удалося скрасці звыш 168 тысяч рублёў. На судзе жанчына распавяла, што траціла грошы на асабістыя патрэбы і азартныя гульні. Жанчыне прасудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Таксама ёй прызначылі штраф у памеры 2250 рублёў. Акрамя таго, суд пастанавіў спагнаць з яе больш за 165 тысяч рублёў на карысць гандлёвай арганізацыі. Прысуд уступіў у законную сілу. Анонсная інфармацыя. Сямейны фэст да міжнароднага дня дзяцей намечаны ў Варшаве ў нядзелю 31 траўня. Падзея будзе ўключаць інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя івэнты, кніжны кірмаш. Далучыцца да падзеі і актрыса дубляжу, былая актрыса Купалаўскага тэатру Крысціна Дробыш. Яна распавядае.
4: Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
5: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
4: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, потому што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт.
3: Таксама ў падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пугавіцы», тэатральны дзеяч Васіль Дранько-Майсюк і іншыя. Івент пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін. Уваход на фэст вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і толькі 6 са знакам плюс на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць, пасля паўдня воблачна, але ападкі не прагназуюцца. Плюс 18, плюс 19 градусаў у найцяплейшы момант дня заўтра. А сёння дзень з рацыяй завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 28 траўня.
3: Новая шляхта. Як сяброўства з Лукашэнкамі дапамагае ўзбагачацца.
7: Мы же обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чём они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят.
6: Что рабіць, каб беларускі калій паплыў?
8: Это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
3: А кол приедзе?
9: То кол приедзе, калі коротко.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сцэнарыст «Сімпсонаў» Дэн Грыні плануе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у США ў 2028 годзе. Пра сваё рашэнне ён расказаў у відэароліку, які апублікаваў у сацыяльных сетках. На пачатку відэа Грыні паўстаў перад гледачамі ў вобразе прарока. Ён раскрытыкаваў дзейных палітыкаў і прадстаўнікоў абедзвюх партый, абвінаваціўшы іх у эгаізме. 61-гадовы Грыні заявіў, што цяперашняе кіраўніцтва краіны засяродзіла ресурсы і бяспеку вакол сябе, пакінуўшы грамадзян без падтрымкі, хоць улады павінны забяспечваць дабрабыт і дэмакратыю для кожнага жыхара. Напрыканцы роліка Грыні зняў тэатральны касцюм, сказаў, што і сам можа быць палітыкам і прадставіў сваю праграму «Амерыка для ўсіх». Грыні быў сцэнарыстам 7 па 11 сезон мультсерыяла «Сімпсоны». Менавіта ён напісаў эпізод «Барта з будучыні», які выйшаў у 2000 годзе. У гэтай серыі Ліза Сімпсон абмяркоўвае бюджэтны крызіс, што наступіў пасля прэзідэнцтва Дональда Трампа. Пазней многія ўбачылі ў гэтым сюжэце прадказанні рэальных падзей 2016 года, а сам Грыні назваў сябе прарокам. Актор Кіану Рыўз звярнуўся да суда з просьбай праяўляць літасць і змягчыць пакаранне ў справе рэжысёра Карла Рынша, які быў прызнаны вінаватым у махлярстве і адмыванні грошай. Паводле абвінавачванню, Netflix выдзеліў сродкі на здымкі серыяла «White Horse», аднак частка грошай, каля 11 мільёнаў долараў, была нібыта выкарыстана на раскошныя аўтамабілі, трае матрацы і крыптаінвестыцыі. Сам Рынш раней працаваў з Рыўзам над фільмам «47 ранінаў». І пазней актор нават падтрымаў яго новы праект. У сваім лісце да суда Рыўз назваў Рынша выключным мастаком і адзначыў, што, на яго думку, той мог сам сабатаваць свае праекты пры замкненні пашыраць маштаб і бюджэты. Прысуд па справе чакаецца ў канцы чэрвеня, і паводле разлікаў пракуратуры рэжысёру пагражае да 8-10 гадоў пазбаўлення волі. Актор Ніклас Кейдж распавёў пра свой новы праект – серыял пра чалавека-павука ў стылі нуар, дзе ён грае прыватнага дэтэктыва Бенна Рэйлі ў змрочным Нью-Йорку эпохі Вялікай дэпрэсіі. Праект выйшаў на платформах Prime Video і MGM+. Герой Кейджа былы супергерой, які пакінуў сваю ролю пасля асабістай трагедыі, але зноў вяртаецца да расследаванняў, калі сутыкаецца з новай небяспекай і людзьмі са звышздольнасцямі. Серыял спалучае стыль класічнага нуару і супергеройскага кіно, а таксама існуе ў чорна-белай і каляровай версіях. У інтэрв'ю актор распавёў, што натхняўся класічнымі фільмамі, у тым ліку «Вялікі сон», «Мальтыйскі сокал», «У адзіноце». Ён таксама адзначыў, што імкнуўся перадаць атмасферу старога Галівуду і выкарыстоўваў элементы нямецкага экспрэсіянізму для стварэння рухаў свайго персанажа. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Джон Коул не прыехаў у Мінск, хоць і збіраўся. Эксперты не выключаюць, што Лукашэнка, як і Пуцін, перастаў быць цікавым Дональду Трампу.
3: Затое, не выключаюць тыя ж эксперты, Лукашэнка можа стаць цікавым Еўросаюзу, як чалавек, які мае доступ да Пуціна.
2: А паколькі еўрапейцы цяпер хочуць дапрацаваць тое, што не здолеў Трамп, то бок дамовіцца з Пуціным аб заканчэнні вайны ва ўкраіне, то Лукашэнка ім можа прыдацца, як некалькі прыдаўся амерыканцам. Адсюль і знакаміты званок прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона.
3: Наколькі гэтая версія можа быць рэалістычнай? Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
4: Ну, ва ўсякім разе, Макрон, ён жа адметны тым, што ён і з Пуціным спрабуе давесці масты не вельмі ўдала, але магчыма, што Парыж таксама прыглядаецца да гэтага вось досведу амерыканскага. Калі Лукашэнка на пачатку, гэта потым ўжо там палітвязні, калі, а на пачатку ж яго разглядалі як нейкага такога знакавага, знаўцу душы Пуціна, маўляў, што ён можа падказаць ключык, так бы мовіць, да сэрца Пуціна і гэтак далей. Цяпер я думаю, што ўжо амерыканцы выйшлі на іншыя нейкія найперш інтарэсы. Але вось, што тычыцца Парыжа, то я думаю, і не толькі Парыжа, у іншых еўрапейскіх сталіцах прыглядаюцца ўсё ж такі да гэтага, назавем яго так, эксперыменту амерыканскага, што з гэтага атрымаецца, і ці можна будзе неяк гэта адаптаваць і падобным чынам дзейнічаць таксама. Тут пакуль што, канешне, кропкі над і не расстаўлены, но гэта асобная тэма, таму што, вось глядзіце, Коул збіраўся ў Беларусь, але не прыехаў, то бок нешта пайшло не так. Таму гэтыя вынікі гэтага амерыканскага эксперыменту, ён разварочваецца, разгортваецца ў рэальным часе. Не факт, што ён такім бліскучым поспехам скончыцца, але тым не меней гэта можа таксама ўяўляць цікавасць для Еўропы. Ну і таксама ж у Еўропе перекидывают, что рано ці поздно эта война скончится. Коли скончится война, то узникне пытанне про то, что треба скасовывать большую частку санкций. Самые аж такие моцные, они как раз со удела у агрессии были уведены супраць Беларуси. И тому уже это будет іншая рамка дочинения, и треба будет думать про их разморозку. Тому зондаж идеи, до речи, у лютым, гэта пратачылася ў прэсу, у Мінску быў даволі высокі прадстаўнік МЗС Францыі, спадар Ракфёй, калі я не памыляюся. Быў нямецкі прадстаўнік высокага ўзроўню некалькі месяцаў таму. То бок зандаж ідзе. Сёння вось перад нашым эфірам я прачытаў, казырнуў гэтым намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Сакрэта, што, маўляў, за кулісамі ў нас ідзе інтэнсіўны абмен думкамі з еўрапейцамі. Таму пэўныя імпульсы тут ёсць. Ну, а што з гэта атрымаецца, пабачым, таму што тут, зноў жа, я хачу падкрэсліць, вайна гэта рэч непрадказальная. Вось здавалася яшчэ нейкі час таму, і Пуціну мусіць здавалася, што яшчэ трошкі гэта мяса кінуць на штурм і прарвем мы, пасыпецца ўкраінскі фронт. А яны цяпер такую кілзону там кіламетраў на 20 стварылі, што ўсе гэтыя мабільныя групы нішчацца на падыходах. І загруз вельмі Пуцін. Таму і перспектывы нейкага замірэння, яны пакуль што, хоць яны не вельмі выразныя, але ўсё ж такі надзеі нейкія ўмацоўваюцца на гэта.
3: І ўсё ж, чаму Джон Коул, спецпасланнік Трампа ў Беларусі, не прыехаў у Мінск?
2: Працягвае Александр Класкоўскі.
4: Мне здаецца, што Коул прыедзе, калі коратка. Просто за кулісамі гэтых перамоваў узніклі, відаць, пэўныя цяжкасці, і я магу приблизно уявить, какие. Нагадаю, что у Соковику, коли была великая группа политвязнев вызвалена, Коул тады упершиню заговорил, что вось это ненормальная ситуация, коли мы одних вызваляем, а режим там улады саджают новых. То бок он поставил пытание про, ну, коли не спынение, то в всяким разе про некое зменшение, улагоджвание этих репрессий. Я думаю, что это вось задачка для Минска непростая. Спынить этот конвейер психалагічна нават цяжка Лукашэнку. Гэта адзін момант. Потым з падачы беларускіх дэмакратычных сіл амерыканцы пачалі ставіць пытання пра тое, каб не выштурхоўвалі ўсіх людзей гвалтоўна за мяжу, каб у іх было права выбару. Ставілі пытання пра тое, што нельга, калі ўжо дэпартуеце, то давайце пашпарты, не здзекуйцеся над людзьмі. А так у мяшку без дакументаў, у мяшку на галаве прывозяць да гэтай мяжы і выштурхоўваюць. І чалавек тады як сляпое кацяня, там не ведае, што рабіць. Так што вось гэтае пытанне, вось гэтыя задачкі, магчыма, падкінуты Мінску, і Лукашэнка разважае. З іншага боку, і сам Лукашэнка баіцца прадзешавіць. Ён думае, што я вось выпушчу гэтых палітвязняў, знакавых ўжо і так з большага выпусціў. Хоць усе палітвязні каштоўныя, у сэнсе, што жыццё, свабода, усіх маюць вялікае значэнне, і тут, можа, некарэктна нават пара новаць, але ж Лукашэнка, ён цэннік, так бы мовіць, на кожнага свой, ён прыкідвае, колькі за каго, колькі там за нобелеўскага лаўрэата, колькі яшчэ за кагосьці можна ўзяць і гэтак далей. І вось ён думае, што я гэты тавар вялікімі ўжо партыямі выпускаю, а што наўзамен? Амерыканцы збольшага свае санкцыі ўжо знялі, галоўныя там на калі, калій на Белавія, а толку, я ж гэты калій не магу экспартаваць выгадным маршрутам. І напэўна, вось мы ўжо гэтую тэму закраналі, Лукашэнка таксама на амерыканцаў, ну не цісне, можа, а цярэбіць іх, што ну давайце, вы ж там абяцалі, што вы дзяўжо вы гэтых літоўцаў не можаце неяк, як ён кажа, нахіліць. Нейкія літоўцы, вы ж вялікая дзяржава і ўсё такое. І не выпадкова ж менавіта цяпер стала вядома пра гэтыя тры лісты з дзярждэпу. Гэта я адчуваю, што з падачы Лукашэнкі вось такім чынам пайшло, і цяпер магчыма прабуксоўка менавіта ў тым, што Вашынгтон спрабуе неяк прабіць вось гэтае пытанне транзіту беларускага калію. Ці праз Вільню, ці праз Польшу, ці праз Украіну, а можа і праз Латвію. Так што я думаю, што гэта ўсё ж такія працоўныя, так бы мовіць, моманты, таму што Трамп, ён, я думаю, сам надта не пераймаецца гэтым пытаннем, ён яго на аутсорс, так бы мовіць, аддаў. Коул, гэта яго давераная асоба, у Коула мандат недзе праз некалькі месяцаў сканчаецца, ён зацікаўлены сваю місію выканаць. Так што ён будзе ўсё ж такі весці да гэтай вялікай угоды. Ну і Лукашэнка не аднойчы казаў таксама, што ён у гэтай вялікай угодзе зацікаўлены. Таму, калі казаць цынічна, то тут цана пытання, я думаю, вакол гэта бакі вядуць некія напружаныя перамовы. Так што будзем чакаць Коула і вызвалення новай групы палітвязню.
5: На заканчэнне, спадар Александр, просто вот толькі што тут прачытаў такую навіну, яна кладзецца акурат такі на тое, што вы сказалі, прыгадаўшы, што Мінск ужо наведвалі высокага ўзроўню дыпламаты як Францыі, так і Нямеччыны. З аднаго боку мы чуем экспертаў, палітолагаў, якія кажуць пра тое, што Еўропа моцна стаіць за свае прынцыпы, што яна ні на якая там перамовы з Лукашэнкам не пойдзе на сёння прынамсі. Ось, другога боку мы бачым і вот гэтыя візіты, і вот, да прыкладу, інфармацыя пра тое, што 26 траўня у Міністэрстве адукацыі Беларусі прайшла сустрэча з італьянскай дэлегацыяй, якая прыехала дзеля таго, каб прамацаць магчымасці для аднаўленню двубаковага супрацоўніцтва ў гуманітарнай галіне, ў адукацыйнай сферы. Плюс мы бачым сітуацыю са спартоўцамі, дзе ўжо там федэрацыі адмяняюць гэты сваю забарону на ўдзел беларускіх спартоўцаў пад сваім сцягам, пад лукашэнкаўскім гімнам і гэтак далей. То бок працэсы ідуць. Так каму верыць? Давайте вот вы як трэцейскі суддзя, як самы дасведчаны наш аналітык, скажаце, ўсё ж такі не пойдзе Еўропа, ці факты сведчаць пра тое, што яна паступова, але ідзе ў накірунку да размовы з Лукашэнкам, да нейкай там перамоўнага нейкага і працэсу і паразумення?
4: Ну, зноў жа паўтару, що залежыць ад сюжэту вайны ва Украіне. Пакуль гэта вайна не скончыцца нейкім перамір'ем, пра здыманне еўрапейскіх санкцый гаворкі не ідзе. Могуць быць некія хітрыя хады кшталту, што амерыканцы свае лейблы будуць налепліваць на беларускі калій. Але гэта такое прыватнае рашэнне. Ну, плюс тут трэба яшчэ адзначыць, што брусельская бюракратыя, яна вельмі непаваротлівая. Зручней вось праштампоўваць такія ж рашэнні, якія там учора, заўчора прымаліся, таму там 120-й пакет санкцый, наколькі яны дзейнічаюць, цяжка сказаць, але так прасцей. І тым не меней, так, тут пакрысе ўжо, вось, мы пра гэта казалі, што ідзе зандаж глебы, таму што ёсць спадзеў, што вайна рана ці позна скончыцца, і трэба будзе, нават з Савецкім Саюзам была палітыка мірнага суіснавання і палітыка разрадкі, і можна сабе ўявіць, што нейкае новае выданне падобнай палітыкі таксама будзе мець месца. Як кажуць, кепскі мір лепей добрай сваркі, тым болей лепей, чым крывапралітная вайна. Што тычыцца, вось вы згадалі канкрэтна, знялі бан з спартоўцаў, і у сферы адукацыі з'яўляюцца кантакты. Калі коратка, без нюансаў, я мяркую, што гэта станоўчыя працэсы, таму што ўсё, што тычыцца гуманітарнай сферы кантактаў жывых паміж людзьмі, гэта плюс. Хай беларускія гэтыя адукацыйныя дзеячы трохі паглядзяць, наколькі ў Еўропі іншыя падыходы, можа, і ў беларускай адукацыі будзе трохі меней гэта, прабачце за выраз, дэбілізму сённяшняга.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён патлумачыў, чаму Джон Коул пакуль не прыехаў у Мінск і даў свой прагноз наконт амерыкана-беларускіх стасункаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Racja.com.
1: Глянь ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Россия и Казахстан подрыхтовали запуск 31 проекту вартостью у 20 миллиардов доляров. На три дни российский начальник наведывая Астану. Хтосьці у медыях пажартаваў з паездкі Владзіміра Пуціна, маўляў, едзе ў Залатую Арду па ярлык на князяванне. У іншых жа мем, як такая ў накаленях, цалуе крывавую руку Пуціна. Абодва малюнкі – натуральны сарказм. Аднак, калі прыглядзецца, то за такімі сарказмамі хаваюцца розныя сэнсы. Ад дзяржаўніцкага да чужога ветру. Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь ма шырэй». Выглядае, што Пуціну такая паездка, дзяржаўны візыт, патрэбны больш за казахскага лідара Касыма Джамарта Такаева. Некаторыя скажуць, калі начальнік Крамля едзе па запрашэнні прэзідэнта суседняй краіны, то гэта значыць, што тая ізноў дэманструе лояльнасць Маскве. Іншыя ж ацэняць процілегла. Астана прымае Пуціна таму, што сёння Казахстан стаў важным гульцом, каб Расія магла б дазволіць сабе размаўляць з ім звысака. Але паколькі мы глядзім на падзеі шырыка, то так і зробім. Бо такі візіт мае значэнне для ўсёй Цэнтральнай Азіі ды Каўказа. Гэта, дарэчы, сігнал і Беларусі, і Прыбалтыцы таксама. Але і ўсяму былому СССР. Бо пасля вайны з Украінай уся экс-савецкая мапа змяняецца. І цяпер гэта ўжо не зона Расіі, і менавіта Украіна сплюндравала гэтую логіку самым акрутным чынам. Яна паказала, што экс-радавыя рэспублікі больш не абавязаны ўспрымаць расійскі ўплыў як гістарычную зададзенасць. І украінскі вопыт змусіў іншыя краіны былога СССР задаць сабе вельмі важнае і непрыемнае ў адначасе пытанне. Калі Масква гатовая сілай утрымліваць Украіну ў сваёй арбіце, то дзе гарантыя, што заўтра такая ж лёгіка не будзе прыменена да іх саміх? Для Казахстана гэтае пытанне гучыць асабліва гостра. У яго агромністая мяжа з Расіяй. Моцнае расійскамоўнае асяроддзе, глыбокая эканамічная, энергетычная і інфраструктурная сувязь. І ў яго ёсць яшчэ паўночныя рэгіёны, вакол якіх расейцы-імперцы, блогеры неаднойчы дазвалялі сабе шавіністычныя заявы. Таму Казахстан не будзе рабіць рэзкія рухі. Аднак пасля Украіны формула «Расія – старэйшы брат», а іншыя – малодшыя саюзныя іншародцы, стала ўжо палітычна таксычнай. Менавіта таму візіту Астану трэба чытаць не як пацверджанне расійскага ўплыву, а як частка новай гульні. Казахстан не разрывае з Расіяй, але і не жадае болей быць краінай, якую ў Маскве ўважаюць за частку свайго натуральнага палітычнага двара. У дыпламатыі запрашэнне лідара іншай краіны можа быць і спосабам кантролю спіса дамоўленасцяў. У гэтыя самыя дні у Астане праходзіць Еўразійскі эканамічны форум і паседжанне вышэйшай эканамічнай рады. Гэта значыць, што Пуцін прыязджае не проста да Такаева, але ў краіну ў той час, калі Астана стала вылогай ці вітрынай Еўразійскага эканамічнага саюзу. А гэта адзіны інструмент на гэты час, праз які Расія імкнецца захаваць бачнасць вялікай расіяцэнтрычнай канструкцыі. І галоўная праблема яшчэ ў тым, што такая канструкцыя ўжо не працуе так, як раней. Кожная з удзельніц

0: месяцаў Еўразійскага саюзу ўжо не думае пра адзіны гістарычны кон, а пра ўласныя выгады, інтарэсы, рызыкі і прыстасаванні. Казахстану патрэбна дасяжнасць да расійскага рынку, але яму патрэбны таксама і Кітай, і Еўразвяз, і Турцыя з Азербайджанам, і ЗША, а таксама краіны Персідскай затокі. Казахстан не пераўтвараецца ў антырасійскі пляцдарм, але і не хоча станавіцца эканамічным прыдаткам Расіі пад санкцыямі. Гэта і ёсць новая рэчаіснасць. Зрэшты, такая ўразумею, што з Расіі лепей дамаўляцца, а не граць ролю пешкі ў чужой шахоўні. Пачуемся.
1: Глянь ма шмы.

0: быть!
1: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпераходы.
2: Фельетон рации.
3: Навіна з суседняй краіны, з якой беларусам, мякка кажучы, не пашанцавала будаваць саюзную дзяржаву. У Томскай вобласці вучням ліцэяў забаранілі насіць адзенне з замежнымі надпісамі. Цяпер школьнік можа надзець майку на англійскай мове толькі ў тым выпадку, калі надпіс з'яўляецца часткай зарэгістраванага брэнда і не супярэчыць заканадаўству Расійскай Федэрацыі прынцыпам агульначалавечай маралі. Пра прынцыпы агульначалавечай маралі, зрэшты, можна было б ужо і не згадваць. Пасля лютага 2022 года, калі Расія напала на Украіну, размовы пра мараль у суседняй краіне выглядаюць прыкладна таксама пераканаўча, як лекцыя пра шкоду алкаголю ў чарзе па гарэлку. Аднак у Томскім дэпартаменце адукацыі ўсё сур'ёзна. Там тлумачыць, пад выглядам моды, жарту альбо бяскрыўднай фразы дзіцяці могуць транслявацца чужыя небяспечныя сэнсы. І сапраўды, страшна нават уявіць, што будзе, калі школьнік надзене цішотку з надпісам «Happy End» – «Счаслівая канцовка» альбо «Смайл» – «Усміхайся». Можа да апранацца да экстрэмізму. Сёння школьнік прыйдзе ў майцы Нью-Йорк, а заўтра чаго добрага пачне задавацца пытаннем, чаму людзі ў іншых краінах жывуць без пастаяннай барацьбы з небяспечнымі надпісамі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым, трэба ствараць спецыяльныя моўныя патрулі. Настаўнік фізікі будзе правяраць красоўкі, дырэктар худзі, а завуч па выхаваўчай працы атрымае права канфіскоўваць падазроныя шкарпэткі з лацінкай. І ўсё гэта зразумела дзеля клопату пра будучае пакаленне.
4: Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыё рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 29 траўня, ноччу чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, будзе вызначаць умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі паветраная халодная маса, якая паступае з паўночнага захаду Еўропы. Вецер паўночна-заходні парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 7 градусаў, днём чакаецца ад плюс 9 градусаў па паўночным усходзе да 18 градусаў. Градусаў тепла по паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, днём слаба падаць. У суботу 30 траўня чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У дзённы час месцамі магчымы навальніцы, вецер ноччу паўночна-заходні, днём пераменных напрамкаў умераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад плюс 12 да плюс 15 градусаў, па захадзе краіны да плюс 22. У нядзелю 31 траўня чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы таксама, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 8 градусаў, днём чакаецца ад плюс 13 да плюс 17 градусаў, па захадзе Беларусі ноччу ад 10 да 12 цяпла, днём ад 19 да 23 градусаў са знакам плюс. Вось такое надвор'е нас, дражэнькі, чакае цягам бліжэйшага ўікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні напрыканцы траўня ў гэтым годзе. Гурт «Воплі Відаплясава» з трэкам «Гопца» працягвае наш вечаровы эфір.

Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшчы расхілі схему кантрабанды ў Беларусь у абход санкцый. Пра гэта і да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшчы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі пачалі размяшаць каля мяжы з Расіяй першыя абарончыя загароды, так званыя зубы дракона, піша выданне «Медуза». Закон аб стварэнні абароннай інфраструктуры быў прыняты латвійскім сеймам у кастрычніку мінулага года. Аднак каля паловы тэрыторыі, якія планаваліся ўмацаваць, знаходзіліся ў прыватнай уласнасці. Для ўстаноўкі загарод зямельныя ўчасткі давялося канфіскоўваць, а ўласнікам паабяцалі кампенсацыю. Пакуль закон аб стварэнні супраць мабільнай інфраструктуры не быў прыняты, у нас існавалі абмежаванні. Мы не маглі проста прыйсці і пачаць размяшаць такія загароды на тэрыторыях грамадзянскага сектару. Цяпер гэтая праблема вырашана, сказаў прадстаўнік сіл абароны Андрэс Рыякіц. На крымінальную тэматыку. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інны Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае Радыё Свабода, судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларуску Інну Кардаш затрымалі сёлета 21 студзеня. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў каарнацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшчы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня 2025 года да красавіка 2026 займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловічы. Падчас расследавання затрымалі 6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома у падазраванай мытніцы Магдалены В канфіскавалі 385 тысяч злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначаны заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Да мясцовых тэм. Спрэчка вакол дарогі ДВ-687 праз Белавежскую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рамонт, эколагі настойваюць на захаванні прыродаахоўчага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вадзецкі на Рэвка прайшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Томаш Суліма.
4: Вельмі яркіх экологаў, гэта проста жменька. Некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што проста трэба дамовіцца. Тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць. Але дарога, ну, павінна быць. Так, ну, ёсць такія пытання, які застаюцца. Ці вось дарога ў такім варіанце якасць, якая была, чы, напрыклад, пашырана, а вельмі цяжка дакрануцца да органаў адміністрацыі. І чаго я шкадую, што не было сустрэчы ўсіх бакоў.
3: Канфлікт вакол дарогі ўзнік пасля таго, як экалагічныя арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура 2000 і на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКО Белавежская пушча. Цяпер цяжкія працы на 7-кіламетровым участку абмежаваныя да часу атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу. У рэгіянальнай дырэкцыі аховы навакольнага асяроддзя падкрэсліваюць, што гаворка не ідзе пра поўнае спыненне інвестыцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 28 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Напрыканцы чарговага працоўнага тыдню, толькі заўтрашняя пятніца дастаецца да апошняга працоўнага тыдню бягучага месяца і ўвясны ўвогуле. Прынамсі, з гэтых нагод выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Прапануем усім далучацца да нас, заставацца з намі, будзем бавіць час разам з дапамогай прыемнай, якаснай ды карыснай музыкі бліжэйшай гадзіны, ды не толькі. Зайграюць, заспяваюць для нас Дэмона, Закон Гука, Юту ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава і карысна.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна Беларусі, 21 у Польшчы.
3: Алесь Беляцкі назваў тры умовы для змен у Беларусі. У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты з менскага інтэгралу. У Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітзняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя умовы для пачатку змен у краіне: вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсій і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы апынуліся за мяжой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне, заявіў Беляцкі. Ён заклікаў дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя гэтыя патрабаванні. Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Арэшнік», здольнай несці ядзерныя баягалоўкі, кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт Офісу прэзідэнта Украіны. Дарацца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў «Арэшніка», мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крыла латых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, «Арэшнік» адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці, за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроль еўразвяза над доступам Беларусі да іншаземнай электронікі. Намеснік кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікоў еўрапейскіх краін ўзмацніць існыя санкцыйныя абмежаванні і прыскорыць працу над новымі пакетамі. Да крымінальнай тэмы. У Гародні асуджана супрацоўніца буйной гандлёвай сеткі, якая на працягу некалькіх месяцаў выкрадала грошы з касы магазіна. Агульная сума шкоды перавысіла 168 тысяч рублёў. Жанчына працавала кантралёрам-касірам і мела доступ да сейфа цэнтральнай касы і была матэрыяльна адказнай асобай. Па дадзеных следства, з чэрвеня па снежань 2025 года абвінавачаная амаль штодня забірала сейфа па 150-200 рублёў, а пазней і большыя сумы. У выніку ёй удалося скрасці звыш 168 тысяч рублёў. На судзе жанчына распавяла, што траціла грошы на асабістыя патрэбы і азартныя гульні. Жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі, а таксама ёй прызначылі штраф у памеры 2250 рублёў. Акрамя таго, суд пастанавіў спагнаць з яе больш за 165 тысяч рублёў на карысць гандлёвай арганізацыі. Прысуд уступіў у законную сілу. Анонсная інфармацыя. Сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей намешаны ў Варшаве ў нядзелю 31 траўня. Падзея будзе ўключаць інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя івэнты, кніжны кірмаш. Далучыцца да падзеі і актрыса дубляжу, былая актрыса Купалаўскага тэатру Крыстіна Дробыш. Яна распавядае:
4: «Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела».
5: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
4: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт.
3: Таксама ў падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пуговіцы», тэатральны дзеяч Васіль Дранько-Майсюк і іншыя. Івент пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін. Уваход на фэст вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным заходе Беларуси. Атмосферный тиск будет слабо падать.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 28 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, літаральна напрыканцы чарговага працоўнага тыдню, апошняга, дарэчы, працоўнага тыдню вясны, месяца. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Прыемнага вам шляху, паважаны ў любым выпадку. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Легенда сусветнай музыкі, спадар Крыс Ры, які, на жаль, ужо не з намі, з нядаўных пор спявае свой бессмяротны The Road to Hell. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Космас, Сума, Рок, Том Петти, Сикспенс, Нанда Рича, Гоголь Барделла ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны паслухаем з вамі перадачу з архіва Нівы, дзе Ян Мордань палістаў тыднёвік спецыяльна для нас, усё самае цікавае раскажа абавязковае. Затым прагучаць для самых маленькіх казкі малышам, і роўна 22:30 паводле беларускага часу нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты, абавязкова раскажам таксама. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: з архіва Нівы.
1: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
0: Ніва з 12 жніўня 1973 года. Недавно мы дали початок цікавой размовы с солтысом вёски Челушки Павлом Марчуком. Сёння працяг размовы правёў яе наш корреспондент. Бачу, самоходы власныя у вас ёсць. Так, паволі дарабляемся. У нас, бадай, цяпер 10 жукоў у вёсцы, якія купілі самі гаспадары. Што прадаць ці што купіць, дык цяпер не трэба ехаць з канём у Беласток. Бельск ці Гайнаўку. Маеш самаход, нагрузіў яго таварам і едзь. У нас яшчэ і больш ёсць ахвотных купіць самаходы. У Челушках нават два разы арганізавалі самаходныя курсы. Закончыла іх у нас і атрымала права весці самаход каля 45 чалавек. А дабрацца ў вашу вёску калісь было чыстая бяда, бо з рыбалаў праз Паўлы 10 кіламетраў была такая пясчуга, як мора, а цяпер высыпана жвіроўка. Правда, змянілася ўсё нядаўна, бо толькі ў 1971 годзе была запланавана жвіроўка ў Паўлы. Мы згадзіліся зрабіць гэта чынам і навазілі жвіру на дарогу. Наш чын ацанілі на 250 тысяч злотых. На нашу думку, добра было б, каб і вёска Паўлы ад сябе дарабіла да нас жвіроўку. Гэта значыць той кусок у лесе каля 1 кіламетра. Вёска рыбалы ў чэрвені гэта года навезла жвір на кусок пясчугі, які быў на самай іхняй вёскі. Каб усе вёскі ўсё гэта зрабілі, тады б да нас можна было смела пусціць аўтобус, што і абяцалі нам улады ПКС. Як у вас за светай культурай? А света падпарадкавана школе, якая ёсць у вёсцы. Вёска мае радыё і тэлевізію. Штук 15 тэлевізараў будзе ўжо ў вёсцы, а радіопрыёмнік дык у кожнай хаце. Ёсць бібліятэчка, крама, але няма святліцы. Стараемся, аднак, яе сабе пабудаваць. Выбралі камітэт будовы, які ўжо атрымаў стары будынак у Беластоку. Толькі прывезці яго ў вёску. Збіраем таксама грошы на гэта і думаем, што наша гміна крыху дадасць. Сама вёска Целушкі прыгожая, разбудавалася, няма саламяных стрэх. Дамы ў большасці драўляныя, але ўжо ёсць 7 мураванак. У хатах дастатак, ёсць і пралькі, халадзільнікі, і прыгожая мэбля. А на дадатак прыгожае ў нас месца, таму і з'язджаецца летам сюды многа гасцей. Гутарыў Матвеюк. Невялічкая вёсачка Азяранія Малыя ў Сакольскім павеце вельмі працавітая. У яе і на палях усё ладна, і ў хлявах не пуста. Тут заробку нідзе ніякага нямаш, адно свінне разважалі азяранцы. І гадоўля у іх гэтай жывёліны, трэба прызнаць, пастаўлена вельмі добра. Вось хоць бы Владзімір Віткоўскі. Прадаў ён у гэтым годзе 11 штук і яшчэ рыхтуе штук 12. Добра. У вёсачцы гаспадароў усяго каля 20, а за мінулае паўгоддзе здалі яна ўжо каля 150 кормнікаў. Да канца года спадзяюцца здаць яшчэ столькі ж, калі не болей.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Бедняк у лесе на беразе ракі сек дрэвы. Толькі раптам сякера свіс, у раку упала і патанула. Горка заплакаў бедняк. Ай-ай, я няшчасны. Чым цяпер буду дрэва секчы, на хлеб зарабляць? У гэты час туп, туп, туп выходзіць з лесу кульгавы стары. Ядлоўцавая барада, нос, яловая шышка. І пытаецца: «Чаго ты плачаш, добры чалавек? Што з табою здарылася?»
1: «Як мне не плакаць, калі моя сякера упала ў раку, а другую купіць не змагу? Чым цяпер буду дрэвы секчы? Дзіцям як на хлеб зараблю?»
0: «Добра, не плач. Я табе яе вылавлю». Стары скінуў кажух, зняў лапці і скочыў у ваду. Хвіліны не прайшло. Вынырнуў з залатой сякеры і кажа: «На, бяры, бо гэта ж твая сякера».
1: «Ах, не, гэта не мая»,
0: адказвай бедняк. Нырнуў стары зноў і вынырнуў з сярэбранай сякеры.
1: «Ой, не, не, гэта ж зноў не мая сякера»,
0: крыкнуў бедняк. Трэці раз нырнуў стары і выцягнуў жалезную сякеру.
1: «Вось, гэта мая!» — заскакаў бедняк ад радасці. «Дзякуй табе, дзядок, за дапамогу, за паслугу!»
0: Узяў бедняк сякеру з рук старога і ўжо хацеў было бегчы дадому.
1: «Эй!» —
0: паклікаў яго стары. «Калі ты такі праўдзівы і несквапны, на, вазьмі і гэтыя сякеры, залатую і сярэбраную». Прыйшоў бедняк дадому з трыма сякерамі і аб усім расказаў сям'і. Пачуў пра гэтае шчасце адзін багаты сусед. Узяў ён сваю сякеру і пайшоў у лес. Прыйшоў на тое ж самае месца ля ракі, стук-стук аб дрэва, сякера лёгкенька была прымацаваная, плясь і ўпала ў ваду. Заенчыў багацей:
1: «Ай-ай, я шчасны, ай-ай, я прапаў!»
0: У гэты час з лесу туп, туп, туп і выйшаў кульгавы стары, ядлоўцавая барада, нос, яловая шышка, і пытаецца: «Чаго, чалавек, бядуеш? Як мне не бедаваць? Сек дрэва, сякера зляцела і ўпала ў ваду. Хто мне яе цяпер вылапіць?» «Ну, супакойся, я яе выцягну», — сказаў стары і, скінуўшы кажух, скочыў у ваду. Хвіліны не прайшло, выплыў з жалезнай сякерай у руках.
1: «Гэта твая?» «Не, не мая», адказваў.

0: Радио Рация.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Часам кажуць, што архітэктура – гэта музыка, застывшая ў камні. Але цікава, ці застывае гэта музыка ў дрэве. То сёння прапаную прагуляцца землямі Падляшша і паглядзець на тыя старыя пабудовы і хаты, якія засталіся пасля вялікай эпохі будаўніцтва менавіта з дрэва. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» і з вамі сёння…
3: Вольга Сімашка.
2: І Юры Ляшчынскі.
3: А менавіта, думаю, што не толькі пра Падляшша будзем гаварыць, таксама суседнія часткі Беларусі, прынамсі гэтую заходнюю, якая да другой сусветнай вайны была ў Рэчы Паспалітай, а гэта таму, што там яшчэ захавалася крыху гэтай драўлянай архітэктуры, бо пра яе будзем гаварыць. А яна крышку розная, скажам, тая даўнейшая ад гэтай навейшай. Зрэшты, цяпер увогуле амаль што няма драўлянай архітэктуры.
2: Так, безумоўна, бо дрэва патрабуе і спецыяльныя апрацоўкі, і з цягам часу яно, канешне, больш падвержана пажарам. Таму кожная каштоўнасць, якая засталася прынамсі ў Беларусі, бярэцца пад асаблівы ўлік. І нават пад Менскам створаны спецыяльны музей драўлянай архітэктуры Строшыцы, куды звозяцца цікавосткі з дрэва з усёй краіны. Гэта храмы, хаты
3: і самае... Пад Менскам?
2: Так, пад Менскам.
3: Бачыш ты, а пад Бухарэстам, ці ў самым Бухарэшце ёсць таксама такі вялікі, вялікі на некалькі гектараў сканчэн, музей драўлянай архітэктуры, там ўсё драўлянае ёсць, і мы там былі калісьці з Віктарам Парфёненкам. А ў беларускім не быў, затое ёсць непадалёк у Беластоку, таксама музей вёскі, гэта таксама драўляная архітэктура. Можа не будзем ездзіць па музеях, можа паедзем па гэтай сапраўднай драўлянай архітэктуры, ад вёскі да вёскі.
2: Сапраўды можна.
3: Як пачнем?
2: Напэўна, у кожнай вёсцы ў Падляшшы знойдзецца такая старая хаціна, якая адразу зверне да сябе ўвагу. Па-першае, гэта вельмі цёмнае дрэва, якое ўжо высушана стагоддзямі нават пад сонцам і дажджамі, якое мае для сабе вельмі цікавы арнаменты з дрэва. І, безумоўна, прываблівае ўвагу менавіта вось разнымі ліштвамі. За імі вядзецца сапраўднае паляванне ў Беларусі, і я ведаю, што ў Падляшшы таксама маюцца дамы, дзе вокны аздоблены неяк спецыяльна.
3: Так, ты маеш, Вольга, рацыю, што ў кожнай вёсцы знойдзецца адна, можа, дзве такія старэйшыя хаціны, якія зробленыя, ці якія стаяць, якія пабудаваныя ў мінулыя стагоддзі, ці ў мінулым стагоддзі, хаця бы ў пачатку 20-га стагоддзя, і яны сапраўды шмат чаго нагадваюць. Але пачнем ад візітнай картачкі Падляшша, гэтай драўлянай архітэктуры, шлях адкрытых вакеніцаў. Гэта ёсць шлях 30 кілометраў ад Беластока. Шлях гэты пачынаецца, можна яго перайсці пешшу, можна на велосипедзе, можна машынай хутка пераехаць, але навошта, ну, тады спыніцца ў вёсках. Гэта шлях пачынаецца або канчаецца ў вёсцы Трасцянка, гміна Нараў, а канчаецца праз Сацэйдзе да вёскі Пухлы. Пухлы гэта таксама вёска тутай над Нарвай, гэта на правым беразе рэчкі Нарва, ў верхім цячэнні гэтыя тры, больш вёсак ёсць, бо яшчэ Чэлушкі, Стрыкі і так далей. Гэтых вёсак, то значыць, там адмысловы шлях створаны. Шлях адкрытых вакеніц, дзе гэтая драўляная хата, драўляная архітэктура, яна і аздоблена, і прыгожа выглядае, акуратна выглядае. І, ну, для турыстаў таксама прываблівая будзе. Была ты, Оля, там?
2: Не, не была.
3: Але ласка, паедзь. На велосипедзе.
2: Добра.
3: То ж купілі велосипеда.
2: То бок ты хочаш сказаць, што ў гэты шлях сабой ахоплівае тыя вёскі, ці сапраўды захаваліся вось гэтыя старыя разныя ліштвы?
3: Найбольш іх захавалася там.
2: І больш навокал іх ужо няма, так?
3: Окрім... Навокал таксама ёсць, толькі зрабілі там шлях. Ну, гэта такая візітна картачка, там асабліва была нейкая фінансавая падтрымка розных дзяржаўных ці самаўрадавых установаў. Там былі жылі гаспадары, якія атрымлівалі на конкурсах драўлянай архітэктуры, захаванай драўлянай архітэктуры нейкія прэміі. Нават адна жанчына, яна, што праўда, што светлай памяці, Тамара, дарэчы, Ляшчынская з вёскі Сацэ, пару разоў была ўзнагароджана на такіх конкурсах, але там людзі дбаюць пра гэта не толькі самі для сябе, але таксама для турыстаў. Бо пераважна то людзі на вёсках, каб гэта выглядала перад суседамі, добра, для самых сябе, ну то так, то і, а тут і для турыстаў. Што ж ці зрабілі для турыстаў? Ну, драўляную архітэктуру захавалі.
2: У нас на Беларусі таксама ёсць прыгожыя драўляныя дамы, але ў нас няма такіх адпаведных шляхоў. І адпаведна ты сам выбіраеш, куды ехаць. І звычайна гэты шлях расцягваецца ў вельмі вялізных напрамках, і больш такіх дамоў маецца акурат такі на Магілёўшчыне. Там ёсць вельмі цікавыя дамы, якія стаяць акурат ля дарогі, адразу вабяць вока вельмі цікавай разьбой. Там сустракаюцца раслінныя матывы, салярныя, птушкі, змеепадобныя ўзоры. А ці ёсць такое на Падляшы, і чым выклікана тое, што вось людзі выразалі менавіта змей, птушкі, сонейкі.
3: Сэрцы выразалі, а нават далоні. Можна сустрэць у гэтых, скажам, ці на рожных аздабленнях, гэта у куце, або, скажам, на ганках, бо таксама яны аздоблены, або на гэтых вакеніцах, ці падваконніках. Гэтага ёсць шмат, ці гэтыя, скажам, сцены. Ну, у нас, гаворыцца, хата стаіць шчытом да вуліцы, значыць, бокам, гэтым карачейшым бокам. Менавіта Трасцянка, гэтая вёска, характэрная тым, што там большасць хат стаіць шчытом, значыць, гэтым карацейшым бокам да вуліцы. І там вокна няма. У некаторых, у большасці. Гэта легенда такая. Казалі, што людзі так скупыя, так зайздросныя адзін да другога, што не хацелі сабе ў вокны заглядаць. Але гэта легенда. Не, гэта таму, што былі не шырокія, толькі больш такія вузкія ўчасткі іх, не? Там, дзе хаты будавалі, і калі б уздоўж вуліцы, тады бы яна заняла цэлы ўчастак уздоўж. А так, прынамсі, панадворак быў. О, то у вёсцы Трасцянка так ёсць. Не, наступная вёска тая сама показвае. Там акурат шырэйшая была ў сачах, і там бокам да вуліцы стаяць гэтыя аздобленыя хаты. Тут можна яшчэ, варта было бы сказаць, а чаму тыя такія ўзоры? Менавіта гэтыя ўзорны раз такія шматлікімі і шматкультурнымі, можа культурнымі таксама, але рознымі цікавымі ўзорамі, прыгожымі ёсць пераважна на гэтай беларускай частцы Падляшша. Некаторыя мне расказвалі, што гэта ўплыў Сібіру, бо людзі падчас першай сусветнай вайны паехалі, ці былі вымушаны падацца ў бежанства. І калі вярнуліся, пачалі прывозіць тыя аздобленыя хаты, ці ўзоры, ці ўплыў гэта Сібіру, скажам, сібірскіх аздобленых хатаў. Бо, скажам, да таго часу беларускія вёскі выглядалі таксама, як на Падляшшы выглядаюць польскія вёскі. Значы, хаты гэтыя драўляныя былі даволі такія ўбогія. Што варта сказаць, недавна выйшла кніжка, гэта другое выданне, Артура Гаві, забудова драўляная на Беластотчыне, і там менавіта на дзясятак ці на некалькі гэтых хатаў з драўлянай гэтай роспішу, нават можна сказаць, але гэтай прыгожай забудовай 90, можа 80, калі не 90% гэта з этнічнай беларускай тэрыторыі. Значыць, ад тых людзей, якія бралі ўзор, дзесьці ўбачылі. Значыць, ўбачылі на Сібіры. Так прынамсі кажуць.
2: Прыгожая версія, і я таксама трымаю зараз у руках кнігу Ева і Андрэя Кічынскіх «Драўняныя цэрквы Беластоцчыны». І сапраўды выглядае на тое, што храмы, напрыклад, драўляныя, якія будаваліся на пачатку мінулага стагоддзя, то яны бачна, што не маюць такіх вось віцеватых такіх упрыгожванняў, такой вось разьбы, і вельмі аскетычнае аздабленне ў выглядзе трохкутнікаў і ўсё. То бок, канешне, калі казаць вось пра традыцыю беларускай архітэктуры, то менавіта, напэўна, разьба ўсё ж такі прыйшла адкусь з іншага боку сюды.
3: Ну так, гэтыя майстры, якія будавалі гэтыя хаты, храмы, ці ўвогуле будавалі драўляныя нейкія, скажам, пабудовы былі, то мусілі гэты ўзор браць, бо тое, што рабілі, так, скажам, хата з 17 стагоддзя, з канца, з палавіны 18 стагоддзя, з палавіны 19 стагоддзя, апрача таго, што дымнік ужо быў, скажам, ці падлога драўляная, то там мала што мянялася. Вокны былі большыя. Ну, але потым пабачылі, што можна гэта аздабляць нейкімі ўзорамі, і пачалі аздабляць гэта ўзорамі. Дарэчы, ты успомніла гэтыя цэрквы, а я вярнуся да гэтага шляху, гэтых адкрытых вакеніцаў. Ён пачынаецца з Трасцянкі, ідзе да Сацоў. У Трасцянцы ёсць царква, у Сацах таксама. Але ў Трасцянцы царква гэта адзіная на Падляшшы царква, дзе ёсць гадзіннік на вежы. Бо ў іншых няма, на цэрквах ніяк гэта не прынята. А там ёсць гадзіннік і паказуе, здаецца, час, які ўжо прамінуў.
2: А што ты скажаш за колер дамоў старых драўляных, які пераважна будавалі колеры?
3: Сіні.
2: Бок як блакітны, як сімвал Божай Маці і Архангела Міхаіла, так? Ці нешта іншае ўкладалася?
3: Магчыма гэта, магчыма не, але таксама яшчэ сіні і яшчэ такі светлы карычневы. Гэта такі пад арэха, пад жоўта-арэхавы колер.
2: Як охра.
3: Ну, як охра, пад такі колер таксама ёсць шмат. Але можа гэта так, таму, што такая была краска даступная. Гэта таксама залежыць ад краскі тутай. Але, Вольга, а як ты думаеш, чаму акурат у нас яшчэ гэтая драўляная архітэктура захавалася. У нас гавару на тэрыторыі, скажам, Падляшча, ну, заходняй Беларусі.
2: А вось сапраўды цікава, таму што тут дрэва не, зайца не так ужо і шмат, каб будаваць.
3: Ужо не шмат. Менавіта, бо ўжо не шмат.
2: І пажараў было шмат, і людзі гінулі, і войны былі, а хаты стаяць. Чаму?
3: Людзі адбудоўвалі хаты, бо дрэва было суправаджала чалавека ад пачатку яго існавання, ад пачатку існавання чалавецтва. Ведаеш, чаму, напрыклад, паедзеш, скажам, на так званыя мазуры тут у Польшчы? Гэта па-нямецкія землі, і там мураваная архітэктура. Бо немцы, значыць Прусія, калі прыйшла на гэтыя землі, скажам, ці калі ўвогуле на сваёй тэрыторыі, яны апрача таго, што могілкі сказалі, каб паза вёскі ці паза гарады пераносіць, а не ў цэнтры, загадалі, каб хаты будаваць з каменя, а не з дрэва. Ужо тады не хапала дрэва, і там ёсць каменныя гэтыя вёскі, клявы ці пуні, а ў нас захаваліся драўляныя. Ну і цяпер таксама тутай забаронена шмат што будаваць з дрэва, хаця некаторыя ёсць фірмы такія, якія адмыслова спецыялізуюцца ў тым драўлянай пабудове. Там хату такое штось на ўзор якоїсь фінскай лажні, рускай бані, ну турэцкай то не скажу.
2: Кінематаграфісты сюды любілі старую забудову, і часам у фільмах быць яшчэ зрабіць пажар, і потым напрыканцы пішуць яшчэ, што не хвалюйцеся, вось гэты помнік архітэктуры драўляны, напрыклад, не згарэў. Але вельмі, вельмі любяць старую забудову. І безумоўна, трэба яшчэ сказаць, што любы дом, беларуская хата, яна будавалася па падабенстве з чалавекам. Адпаведна, вокны гэта вочы, дах гэта галава, а сэрца гэта печ, якая давала цяпло ўсёй гэтай пабудове. Таму і беларусы, у прынцыпе, вельмі любілі свае дамы і аддавалі вялізны сакральны сэнс тым, што знаходзіцца ўнутры дома і як ён аздоблены. Неважна, з Сібіры прыйшла гэта арнаментыка ці не, але прынамсі ў Беларусі і бачна, што на Падляшчы захоўваецца вось гэта памкненне, асабліва аздобіць вокны, дзверы, каб чалавек, які прыходзіў на госці, ён уваходзіў не проста да гаспадароў, а уваходзіў у дом, які з'яўляецца працягам сваіх гаспадароў. Так што пажадаем усім нам будаваць такія дамы, куды не сорамна запрасіць людзей, якія б цалкам адлюстроўвалі ўсю чалавечую прыроду і хараство.
3: Я думаю, яшчэ можна сказаць пра тое, чым была такая хата, бо цяпер хата гэта памешканні, дзе жывуць, пражываюць людзі. Ну, дзе склад, скажам, на нейкая камора, яду прахоўваць, і, скажам, падвал можа быць. Але дзе быў склад на збожа, калісьці ў хаце разам быў склад на збожа. Уваходзілася ў хату, скажам, налева жыловыя былі памешканні, направа гаспадарчыя. І часам было так, што заходзілася і там жывёла была. У той жа самым памешканні. Значы, не памешканні, толькі у тым жа самым доме, у той жа самай хаце.
2: Так, традыцыйная беларуская літаратура, калі на зіму бралі цялушку ў дом, каб яна не замерзла. Это да, это як раней была хатняя жывёла.
3: А менавіта там на гэтым шляху ёсць непадалёк вёска, якая называецца Цялушкі. О!
2: Трэба будзе завітаць.
3: Трэба будзе завітаць на гэты шлях.
2: І паглядзець, ці трымаюць цялушак у хатах.
3: Не-не, ну цялушак цяпер то ўже не трымаюць у хатах, але паглядзець можна.
2: Паверыць можна.
3: Так што на весну падаемся над Нарву, на правым беразе, скажам, паедзем гэтым ці перайдзем гэтым шляхам. Гэта перайсці будзе ўсяго 5-6 гадзін, не цэлых. Калі нават задумаемся, падыдзем над рэчку, адпачнем крышачку, а вернемся другім берагам Нарвы. Гэта ўжо іншая, скажам, там вёскі іншыя. І там палюбуемся краявідам наднарвянскім у месяцы красавіку Анна Доміно 2021.
2: І чаго вам жадаем.
3: А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», якой былі Ольга Сямашка
2: і Юрый Ляшчынскі. Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Беларуская радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: Радио РАЦ.
1: Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый. Пра гэтыя да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшчы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі пачалі размяшаць каля мяжы з Расіяй першыя абарончыя загароды, так званыя зубы дракона, піша выданне «Медуза». Закон аб стварэнні абароннай інфраструктуры быў прыняты латвійскім сеймам у кастрычніку мінулага года. Аднак каля паловы тэрыторыі, якія планаваліся ўмацаваць, знаходзіліся ў прыватнай уласнасці. Для ўстаноўкі загарод зямельныя ўчасткі давялося канфіскоўваць, а ўласнікам паабяцалі кампенсацыю. Пакуль закон аб стварэнні супраць мабільнай інфраструктуры не быў прыняты, у нас існавалі абмежаванні. Мы не маглі проста прыйсці і пачаць размяшаць такія загароды на тэрыторыях грамадзянскага сектару. Цяпер гэтая праблема вырашана, сказаў прадстаўнік сіл абароны Андрэс Рыякіц. На крымінальную тэматыку. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інны Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае Радыё Свабода, судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларуску Інну Кардаш затрымалі сёлета 21 студзеня. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў карнацымным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня 2025 года да красавіка 2026 займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловічы. Падчас расследавання затрымалі 6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома ў падазраванай мытніцы Магдалены В канфіскавалі 385 тысяч злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначаны заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Да мясцовых тэм. Спрэчка вакол дарогі ДВ-687 праз Белавежскую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рамонт, эколагі настойваюць на захаванні прыродаахоўчага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вадзецкія на Рэвка прайшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Томаш Суліма.
4: Вельмі яркі экологов, это просто жменька. Некий такий common sense тут перемагаю, я так лечу, что просто треба домовиться. То, что треба заховать, так, треба заховать. Але дорога, ну, повинна быть. Так, ну, есть такие питания, какие застаются. Чегось, дорога у таким варианте якость, какая была, например, поширена, а вельми тяжко докрануться до органов администрации. И чего я шкодую, что не было сустречи у всех боков.
3: Конфликт вокруг дороги узник после того, как экологи экологічныя арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура 2000 і на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКА Белавежская пушча. Цяпер цяжкія працы на 7-кіламетровым участку абмежаваныя да часу атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу. У рэгіянальнай дырэкцыі аховы навакольнага асяроддзя падкрэсліваюць, што гаворка не ідзе пра поўнае спыненне інвестыцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным заходе Беларуси. Атмосферный тиск будет слабо падать.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны календар Леся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 29 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
5: Вітаю, шановныя, сёння 28 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Гледзіс Найт, Кайлі Міноўха, таксама гурты Крыдэнс Клівота Рэвайвал, Плазматікс, Візаж, Файнд Яўн Кэнібалс, Поркюпайн Трі, The Presidents of the United States of America, ды Кукрыніксы. Далучайцеся. 28 траўня 1944 нарадзілася Гледзіс Найт, амерыканская соул-спявачка, якая дасягнула шырокай папулярнасці, выступаючы ў 60-х і 70-х у якасці вакалісткі гурта Гледзіс Найт and the Pips. Уладальніца 7 Грэммі. У 60-х Гледзіс Найт была вядучай соул-спявачкай знакамітага лейбла Motown. У 73-м перайшла на іншы лейбл, дзе выпустіла свой самы паспяховы хіт «Midnight Train to Georgia».

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 28 траўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Джон Фогерці, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як лідар і аўтар большасці песень гурта Creedence Clearwater Revival. Гэты калектыў увайшоў у гісторыю як адзін з найвялікшых рок-гуртоў, які аказаў велізарны ўплыў на развіццё музыкі. Яны выпусцілі 7 студыйных альбомаў, і ўсе яны станавіліся хітамі ў США ды Вялікабрытаніі. У 93-м годзе Creedence Clearwater Revival былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 28 траўня 1949-го нарадзілася Уэнді Уільямс, амерыканская спявачка, вакалістка гурта Plasmatics, каралева шок-року, якая лічылася самай радыкальнай і скандальнай выканаўцай свайго часу. На сцэну Уільямс выходзіла амаль без адзення, пакрытая крэмам для галення, нярэдка ўзброеная бензапілой альбо молатам. У 85-м годзе Уільямс была намінаваная на грэмі ў катэгорыі «Лепшая жаночая вакальная рок-выкананне». Нягледзячы на тое, што Уільямс ніколі не карысталася такой падтрымкай музычнай крытыкі, як Паці Сміт ці Сьюзі Сью, многія менавіта яе лічылі першым жаночым увасабленнем панк-року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 траўня 1959 нарадзіўся Стівен Харрынгтон, больш вядомы пад псеўданімам Стіў Стрэйндж, валійскі выканаўца папулярнай музыкі, перш за ўсё вядомы як заснавальнік, лідар і фронтмен папулярнага ў 80-х поп-гурта «Візаж». Гэтая брытанская фармацыя – адна з лідараў модна-музычнага руху новых рамантыкаў пачатку 80-х. Бадай, самай вядомай кампазіцыяй «Візаж» з'яўляецца «Fade to Grey», якая ў 80-м годзе заняла восьмае месца і ўвайшла ў верхнюю дзесятку хіт-парадаў некалькіх краінаў Еўропы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 28 траўня 1961-го нарадзіўся Роланд Гіфт, ангельскі спявак, удзельнік гурта Fine Young Cannibals. Гэты калектыў быў заснаваны ў 84-м годзе і пэўны час беспаспяхова спрабаваў заключыць кантракт з гуказапісвальнымі кампаніямі. Але пасля таго, як відэа на іх песню «Johnny Come Home» было паказана ў эфіры брытанскай тэлепраграмы «The Tube», яны неадкладна атрымалі некалькі прапановаў. Але самымі папулярнымі хітамі Fine Young Cannibals сталі песні «She Drives Me Crazy» і «Good Thing», абедзве дабраліся да

толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Гэвін Харрысон, брытанскі бубнач і перкусіяніст, найбольш вядомы як удзельнік прагрэсіўных рок-гуртоў Porcupine Tree ды King Crimson. Да таго ж выдаў дзве кнігі, а таксама запісаў і спрадзюсаваў навучальныя DVD-фільмы. З 2002-го стаў паўнавартасным членам Porcupine Tree, а з прычыны таго, што для King Crimson Гэвін Харрысон нічога не запісаў, будзем слухаць Porcupine Tree з ягоным удзелам.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 28 траўня 1965-го нарадзіўся Крыс Бэлоу, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як басіст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Presidents of the United States of America. Гэтая пост-гранж каманда была ўтвораная ў 93-м годзе і ў пэўны час была двойчы намінаваная на Грэмі. Аднайменны дэбютны альбом гурта атрымаў тройчы платінавы статус.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Парадой. 28 траўня 1968 нарадзілася Кайлі Міноуг, аўстралійская спявачка, аўтар песень ды актрыса, стала папулярнай у сярэдзіне 80-х дзякуючы ролі ў аўстралійскай тэлевізійнай мыльнай оперы «Суседзі», нават яшчэ да таго, як пачала кар'еру поп-спявачкі. Аднойчы падчас дабрачыннага мерапрыемства ў Мельбурне Міноуг выканала песню «The Locomotion» амерыканскай спявачкі Little Ivy. Пазней, выпушчаны як сінгл, гэты запіс 7 тыдняў пратрымаўся на першым месцы ў аўстралійскіх музычных чартах і стаў самым прадаваным сінглам 87

напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 28 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-га ў ЗША была заснавана Нацыянальная акадэмія грамзапісу, якая ўручае самыя прэстыжныя ўзнагароды ў свеце музыкі – Грэмі. 28 траўня 1969-га Мік Джагер і ягоная сяброўка Мар'яна Фейтфул былі арыштаваныя за ўжыванне наркотыкаў. У такі ж дзень 1991-га выйшаў альбом «Гіш» гурта «The Smashing Pumpkins». 28 траўня 1997-га дзень нараджэння гурта «Кукрыніксы». Вось нечым вядомым, папулярным і ў пэўным сэнсе нават школьным у іх выкананні мы і развітаемся.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З бок новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы разумеем.

0: Чаму я тут? Дзе мои бацькі?
1: Твае бацькі, на жаль, не ацанілі таго дара, які ім быў дадзены.
0: Так я ж тут, я не нарадзіўся?
1: Але ты даруй ім. Вось там горад майстра. Ён ужо чакае цябе. Ты гатовы?
0: Так.
1: Тады...

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Алесь Беляцкі назваў тры умовы для змен у Беларусі. У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты з менскага інтэгралу. У Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітзняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя умовы для пачатку змен у краіне: вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсій і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы апынуліся за мяжой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне, заявіў Беляцкі. Ён заклікаў дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя гэтыя патрабаванні. Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Арэшнік» здольнай несці ядзерныя баягалоўкі кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт Офісу прэзідэнта Украіны. Дарацца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў «Арэшніка», мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крыла латых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, «Арэшнік» адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці, за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроль еўразвяза над доступам Беларусі да іншаземнай электронікі. Намеснік кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікоў еўрапейскіх краін ўзмацніць існыя санкцыйныя абмежаванні і прыскорыць працу над новымі пакетамі. Да крымінальнай тэмы. У Гародні асуджана супрацоўніца буйной гандлёвай сеткі, якая на працягу некалькіх месяцаў выкрадала грошы з касы магазіна. Агульная сума шкоды перавысіла 168 тысяч рублёў. Жанчына працавала кантралёрам-касірам і мела доступ да сейфа цэнтральнай касы і была матэрыяльна адказнай асобай. Па дадзеных следства, з чэрвеня па снежань 2025 года абвінавачаная амаль штодня забірала сейфа па 150-200 рублёў, а пазней і большыя сумы. У выніку ёй удалося скрасці звыш 168 тысяч рублёў. На судзе жанчына распавяла, што траціла грошы на асабістыя патрэбы і азартныя гульні. Жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі, а таксама ёй прызначылі штраф у памеры 2250 рублёў. Акрамя таго, суд пастанавіў спагнаць з яе больш за 165 тысяч рублёў на карысць гандлёвай арганізацыі. Прысуд уступіў у законную сілу. Анонсная інфармацыя. Сямейны фэст да міжнароднага дня дзяцей намешаны ў Варшаве ў нядзелю 31 траўня. Падзея будзе ўключаць інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя івэнты, кніжны кірмаш. Далучыцца да падзеі і актрыса дубляжу, былая актрыса Купалаўскага тэатру Крыстіна Дробыш. Яна распавядае:
3: «Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела».
4: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
3: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт.
2: Таксама ў падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пуговіцы», тэатральны дзеяч Васіль Дранько-Майсюк і іншыя. Івент пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін. Уваход на фэст вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 12, плюс 18. Вецер паўночна-заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папа закликає не спиняти обвящення Євангелія перед погрозою духовної бідності. Під час наведування Рима арцибіскуп Юзеф Станєвський дав інтерв'ю нашому радіо. У другій частці програми – рубрика «Сторонки історії». 28 мая вас вітає Марія Володіна. Глядіть на світ в очима Христа і стать більш місійним і синодальним костьолом, близьким до молоді, бідних і сім'яв, заклікав папа удільників 82-ї Генеральної асамблеї конференції біскупів Італії. Пантифік прийняв італіянських ієрархів сьогодні на аудієнції у Ватиканській синодальній залі. На початку звороту він закликав не піддаватися песимізму перед обличчям викликів сучасного громадства і костьола, серед яких згадав про стомленість, роздробленість і одиноту, відчування тяжкості з передачею віри і притягненням нових поколінняв. Папа відзначив, що біскупи покликані уміти уважливо слухати Боже Слово, Боже народ, знаки часу і тоє, що ставить під питання наші душпастерські звички. У гэтым контексті ён підкреслив важність синодальності, якая дозволяє кожному ахвяровати дар, отриманий від Святого Духа, для супольного будування. Папа зауважив, що удзел усіх ахрышчаных у житті костьола – гэта не нейкая саступка, гэта тое, що патрабуе єднасць і місія, і таму ён павінен стаць метадам, адказнасцю і крытэрыям праверкі з удзелам розных харызмаў і служэнняў і з павагай да асаблівай задачы біскупа. Сённяшняя аўдыенцыя ў Ватыкане з удзельнікамі пленарнай сесіі дыкастэрыі па евангелізацыі дала папе магчымасць падзяліцца некаторымі разважаннямі пра жыццё касцёла і выклікі, якія чакаюць яго ў бліжэйшыя гады. Папа адзначыў, што сучасны свет больш чым калі-небудзь прагне надзеі. Ён хоча жыць у міры і упэўненасці, у магчымасці пабудаваць грамадства, годнае дзяцей Божых. Ён заклікаў не спыняць абвяшчэнне Евангелля і быць яго вернымі вучнямі. Абвяшчэнне слова не з'яўляецца утапічнай прапановай, але сведчаннем праўды і любові, якое прыцягвае людзей, нагадаў Леў 14.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі падзяліўся ў Рыме перспектывамі стварэння беларускага душпастарскага асяродка і расказаў пра кадравыя выклікі, з якімі сутыкаецца касцёл у Беларусі. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі бярэ ўдзел у Генеральнай асамблеі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Італіі, якая праходзіць у гэтыя дні ў Ватыкане. Як ён адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё, прысутнасць іерархаў з іншых краін на такім форуме трэба разумець праз саму прыроду паўсюднасці касцёла, і гэта даўняя традыцыя. Сувязі паміж краінамі і епіскапатамі мають глибокие історичні корені. Італьянський костьол шмат годов приймав білоруських дітей на відпочинок після Чорнобильської трагедії, узгадує арцибіскуп Станєвський свою поїздку у Гавірате у якасці семінарыста яшчэ ў 1994 годзе. Ён суправаджаў групу з Беларусі. Прысутнасць беларускага голасу на італьянскім форуме падкрэслівае універсальнасць касцёла, дзе розныя па структуры краіны аб'яднаны адной верай і супольнымі выклікамі ў свеце, які няспынна змяняецца. Асобным пунктам для беларускіх вернікаў застаецца стварэнне ўласнай духоўнай пляцоўкі ў вечным горадзе. Як прызнаўся іерарх, актыўна абмяркоўваецца ідэя праекта «Беларусікум», бо, на яго думку, у Рыме не хапае жывой беларускай каталіцкай прысутнасці. У адрозненне ад вялікіх нацыянальных дамоў гэтая ініцыятыва бачыцца арцыбіскупу больш рэалістычнай праз арганізацыю душпастырства. Святары з Беларусі маглі б працаваць на базе рымскай парафіі, дапамагаючы землякам, студэнтам і пілігрымам, каб яны мелі месца, дзе маглі б затрымацца, падзяліцца, сустрэцца, каб нас убачылі і пачулі, адзначыў іерарх, дадаючы, што гэта дазволіць дзяліцца багатымі літургічнымі і народнымі традыцыямі нашай краіны. Для рэалізацыі гэтай ініцыятывы неабходна накіраваць святароў, аднак пытанне кадраў застаецца вострым. Колькасць духавенства ў самой Беларусі паступова памяншаецца, асабліва ва ўсходніх рэгіёнах. На Магілёўшчыне адзін святар вымушаны абслугоўваць па тры парафіі, пераадольваючы сотні кіламетраў. Сітуацыя ускладняецца і тым, што святары з Польшчы, якія служылі дзесяцігоддзямі, усё часцей не атрымліваюць дазволу на далейшую працу. У такіх умовах накіраванне людзей у Рым пакуль застаецца хутчэй надзеяй, чым бліжэйшай перспектывай. Асобнае месца ў візіце заняў удзел у ватыканскай прэзентацыі першай энцыклікі Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», якую папа правёў асабіста. Арцыбіскуп падзяліўся ўражаннямі ад тэксту, падкрэсліўшы, што машына, нягледзячы на здольнасць аналізаваць, пазбаўлена душы. Галоўная думка энцыклікі – неабходнасць адкрыць чалавека у чалавеку, бо кожны з нас – Божая істота, створаная па яго падабенстве. Пантыфік заклікае свет стаць больш чалавечным у эпоху тэхналогій. Арцыбіскупа Станіўскага чакае сустрэча з папам у межах пасяджэння італьянскага епіскапату. Ён мае намер чарговы раз выказаць падзяку Льву XIV за духоўную падтрымку і паўтарыць запрашэнне наведаць Беларусь.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: по-белоруску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: сторонки истории.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Фундатарамі храмаў традыцыйна былі прадстаўнікі заможнага слою насельніцтва, перадусім магнаты і шляхта. Але каго яшчэ, акрамя гэтых найбольш вядомых груп, варта ўзгадаць сярод тых, дзякуючы каму ўзнікалі і ўпрыгожвалі беларускія землі гэтыя святыні?
2: Праўда, але таксама значную групу фундатараў

0: там, дзе сёння знаходзіцца наш нацыянальны марыйны санктуарый. І ўсе гэтыя святыні, зрэшты, як і многія іншыя, паўсталі дзякуючы нашым манархам і захоўваюць памяць таксама і пра іх. Ну, але, вядома, фундатарамі былі не толькі манархі, фундацыі здзяйснялі і прадстаўнікі духавенства. І вось тут, калі прыводзіць прыклады, можам сказаць, што касцёл у вёсцы Альковічы, дзе спыняюцца мінскія пілігрымы, калі ідуць да Маці Божай Вуслаўскай, першы драўляны касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, у 1722 годзе фундаваў уладальнік гэтага мястэчка біскуп Аляксандр Гараін. А ў 1621 годзе касцёл і кляштар дамініканцаў у Полацку фундаваў ксёнз Тамашгірскі пралат Віленскі. Аднак асноўную масу фундатараў, як вы слушна заўважылі, складала магнатэрыя і шляхта, прадстаўнікі заможных родаў, такіх як Радзівілы, Сангушкі, Сапегі і іншыя. Храмы і кляштары, заснаваныя імі, знаходзяцца сёння па ўсёй краіне. Асобную групу фундатараў, якія паходзілі з гэтых заможных магнацкіх шляхецкіх родаў, складаюць удовы, жанчыны, якія нярэдка прысвячалі сябе клопату пра збаўленне душаў людзей пасля смерці сваіх мужоў. І вось сярод храмаў, фундаваных удовамі, можна згадаць, напрыклад, касцёл і дамініканскі кляштар у Хатаевічах, якія былі заснаваны Барбарай Канстанцыяй Друцкай-Горскай, альбо касцёл у Ельні, які быў заснаваны Зофіяй Марыянай Адахоўскай, Ганнай Пшаслаўскай.
1: Некаторыя заможныя роды падтрымлівалі цесныя і працяглыя сувязі з асобнымі манаскімі ордэнамі, езуітамі, дамініканцамі, францішканамі, і ў выніку менавіта для іх будавалі храмы і кляштары. З чым гэта было звязана і якія фактары – рэлігійныя, сямейныя ці сацыяльныя – вызначалі такі выбар?
0: Так, абсалютна праўда, цесная сувязь пэўнай сям'і з тым ці іншым ордэнам была абумоўлена некалькімі прычынамі. Напрыклад, тым, што хтосьці з сям'і быў членам трэцяга ордэна, куды прымалі свецкіх асоб. Альбо таксама прычынай такіх фундацый было ўступленне ў кляштар таго ці іншага ордэна кагосьці з сям'і. І вось тут можам казаць пра тое, што з ордэнам дамініканцаў такія сувязі мелі сем'і Сапегаў, Радзівілаў, Патоцкіх. Сапегі былі фундатарамі дамініканскіх касцёлаў, манастыроў у Астроўні, Гродні, Беліцы, Заслаўі. Пра род Патоцкіх існавала нават прымаўка «Там дзіў домус патоцыана, куам дзіў рэлігіо дамінікана», што ў перакладзе на беларускую з лацінскай абазначае «Так доўга будзе стаяць дом Патоцкіх, як і дамініканская традыцыя альбо дамініканская рэлігія». Можам сабе ўявіць, што настолькі замацавалася ў свядомасці людзей суадносіны роду Патоцкіх і дамініканцаў, што там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў.
1: Будаванне храма – гэта вельмі дарагая і доўгатэрміновая справа, якая патрабавала значных фінансавых укладанняў. Фундатары касцёлаў і кляштараў, у сваю чаргу, атрымлівалі не толькі духоўныя прывілеі, але і выразна акрэсленыя формы ўзаемнасці з боку касцёла і духавенства. Вось якія канкрэтна духоўныя, сацыяльныя ці практычныя абавязкі бралі на сябе манаскія супольнасці і святары ў абмен на фундацыю?
0: Ну, вядома, што выдзяленне сродкаў на будаўніцтва касцёла, кляштара не было такім безварунковым. Фундатар, калі выдзяляў сродкі на гэтае будаўніцтва, ён дакладна агаворваў абавязкі духавенства, якое павінна было працаваць пры касцёле. І перадусім гэта былі так званыя духоўныя абавязкі альбо духоўныя аблігацыі. Напрыклад, заснавальнікі дамініканскага кляштара ў Стоўпцах акрэслівалі, што ў пэўныя дні манахі павінны будуць адпраўляць імшу і маліцца за таго ці іншага члена сям'і, якія заснавалі іх манастыр. І такім чынам фундацыя забяспечвала практычна няспынную малітву за асобы, за душы фундатараў, як падчас іх жыцця, так і пасля смерці. Улічваючы рэлігійнасць тагачаснага насельніцтва нашай краіны, гэты фактар быў вельмі, вельмі значным для заснавальнікаў храма. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Так, адной з умоваў фундацыі Корсака для базыльян у Беразвечы з'яўлялася дзейнасць пры манастыры школы, а такую ж умову мела фундацыя для дамініканцаў у Забілах. Такім чынам можам казаць, што фундацыя касцёла ці кляштара, яна забяспечвала не толькі клопат пра духоўнае жыццё чалавека,

0: але вельмі спрыяла яго адукацыі, яго асветніцтву і дапамагала ў складаных сітуацыях людзям. Па вялікім рахунку, вось такія фундацыі былі вельмі шматвектарнымі і спрыялі шматбаковаму развіццю тагачаснага грамадства.
1: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі ў нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: вокны, галінкі дрэва. Зрабі стрэлы.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Птушкі дзюбы драпаюць шкло. Бяры пяро.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць тое, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі.